Filharmonija iz Essena i Neil Venditti izveli su dijelo Magic Harp Ine Boyl. Nastup u Essenu nastavili su koncertom za violončelo Marije Herz, njemačke skladateljice koja se potpisivala i kao Albert Maria Herz, a njezine su skladbe tek nedavno ponovno pronađene u Švicarskoj.

Po dolasku nacista na vlast, skladateljica Maria Herz napustila je Njemačku i živjela u Engleskoj pa u SAD-u. Možda su zbog tih seljenja zagubljene note njezinih dijela, koja se ponovno otkrivaju tek sada, a njezin koncert za violončelo odsvirala je Rafaela Gromes uz filharmoniju iz Esena.

Francúzska skladateljica i pjenistica Louise Farron, rođena 1805. studirala na Pariškom konzervatoriju i ondje je predavala kao jedina žena. Njezinu drugu simfoniju izvela je filharmonija iz Essena pod ravnanjem Nil Venditti, a njihov smo koncert slušali od 2 sata. Slijedi klavirski trio Leokadije Kašperove.

Klavirski trio Guld izvao je klavirski trio Leokadije Kašperove, ruske pijanistice i skladateljice koja je Stravinskome predavala klavir. I u nastavku djelo jedne autorice, i to hrvatske, Život cvijeća, Dore Pejačević, u 8 stavaka te u izvedbi Ide Gamulin.

Pred kraj središnje trećine Euroklasik Noturna, koja je bila posvećena skladateljicama, čuli ste Život cvijeća Dore Pejačević u izvedbi Ide Gamulin. Na kraju bloka slušamo pučke skice poljske skladateljice 20. stoljeća Grazine Bacević za ansambl.

Poljsku skladateljicu Gražinu Bacević-Bjernacku preminulu 1969. njezini su narodnjak Witold Lutosławski nazvao jednom od najvažnijih svjetskih skladateljica. Njezine pučke skice izveo je Simfonijski orkestar Poljskog radija pod ravnanjem Jana Krenca.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasik Nocturnu do 6 sati možete čuti uvertiru Šišmišu Johana Strausa, solo sonatu Petera Helendala, lirsku poemu Aleksandra Glazunova, Ragtime Nightingale Josepha Lemba, Allegro vivace Maxa Brucha, tri slike Claude Debussy-a i četiri stavka Clare Schumann. Najprije slušamo Agripinu Condotto a Morire, kantatu Georga Friedricha Händla. U njoj Agripinu, Neronovu majku, vode u njezinu smrt, a po naredbi njezina sina. Riječ je o mladenačkom dijelu Georga Friedricha Händla iz 1708.

Nakon triju slika Claude Debussya u izvedbi Filharmonije izosla dirigenta Juke Peke Sarastea, poslušajte i Allegro vivace Manon Troppo u C-duru Maxa Brucha, sedmi stavak iz njegovih stavaka za klarinet, violu i klavir, a ovdje u aranžmanu za violinu, violončelo i klavir, aranžmanu nepoznatog autora.

Čuli ste četiri kratke skladbe ili Pies Fugitive Clare Schumann u izvedbi pijanistice Angela Chang. U nastavku zborska skladba Giuseppe Verdija, Pater Noster za peteroglasni zbor a cappella, Oče naš, ali prema verziji teksta iz Danteova Purgatorija.

Lirska poema Aleksandra Glazunova oduševila je Čajkovskog, a čuli ste je u izvedbi Zapadno-australskog simfonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Verbickog. Na kraju Euroklasik Noturna poslušajte i skladbu Ragtime Nightingale Josepha Francisa Lamba, američkog skladatelja irskog podrijetla. Skladba je za 1915.

0: Za svoju skladbu Ragtime Nightingale Joseph Francis Lamb bio je nadahnut skladbom Nightingale Song Ethelberta Nevina. Uz Ragtime smo došli i do kraja Euroclassic Nocturna. Za klavirom je u zadnjoj skladbi bila Donna Coleman. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro, uz svitanje na trećem koje je za vas uredila Dina Puhovski, izabrala je englesko svitanje uz dijela engleskih skladatelja Edwarda Elgara, Frederika Adiliusa i Rafa Vaughana Williamsa. Jutarnju pjesmu Edwarda Elgara izvodi Bournemouth Sinfonietta ravna Norman Delmar.

Bilo je ovo Chanson du matin, jutarnja pjesma Edvarda Elgara u izvodi Bournemouth Sinfonijete, ravnao je Norman Delmar. A sada skice iz sjevernog kraja Frederika Diliusa, austrijskim orkestrom ravna Vernon Handley.

0: poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
0: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
1: Uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
0: U srijedu od 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
2: Svima nam je zajednički cilj, biti mršava ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
3: Nije se desilo, nije se desilo, nije se desilo, nije se desilo, nije se desilo, nije.
4: Poslušajte radio roman Nevini, Ene Katarine Haller.
3: Nije se desilo, nije se desilo, nije se desilo, nije se desilo, nije se desilo.
4: Od ponedjeljka do petka od 8:30 na 3. programu Hrvatskog radija.
3: Nije.
5: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Ona je tebe pazila.
7: Ma kakvi? Ja pazim na sebe.
6: Mama, zaboravila si.
4: Poslušajte radio igru.
8: Gle, ja ne mogu izlačiti iz depresije.
9: Dugotrajno izlaganje cvrkutu može uzrokovati tinnitus.
4: Gospodarica vremena, Tanja Radović.
10: Majo, rasturila sam.
6: Pa što to radiš ti, moko?
10: Ja sam ga ispeći.
6: Pa unusti, pa prvo ga moraš valjda ugljiviti.
10: Ja sam.
4: Danas u 18 sati.
8: Ok, pobjedila si.
6: Ma gori mu pod petama, tajnica mu je ostala trudna.
4: Na 3. programu Hrvatskog radija.
9: Jedino te ušima mogu osjetiti.
11: Ante Neimarević.
12: Rat nije bio gotov, ali za mene je bio odgođen na neko vrijeme.
11: 1914. 1918.
12: Šapućem.
11: Treći dio.
12: Hinterland.
11: Hinterland.
12: Glava mi je teška.
13: Razavežite ga kako se ne bi opirao u operaciji.
11: Radio drama. U utorak u 18 sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
14: Jutarnji koncert.

našem programu slijedi jutarnji koncert, a na početku slušamo koncert za violinu i orkestar Borisa Papandopula. Violinu svira Dan Žu uz orkestar opere Narodnog kazališta Ivan Zajc Rijeka. Dirigira Vile Matvejev.

Koncert za timpan i orkestar Borisa Papandopula izveli su Bonnie Lynn Edelson i Zagrebačka filharmonija, ravnao je Boris Papandopulo. A sada Koncerto da kamera, opus 11 Borisa Papandopula. Nastupaju Nada Ružđak, sopran, Ljerka Pleslić, bijelinski klavir, Edo Pečarić, violina, komorni orkestar RTV Zagreb i dirigent Jovan Šajnović.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.

0: Moja je majka oduvijek bila bolja od mene kada je u pitanju čuvanje stvari. Zato sam sve što je trebalo negdje pospremiti, radije ostavljala kod nje. Tako su moje stvari malo pomalo od selitbe do selitbe zatrpavale njezin stan. U toj mojoj dječjoj sobi, sada zatrpanoj kutijama s mojim stvarima, je jedna polica. I na polici stoje moje dječje knjige i slikovnice. Moram reći da se radi o jednoj nevelikoj polici između radnog stola i kreveta, ali pažljivim slaganjem na takve police stane čudo od stvari. To je živa istina. A taj krevet, to je moj dječji krevet. Njega sam naslijedila od nekoga i tamo stoji praktički od uvijek. I na istom tom sam krevetu sjedila jedne večeri, a na nogama mi se našla rastvorena knjiga koju još nisam znala čitati i za koju sam bila svakako premala. Ali sam gledala slike. A za to se ne može biti premalim. I tada sam uvjereno rekla, nepokolebljivo viknula da se u cijelom stanu čuje kako je u životu sve moguće, a u pričama nije. I moja je majka stala na vratima i brižna kakva je, lijepo me ispravila. Bilo je veče, toga se sjećam. Dani su već trajali dulje i smrkavalo se nešto kasnije, no smrkavalo se otegnuto i polako. Soba je plavila i dugo je nestajalo svjetlosti. Stiskala sam oči i slova su lelujala na mom krilu. I slika je isto tako. Toga se eto sjećam. Mada ne znam ni koliko mi je točno bilo godina, niti išta drugo u tom danu. Samo to da je majka ušla u sobu, upalila lampu, prišla mi i ja sam za njom morala ponoviti kako je naprotiv u pričama sve moguće, a u stvarnosti nije. Bio je plavi sumrak i najtužniji trenutak mog djetinjstva. Nikada joj nisam oprostila. Čitaj mi, to sam rekla, i gurnula joj knjigu u ruke. Uzela je knjigu. Dobro, rekla je, i pročitala mi priču. Zaklopila je knjigu i umetnula je natrag na policu. Lijepo smo se rastale. I dalje joj nisam vjerovala u ono o pričama i stvarnosti, ali glumila sam da vjerujem, samo da joj udovoljim. Takva sam. Ja sam izgleda uvijek bila takva. Bili su to mitovi stare Grčke, ilustrirana dječja knjiga, tanka i tvrdih korica. Sjećam se te naslovnice, crnih slova i narančastog hrpta. Sjećam se Tezeja, Minotaura koji još nije u padu, raskriljene ptice nad njim i sunca Ikarova i Dedalova. Pozvala sam mamu i objasnila da mi treba, baš sad, da mi treba ta knjiga. Potrajalo je, ali pronašla ju je. Nije njoj to bilo teško. Ostaviti sve i potražiti knjigu. Izvukla ju je iz jedne od kutija. I tek sam tada zapazila, bio je jedan žuti papirić zataknut negdje na sredini. Otvorila sam označenu stranicu. To je bila ta slika. Ne slika koja je ostala meni u sjećanju, već ona koja je sve vrijeme stajala u knjizi. Što znači da je morala biti drugačija od sjećanja. Razoružavajuće manje sanjiva. Ali ista ta slika. Bljedo žensko lice, pogled u stranu. Izraz stamene nevjerice. Jedan očaj kakvog nikad prije, a ni poslije nisam vidjela. Tek u njezinom oku taj očaj kakvoga osjeća djevojka što tiho preklinje. Oca svog preklinje i traži. Moli da mu se na grudi baci, ma da je pogleda. Što ga moli da je ne pusti samu. Da je se ne žrtvuje, da je ne odbaci. A ta djevojka mora da se netom prije gušila u suzama. I dok se guši, i dok cvili, one svoje majci briše zjene i ničim kriva ide krvniku što je čeka. A to se na slici ne vidi. Već samo to lice, nesretno i ponosno. Sjećam se bijelog vrata isturenog i položenog na mramoru. Žrtvenika i krvnika što zamahuje poput kosca. Toga se jasno sjećam. Mada je na slici sve vrijeme tek prizor žene što stoji i pogledom traži oca. Ali sjećam se i kunem se u to kako ona mirno pruža svoj vrat i sklapa oči na mramoru oltara. I zatim na drugoj stranici njezinih ruku što kao mrtve padaju uz tijelo, dok je oživu u zadnji tren spašenu. Bogovi odnose uvis. Za njom na mramoru spava glava košute. Nigdje tijela. Samo glava i rogovi što strše i mrtvi. Uokolo uzdah nevjerice. Slike se jasno u sjećanju znaju izvitoperiti. Pa tako i ova koje se ja sjećam svakako nalikuje, ali nije ista onoj u knjizi. Znaju se izmijeniti i priče. Puno je vremena prošlo. Ali postoji ipak jedan problem. Ja kada sam otvorila tu označenu stranicu i prepoznala priču, počela sam je opet čitati. Htjela sam se prisjetiti te dječje priče. Pročitat ću je u pola sata u vrh glave, rekla sam. Ali nije išlo. Zvučat će nevjerojatno, ali ja se kunem, tako je bilo. Čitala sam taj mit. I ne. Nije to prije bilo tako. A što sam mogla? Čitala sam dalje. Nisam mislila odustati, ali stvar je u tome da je taj mit postajao sve čudnijim. Mit iz jedne tanke dječje knjige koji je trebao stati na dvije stranice uvrh glave. Mit je išao dalje i dalje i dalje. Ja sam okretala stranicu za stranicom, a priča nije prestajala. Nisam uopće vidjela kakve veze sve to ima s Grčkom. Priča koja ovdje slijedi mit je prepisan iz moje dječje knjige i prepisujem ga s punom odgovornosti u nadi da će ga netko prepoznati. Da će ga se netko prisjetiti što više, a to bih voljela, razjasniti mi cijelu tu situaciju s tom knjigom i mitom i sve skupa.
1: Ena Katarina Haller, Nevini, prvi dio.
0: Valja zamisliti večer, zimsku i hladnu, i jednu sklisku i pustu magistralnu cestu, od poledice možda i smrtonosnu, se oce nedaleko od ceste, kuća toliko da bi ih se dalo prebrojati. Kuće uz cestu, možda razbacane uzbrdo, kuće do kojih u ova doba vode neprohodni putovi. Valja zamisliti i među njima mrakom zamračena i smrznuta polja. Takva je večer bila. I u jednoj od onih kuća do kojih se dolazi stazom zatrtom i kojom malo tko uopće ide, tamo je Iris stajala u kupatilu i kako to obično biva nakon tuširanja, trljala se peškirom. Bilo je u tome ipak nečeg drugačijem nego što je uobičajeno, mada je teško govoriti o uobičajenome kada je u pitanju tako skrovita radnja. Ali trljala je kao da će si kožu oderati. Nimalo milosti nije imala prema toj mladoj i svježe opranoj koži. Ona je trljala i trljala i zibalo se bijelo bedro dok su vrijedno radile njene male ruke. I da se ne lažemo, osjetila je Iris pomalo, mada ne sasvim iznenadan i neočekivan, užitak u tome kako joj se bedro napne kada osloni nogu stopalom na kadu, a tek kada protegne prste i cijelom joj nogom prostruji snažno trnjenje nalik grču. U tome je, htjela ne htjela, uživala. Bjelina prošarana toplim crvenilom. To je njezina noga, a ona ore li ore po njoj. Ore i nestaje. Morala se trznuti na majčin glas i pitanje...
2: Pa za kog se pod milim Bogom tako uređuješ?
0: Kako za koga? Kako, mama? Majka je pognula glavu. Ne pitajte što ju je spopalo, jer ni ona ne zna. Poljubila je Iris majku u čelo i izašla napolje. Potrčala je. Noć je bila hladna. I što kažu, gluha i ničeg osim nje. I svjetlo. Razapeto svjetlo među kućama. Drugo, ništa. Na koju god se stranu okrenula, bio je to mrkli mrak i nitko živ ništa u njemu ne bi vidio. Njoj je pred očima sve jasno. Ona u mraku sve vidi. I ona se ne plaši. I to je baš taj trenutak sablažnjivog spokoja. I to je rastuži do smrti.
3: Arelja?
0: On će stići svaki čas. Razmigoljio je se niz cijelo tijelo leden znoj. Mreškalo je se sve pod džemperom i svrbjelo ju je. Za ime Boga kako ju je svrbjelo, ali nije se pomaknula. Strpljivo je trpjela i čekala. Zadovoljan smiješak prodrmao joj je lice. Padne joj u to na pamet da je možda neće prepoznati.
4: Izvinite, jeste li možda vidjeli moju sestru? Trebala me dočekati.
0: A ona će podići glavu i na ono malo mjesečine će mu se ukazati njezin lik i ustuknut će. Zadržati dah, uplašiti se, ne nje, već toga što je nije prepoznao. E, od toga je strepila. Od tog pogleda koji bi se mogao naći između njih dvoje i toga da bi joj se obratio svi. Zato se umirila, trnula usne i utrnula i ukočila lice. Raširila ruke i sva ju je zima prostrujila onako mokru pod robom. Kako je Bože svrbjelo. I svu oblivenu znala je da će namirisati znoj što je se kotio na potiljku. Kada je zagrli, osjetit će sigurno. On koji joj se približavao, jedini što je izašao na stanici, polako hodao prema njoj. I već je odbjegla svjetlost negdje dalje. Dalje kada joj se približio. Gegao se s torbom u jednoj ruci. Rastvorila je ruke, on je to prihvatio. Spustio je torbu. Prišao joj, razdragano ga je primila u naručje, zastenjala. Otrgnuo joj se taj glas. On je uzdahnuo. Zagrlila ga i zakrilila ga od zime. Zagnjurio je glavu u njen vrat. Više su se noći i više dana truckali kojekakvim autobusima, onda spavali na klupama opustjelih kolodvora i busnih stanica. Tog je dana pala kiša, po kiši su istrčali iz kuće pod otrgnutim komadom cerade. Neka je pala jer valjala se težina u zraku danima i drndalo je po krovu kombija dok se propinja uzbrdo. Smjestila ih je majka između kofera i dvije nešto manje torbe dovoljne za 2-3 dana. Suludo, premale za čitav život. Podmetnula im deke pod glave i natiskala stvari oko njih toliko da nije bilo te okuke na koji su igdje mogli otklizati, pa su se, što bi drugo, stisnuli što više jedan uz drugo. Stigli su napokon i u poznato selo, barem je sve upućivalo na to da bi ga trebali prepoznati. Jer majka im je hodala brzo i pravo, kako je mogao hodati samo netko tko točno zna kamo ide. Istina je da bi teško itko živ prepoznao mjesto nakon što ga se pošteno granatira. Tako to bude. Na cesti svakako nije bilo nikoga osim njih. Čula se neka daleka ilijena škripa, bilo je valjda i vjetra. I kuće su zjapile razdrljene u korovu. Ali Lenka se nije dala, ona je svoja usta stisnula i stisnuli su ih i njih dvoje. Osvrtala se svako malo da vidi idu li dovoljno brzo za njom. I išli su, pa je hodala sve brže. Pa je i Relja morao potrčati, pa je trčala i sestra. A noge su joj još bile malene i zdepaste. I spoticala se, zastajkivala malo, pa hvatala dah. Sve dok im se majka najzad nije zaustavila i sjetila se da bi bilo dobro se okrenuti i pričekati. Pa se okrenula da ih pričeka. S usnama, od smješka i umornim, uvelim očima. Išli su još niz ulicu, hodali su zajedno i onda je rekla:
3: tu smo.
0: Zaustavila se, ispustila prtljagu iz ruku, čuo se izdah nalik vapaju. Pale su torbe nasred ceste, a ona je otrčala ni zarasla u ledinu i trčala i pocupkivala, malo zateturala i raširila ruke u zagrljaj do pola porušenoj kući. Samo što se nije zabila u zabravljena vrata. I gledali su je njih dvoje kako stoji i lupa, drma to staklo. I da li dahće ili se smije, takav neki zvuk ispušta. Oni su stali u mjestu, vrata su se otvorila, a Lenka je odskočila unatrag, dignula ruke pred sebe i...
5: Džede!
0: Oni su potrčali prema njemu, a kuća ih je čekala porušena.
6: Ali barem nije opljačkana.
3: Stigli smo.
0: Umrli su od tuge. Kuća od dvije sobe, jedna što gleda na ulicu, jedna okrenuta u dvorište. Između njih kupatilo i još donekle čitava dnevna soba. Iza lamperije se vidjelo i svjetlo od kuhinje. Tek je malo napuklo to zamućeno staklo nad svjetla. A tamo naprijed, tamo gdje je bila spavača soba, te sobe više nema. Uzdahnuli su, i to duboko. Njezin se čača okretao oko sebe i pokazivao je gdje su sve bombe pale i gdje su sve prsli geleri. I malo kao da joj je bilo žao što je kuća stradala. Uzdahnula je i samo što se nije prekrstila. Ali nije. Stiglo se cijelo selo isprazniti i spaliti. I majku Lenkinu su stigli zaklati i baciti u rijeku od kad su zadnji put bili u posjeti. Dobro da je Lenkina sestra bila tu iza prve okuke, pa su joj mogli odlaziti svakog dana.
3: Tu bila, tu ostala.
0: U njezinoj kući bilo i na televizoru stajalo keramičko lane. Iris bi izgrabila to lane čim bi zašli u rusvaj. Nosala ga sa sobom i spuštala na sigurno mjesto među silom vreća natrpanih koječime. Daleko od kanta, s bojom i brda od cigli. Sjedala je u prašinu na podu i vrtjela ga i vrtjela u ručicama. Ni sama ne bi znala objasniti što je u toj prastaroj figurici, koja sama po sebi onako ne bi trebala služiti ničemu osim zadovoljstvu starijih gospođa, pričinja toliku radost. Ali sasvim je sigurno da je bilo tako. Do te mjere da bi znala zamišljati da, na primjer, Neki vojnici upadaju u kuću i kažu joj da mora birati. Ili ona, ili Lane. A što je sve to Lane propatilo, pomisli. Pogledajte ovo selo, kaže. A oni ne slušaju. Kažu da bira. I ona bi, uvjerena je, dala svoj život radije nego žrtvovala Lane. Pa neka je nose.
5: Prolazili su i dani i noći. I mjeseci su već prošli otkako su dan za danom odlazili jesti kod tetke u njezin topli rusvaj. Odlazili su već i na pamet, stizali bez zvona i poziva i sjedali za stol dok ih vrijedna tetka ne bi nahranila.
6: Kakva su ovo opet govna?
3: To su vam naša najbolja govna, gospodine. Uslast.
5: Svi su se na to smijali kao ludi, a Džed se mrštio i gurnuo je kašiku u čorbu, nagrabio, oblizao i spustio je uzdah, možda i vjetrić, i onda su s užitkom prionuli na jelo. Dakle, Lenkina je sestra oduvijek bila praktična i skromna žena. Pa i sada gotovo svakog dana nakon toplog obroka udjelila bi im i kakvu korisnu stvar da si ponesu. Koji krumpir u kesi, otvoreno brašno, tegle zimnice, ajvara, a onda se proširila od prehrambenog odjela i počela im gurati u ruke fine starinske kašike, koje kakve šoljice i činije, vunene rukavice, kape za djecu, kožni kajiš za Džeda, heklane prekrivače za namještaj. Obilazila je ta sve one napuštene kuće i malo pomalo, da ne bi tko prije nje, uzimala da ne propadne. Uzimala je, ali skromno. Jer skromna je i bila. Ostavljala je te kuće, rekla je, maltene netaknutima.
7: Što ako se tko vrati? Nego što ako se vrate, a stvari im ukradene?
3: A što ako ne?
5: Iris je shvatila, i to ju je umirilo, dalo joj snage da odluči preživjeti u tom ubogom selu, da su zapravo sve te kuće jednake, da ni svi oni stanovi u kojima je bila, pa ni stan u kojem su živjeli kao obitelj, nisu tako jedan od drugog različiti kao što se na prvu može učiniti kada se u njih uđe i osjeti miris tuđe juhe ili pogleda na negdje smješten sat. I svi ti satovi zapravo tuku jednako, mada u stanovima češće tapkaju. Ali to je to. To je shvatila najizglednije kada je kod tetke na polici iznad narančaste kuhinske vage, kao da je drugačija uopće i postojala, čudom ugledala istu kuharicu koja ih je dočekala i u Džedovoj i u bakinoj kuhinji, a čini joj se, bila je čak prilično sigurna da je ista kuharica stajala i uredno složena kod njih u stanu. Relja je stao pred majku, pročistio grlo i spremno rekao da nisu završili u pravom selu. Rekao je mirno da se ona zabunila. Mora da je. A kada bi ga pokušala umiriti i razuvjeriti, urlao je da ga je dovela u neku vukojebinu. Točno tako je rekao. U mrtvu vukojebinu ih je dovela, umjesto da ih dovede u njihovo selo. U pizdi materinoj su. Čuješ, Lenka? Rekao joj je i ime. Eto tu su. Da, Lenka. Džed ga je ušutkivao medvjeđim pesnicama, a Lenka mu plakala za vratom, hvatala za ramena i tugaljivo molila da ga barem po glavi ne tuče. Iris i Lane slušali su iz prikrajka i oboje, tako se ona sjeća, plakali su za bratom. Htjela je reći Džedu svom da on nije ništa kriv, da se on samo plaši, da se on zapravo svega plaši. Ali nije imala glasa. Ona bi probala. Ali baš nije išlo. Pa ništa nije rekla. Slušala je i čekala da prođe. A onda jednog dana našla Iris brata. Sjedio je na mokroj zemlji, raširio i opružio noge. I među nogama imao hrpu, a na hrpi glave tek izlegnutih pilića. U kanti od jupola pokraj njega gomilala su se mala tijela. Kanta se treskala i poskakivala od njihovog trzanja. Raslo je brdo pred njim. Nije se dao smesti, već je nastavio jednom rukom zavrtati glave, a drugom nježno pridržavati usplahireno pileće tijelo prije nego ga polegne u kantu. Uzimao je dakle pilence po pilence, a kada je shvatio da mu sestrica i dalje tu stoji, ponudio joj ustreptalu žutu okruglicu. Živo pila joj je gurnuo u ruke. Ona je odmahnula glavom. Stavila je ruke iza leđa i strpljivo sačekala da se kutija puna živih pilića isprazni. Onda je ustao i uzeo je ruku. Otrgnula se, a on je stisnuo i utrnuo dlan smjestio posljednje živo pile. Napipala je malu, žilavu kvrgu. Prenuo ju je drhta i bacila ga je na pod. Pile je zaskvičalo. Relja se, da joj olakša mirne duše, sagnuo po njega, zavrnuo, stavio glavu na mjesto. Na vrh hrpe s glavama, a potom i tijelo gdje pripada. U bijelu kantu na brijeg od tijela. Ustao se, otresao ruke i poveo sestru kući. Dugo su šutjeli o tome. Što bi ikome govorili? Vježbali su se nesvjesno sirotani maleni za čuvanje tajni i većih od ove. Obgrlila ih je majka oboje. Stiskali su se i dalje sve troje noćima i noćima. Iri se vrpoljila. Mama je smrdjela na cigarete. Svrbjelo ju je sve, sve. I nije se dala umiriti. I možda se baš te noći, nakon što je Relja u suton ostavio za sobom dvije gomilice u tetkinom dvorištu i onda pred zoru, Iris prvi put probudila lokvi znoja. Trpjela je sve dok nije majka strgnula pidžamu s nje, oribala je peškirom i potjerala je. Neka se okupa. Relja je samo izvio lice u gađenju dok se Iris ogrtala rukama još onako mokra i topla, ali gadio se i onako na sve u toj vukojebini da njegova sestra tome više nije pridavala ama baš nikakvu pažnju.

0: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Nevini Ene Katarine Haller. Redatelj Petar Vujačić, za radio adaptirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Martina Čvek-Brkić, Ivan Simon, Dado Ćosić, Milica Manojlović, Marija Tadić, Zoran Gogić, Darko Milas i Domagoj Ivanković. Tonmajstor Dalibor Piskrec, skladatelj Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Teatralia.
1: Teatralia.
2: Dobrodošli u Kazališne minute trećeg programa. Teatar Ulysses na Brijunima ovaj tjedan ugostit će svog velikog prijatelja i glumca Zijaha Sokolovića. 17. ovog mjeseca izvešće predstavu Lijevo-desno glumac, a 18. kultnu monodramu Glumac je glumac je glumac. Prema njoj napisao je i knjigu koja je predstavljena prije nekoliko mjeseci u Zagrebačkom teatru Exit, a o kojoj smo govorili i u Teatraliji. Uoči nastupa na Brijunima poslušajte reprizu te emisije.
1: Svjedoci vremena.
2: Knjiga Zijaha Sokolovića donosi tekst kultne predstave nastale 1978. koja ne prestaje oduševljavati gledatelje, a uz to sadrži i 40 eseja njegovih kolega. Osmislio ju je nakon studija glume, a kada je na festivalu monodrame u Zemunu primio prvu nagradu, to mu je otvorilo vrata mnogih kazališta diljem bivše Jugoslavije. Tijekom bogate i uspješne karijere primio je 100 nagrada. 1983. bio je proglašen glumcem Europe, a u Zagrebačkom teatru Exit, gdje se predstava s vremena na vrijeme izvodi, prisjetio se svojih buntovnih mladenačkih početaka.
3: Predstava je došla možda kao neki otpor do nekog kazališta u kojem sam ja živio tad tako mlad. Ja sam inače prva generacija školovanih glumaca u Sarajevu. I poslije toga je ta neka moja generacija dobila i angažman i počeli smo da radimo. Naravno, kao mladi ljudi smo bili nekako malo nezadovoljni kako je to kazalište, a mi mladi koji smo dolazili imali smo neki drugačiji odnos. Jel? Tada sam imao mogućnost da na Sarajevskom mesu tih godina gledam predstave iz čitavog svijeta i bio sam fasciniran tim predstavama, o načinu na kojima ljudi razmišljaju, maštaju i imaju neku slobodu. I ja koji sam bio u tim nekim okolnostima. Da ne bih kritikovao tu sredinu, ja sam se odlučio da pokušam da ja nešto kažem o kazalištu onako kako ga ja zamišljam. I odlučio sam se, otišao sam na odsluženje vojnog roka i tu sam godinu dana pisao ovaj tekst Glumac je glumac je glumac, iz jednog razloga što sam imao već neko sjećanje od prije s kojim sam bio nezadovoljan i sada nešto što je vrlo bitno za mene, imao sam vrijeme da beskonačno razmišljam o tome što sam ja.
2: Glumac je za velikog dramskog umjetnika Zijaha Sokolovića vladar iluzije.
3: Mene je to fasciniralo kad sam i radio diplomski rad Exponto od Ive Andrić. Ja sam napravio jednu priču gdje sam sjedio i govorio taj tekst sa nekim bojama, maramicama koje su asocirale na osjećanje koje je bilo u tekstu i koje sam je izgovarao. I tada sam puno putovao, igrao predstavu, sjedio sam i govorio sam. I bio sam fasciniran u to vrijeme da dođeš u neku, recimo, srednju školu gdje ima 500 đaka, da oni sjednu i da mirno gledaju šta ja pričam. I taj neki osjećaj do iluzije koji sam ja njima davao u tom trenutku o samoći ili ekspontu, me je potpuno izludilo. Ta tišina i mir i ta potreba da oni to gledaju. Bio sam u mjestima u kojima nikad nije bilo pozorište, nikad nije došao glumac u to mjesto. Tako da i dan danas u nekim mjestima betonski dio gdje sam ja ostavio svoja stopala i bio glumac i ta potreba za vjerovanjem. I ja sam onda, razmišljajući da jesam vladar određene iluzije i da su ljudi u tim vremenima kada je nastajala ova predstava imali jednu glad za kazalište. Imali su glad da imaju neki drugi svijet, neka druga osjećanja. I ja sam se onda odlučio da u toj iluziji u kojoj jesam napravim još jednu iluziju. Dakle, da pokušam kao glumac da idem još dalje, da se poigram sa tim povjerenjem gledanja i tim povjerenjem igranja.
2: Tako je nastala predstava Glumac je glumac je glumac, koja je u to vrijeme donijela mnogo novosti u ondašnji sarajevski kazališni prostor.
3: Vremena u kojima je predstava nastala bila su, ako mogu da kažem, gladna vremena. Tada su ljudi drugačije išli u kazalište, drugačije su gledali, imali su drugačiji taj energiju ili motiv da dođu do kazališta. Ono što ih je još zbunilo, taj dijalog sa njima da pristanu, koji je vrlo neobičan i za ono vrijeme revolucionaran.
2: Važno mu je pritom bilo ondašnjim gledateljima pokazati da je gluma ozbiljno zanimanje.
3: Da je ovo jedan zanat koji može da se nauči i pripremi i da je to jedan proces vrlo, ako mogu da kažem, školovan. Da se glumac mora školovati za ovo. I ono što je u ono vrijeme bilo revolucionarno, ja sam dok igram predstavu na određenim mjestima uvijek govorio ono što vidim u gledalištu. Da bi pokazao da imam koncentraciju i da ja i dalje igram ulogu, ali onaj koji u prvom redu trese nogom da mu kažem da me dekoncentriše ili da prestane ili da tablete neka uzme da se smiri u tom smislu ili da mu kažem kako je pogrešne čarape obuku. Da zaustavim predstavu i kažem gdje ćeš te čarape na te pantalone, jel? Ili da kažem gospođo, dekolte je izvrstan. Mogu misliti kakve su sise ispod i tako dalje. Jel? Zato ste vi obukli to da neko vidi. Jel? To je isto pozorište.
2: Kao mladom čovjeku, gluma i kazalište ponudili su mu beskrajan prostor istraživanja koje traje do danas, ali i prostor samoće.
3: U to vrijeme kada sam se razvijao kao glumac, a počeo sam sa nekih 18 godina, ja kao glumac zaposlen u kazalištu, i kada sam počeo da istražujem te granice, ja, došlo je do tog jednog trenutka samoće. Da bi mogao da odigram negdje nešto, tad nije bilo televizije u vrijeme kojim sam ja postao glumac. Nije bila produkcija tako jaka, sem možda Nedeljnog zabavnika, još nekih dječjih emisija o kojima sam radio sa Timothyem Byfordom. Nije bilo televizije, nije bilo filmova, ja, da bi se ja razvijao kroz to i da bi postao popularan. Ja sam bio iz tog vremena, iz te teritorije iz koje sam ja, Sarajevo, bio sam osuđen na kazalište. Danas kad gledam kolege recimo iz Beograda i Zagreba, koji su možda malo mlađi od mene ili tu negdje, gledam ih u desetine serija tadašnjih vremena i u serijama filmova, a mene nema, ima vrdo desetak samo, jel? Znači nisam tu, ja sam onda to vrijeme glumačkog života morao da provedem u kazalištu. I ona me stvarno interesovala, ne samo što sam osuđen na to, nego zato što sam pokušao da istražujem sve mogućnosti pozorišta, jel? Koje su stvarno fascinantne. Prostor pozorišta je ogroman, beskrajan. I često poželim da se ja izgubim u tom ogromnom prozoru. Ja sam pravio i ovaj Igoju na kraju krajeva prije godinu dana, ili Medvjeda Čehovljevog sa jazz triom iz Ljubljane, taj prostor gdje se čovjek može potražiti u svojemu. Ali samoća je elementarna. Znači da bih odigrao, ja moram sjesti u auto i moram otići tamo. Najčešće sam. I ono što je najbolnije, a to je kad odigrate jednu predstavu koja je tako bolna i tako snažna, da onda taj jedan prostakl prostor u kojem su svi otišli, u kojem sam ja bio igrao neku iluziju, a sad nema ništa, i u kojem sam sam, i u kojem čak mi klozet ne funkcioniše najbolje u tim vremenima, ja? I kad izađeš na ulicu, nema nigdje nikog. I moraš to da poneseš. Ja kad sam Moši Pijade ovdje igrao, glumac je glumac, jer to je bilo fascinantno, nekih skoro 330 predstava po Zagrebu u tim vremenima. Ja? I kada sam se vraćao noću za Sarajevo, ja sam tačno znao kad vozim auto i kad sam pogledam u stranu da vidim voz koji tamo ide na relaciji istoka i zapada. I tako da su mi ti vozovi koje sam primjećivao noću u određeno vrijeme bili neka vrsta radosti ili kao partnera koji kaže da ću doći tamo gdje ću ići.
2: Glumac je glumac je glumac predstava je u kojoj je Zijah Sokolović istraživao svoje granice i glumačke mogućnosti. On poziva gledatelje na interaktivnost, zajedničko kazališno stvaranje koje je nemoguće bez vjere u iluziju. Počinje monologom u kojemu govori kako predstave neće biti.
3: Razlog koji može biti, kao i za sve glumce danas, različit. Jel? Ja sam uzeo taj detalj da nema para za kamion, da dođe scenografija i da ja ne mogu da igram to. I objašnjavam jako dugo taj trenutak. Ali onda, po čemu je meni predstava draga, a i drugim glumcima koji su bili po svijetu, ja onda publici kažem, vi ste tu da vjerujete u predstavu i ako ja ne budem igrao to što je otkazano, onda ja neću biti glumac nikad. Ja vas zato molim da vam objasnim zbog čega nema predstave. I kad to ne bude, a vi budete vidjeli to što nema, onda možemo početi pravu predstavu. Ako gledaoci ne pristanu da im ja objašnjavam to, onda nema predstave, onda ja nisam glumac. Ja vas molim, kao čovjek koji želi da bude glumac, da vam objasnim. I onda počinjem da razgovaram sa publikom u smislu da li da objasnim ili da otkažem. Ono što čini predstavu interesantno, znači tih 48 godina, ja sam u jednom konstantnom dijalogu sa publikom, i to je Šovagović napisao izvrsno u svojoj kritici o predstavi, uspostavljao jednog, drugog, trećeg i četvrtog partnera u predstavi. Tako da je ova monodrama kao otišla u neke druge prostore. Znači ja svaki put moram da ih natjeram da još jednom vjeruju u iluziju i čak i da glasaju na predstavi. Čak i da učestvuju i da to što nema, da odigraju predstavu. E taj imperativ da oni moraju pristati da je objasnim, to je ono što čini predstavu neobično. I taj način dijaloga sa njima u smislu komedije dell'arte ili cirkusa je u ona vremena bio nešto potpuno neobično. Ja sam bio u jednom konstantnom angažmanu da razgovaram sa njima i da im govorim to što vide i da onda poslije igram. Kao već glumac koji je bio u iluziji da objašnjava da nema i glumac koji sad igra predstavu o tome što nema. Ta vjera je interesantna i što smo se više igrali u kazalištu na toj predstavi, to je bilo fantastično. Kad ljudi nisu imali osjećaj da im ja nešto govorim što je neobično, neko je to dio predstave, da sam ja glumac koji govori tekst. I ta vjera u kazalištu.
2: Potpuna vjera gledatelja u kazališnu iluziju znala ga je i iznenaditi. Prisjetio se izvedbe u psihijatrijskoj bolnici u Kovinu.
3: Kad smo napunili tu dvoranu od nekih 350 mjesta i kada sam izašao po tekstu i rekao sam dobro večer, dobro došli u pozorište, njih svi 350 su rekli dobro, dobro, hvala, da. Uspostavili su dijalog sa mnom. Ja. I kad sam rekao vi ste svjesni posljedica, oni su rekli da. Onda sam rekao vi ste sami došli, oni su rekli ne, tako dalje. Znači taj jedan dijalog u iluziji, to je nešto potpuno dirljivo, ja? I onda kad sam rekao da nema predstave jer nema scenografije, oni su bili opet glasno razočarani, kao glumci kad pokazuju svoje misli i osjećanje ulogama. Pa su gledali Vaspitače kao kako nema i tako. Onda sam ja rekao gdje smo sve bili da nađemo te pare za scenografiju. Oni su rekli, ta vjera u nešto je mene potpuno zbunila. Ja? Dakle, oni potpuno to posmatraju na pravi način. A onda, kada sam objašnjavao sve, vrlo je bilo burno i kada sam ih zamolio da sad dođu na scenu, da mi pomognu da napravimo te scene što nema, ja? Njih svi 350 se ustalo. I nastala je panika sa ljekarima i osobljem koji su rekli šta sad da radimo. Ja? I rekli su mi učinili ste veliku grešku što ste ih pozvali, oni su to da i sad ako ćete to, ako nećete prekinuti, vi onda morate sa svima njima u grupama tu scenu ponoviti da svi odigraju.

0: To je nešto što po meni, ne, uzeo sam samo taj primjer.
1: Glumce je izvodio mnogo, i to ne samo u kazalištima, domovima kulture, školama ili bolnicama.
0: Ja sam ovu predstavu igrao na klaviru, jer me publika nije vidjela, pa sam morao na klavire. Sam igrao na drvetu. Jedan kolega slikar tad vremena zamolio me da on izlaže svoje slike u šumi svog rodnog kraja, pa sam ja bio tad popularan, pa je zamolio da ja odigram predstavu, više će ljudi doći u šumi da gledaju i traže njegove slike. Ja. I našli smo jedan proplanak gdje sam ja počeo i puno ljudi je tražilo slike, neki su našli, neki su oduševljeni, da im je mjesto u šumi i tako dalje. I ja sam igrao na jednom proplanku tu i kad sam počeo da igram da objašnjavam, meni on dao neke znakove i u toku predstave rekao, ne vidite, pošto nije to klasični kazališni prostor, ne vidite, mnogo je ljudi došlo, ne vidite. I ja sam rekao, pa šta mislim, šta ja mogu to, pa nagrano gore. I ja sam se u tom trenutku osjetio da je to jedna duhovitost, da se pošalim i da se popnem nagrano. Međutim, publika je duboko vjerovala da je predstava i napravljena na grani i da treba da se igra samo na grani. Tako da je bilo jedan tužan trenutak mog života, jel? S malo alkohola, moram priznati. Taj susret sa tom jednom beskonačnom potrebom za kazalište.
1: Kad je publika partner, onda su i pravila kazališne igre drugačija.
0: Za sve što razgovaram sa njima postoje tri opcije. Jedna je da moj partner u predstavi čuti, drugi je da kaže da objasni, treći kaže ne. Koji je isto tako klovn koji se igra sa mnom i kaže da. Moje sad da bi došao do predstave, ja moram da mu kažem to što osjećam kao glumac po tekstu. Jel? Ako kaže da objasnim, ja ga pohvalim da je pametan, da je kulturan, da li je oženjen i da je ta žena srećna što živi sa njim, tako pametan čovjek da dođe u kazalište, da imaju li djecu, ja sam sretan ako imaju djecu i tako da. Ako kaže da ne, onda ja kažem da se po izgledu i vidi da niste zainteresovani, da ste nemaštoviti i se čudim što glupi uvijek dolaze u kazalište, a ne razumiju i tako da. To je sve iz nekog, ako klaunovskog odnosa, forme cirkusa. Ja. A ako čuti, ja mu kažem i bolje ti da čutiš. Ja. Da. U čutanju nije sigurnost, ali ti misliš, ali evo, ova žena tako sjedi, pa ona zna kakav si. Ja.
1: Danas je predstavu teže igrati nego prije 48 godina, jer gledatelji više ne pristaju lako na iluziju i zajedničku kazališnu igru.
0: Vrijeme je prolazilo, ja sam igrao, ne više tako po velikim gradovima i velikim prostorima, nego po manjim gradovima. I onda je došao do jednog nesporazuma, ja? Gdje ljudi već vremenom su polako gubili potrebu za iluzijom, potrebu za kazalištem, tad je već drugačiji su malo odnosi bili, tako da je moja predstava dobijala drugačiji odnos. I ja sam se u njoj gubio, moram priznati. I imao sam taj osjećaj da sam uvijek u gledalištu vidio onoga kome se ne dopada. I to me deprimiralo. I kako sam imao taj osjećaj da uvijek gledam jednog koji je, jer inače razgovaram sa njima čitavo vrijeme, ali uvijek mi se jedan koji me gleda onako. Da. I onda je bilo jedno vrijeme kada sam sudaru sa tom susrećću, počeo sam da malo pijem, jel? Zato što nisam, ali vrlo je to kratko trajalo. Jel? Kao jedan nesporazum sa stvarnošću koja se mijenjala, jer nije to više onaj svijet u kojem je predstava nastala, nego drugačiji, da je to sve poslije išlo nekim putem. Da bi se izliječio, onda sam napravio sa Kačom Doris glumicom, napravio sam jedan bulevar, Kako ubiti suprugu i zašto, Antonio Amore, otkupili smo autorska prava, napravili smo predstavu, komediju, bulevar situacije, a ne karaktera, i dobili smo strašno loše kritike. To je bio jedan od prvih bulevara u Jugoslaviji, 80. godina. Strašno loše kritike da smo skrnavili pozorište jer smo pravili komediju. Da smo zabavljali gledalce. To je tad tako bilo. I sad nekako rijeđe igram predstavu jer nemam hrabrosti da je danas izvedem pred ljude koji nemaju tu potrebu za iluzijom. I često kad se pripremam da igram, jer treba mi fizički to i nekako mentalno, često mi se plače od tog nekog zadovoljstva, to je čisti jedan hedonizam, da igram to.

0: Na kraju predstavljanja knjige Glumac je glumac u Teatru Exit, Zijah Sokolović osvrnuo se i na svoj pedagoški rad, jer je godinama predavao glumu u Beču.
1: Kada sam počeo da radim na akademiji u Austriji, onda sam imao tu slobodu da ovo kako ja razmišljam, da prenesem na studente. Predavao sam i u Osijeku neko vrijeme, onda sam predavao i na doktorskim studijama u Beogradu. Pitanje je samo koliko ljudi s kojima komuniciraš, ti studenti, žele da te čuju, da razumiju i da to primijene. Tamo gdje je možda kapitalizam jači ili vjera umjetnost jača, tu je potreba za komunikacijom mnogo, mnogo veća. Ja? I taj osjećaj da će ljudi da to što nauče od mene, da će moći da primijene u životu, i dan danas sam sa tim nekim studentima u kontaktu, jer su nešto naučili i primjenjuje taj moj način razmišljanja ili vjerovanja u kazalište kao jednu formu. I bio sam presrećan što sam mogao da to neko svoje znanje prenesem. I ono što je bitno, tada sam na toj akademiji morao svaki dan kao profesor da budem prisutan, jer ja predajem glumu i nisam mogao da izostanem, mogu ako ima bolovanje. Ali od ponedjeljka do petka studenti su upisali glumu i ja moram da ih svaki dan učim glumu. Ne može biti asistent, ne može biti neko ko razumije mene kao takvog, jel? Nego isključivo ja u svemu tome. I taj neki odnos povjerenja me je oduševio. Jel? I onda poslije kad sam počeo da igram u Austriji u predstavama, tek sam onda osjetio da to, kako ja mislim, da ima još ne tisuće, nego milioni ljudi koji misle isto tako kako i ja o toj formi kazališta. I bilo mi je vrlo prijatno zato što nisam se više osjećao toliko usamljen. Mogao sam lako da igram jer oni otprilike igraju na isti način sredstvima kao i ja.
2: Među nama.
3: Među nama.
2: Među nama.
3: Među nama.
2: Među nama.
3: Među nama.
0: Nemiri i mimo njih. Kazalište u doba postistine. Novi je naslov u biblioteci Polilog Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa. Riječ je o knjizi eseja glumice, teoretičarke i povjesničarke kazališta Dubravke Crnojević-Carić, u kojoj isprepleće sve svoje profesije. Iz glumačkog iskustva promatra pojedine uloge. Uspoređuje predstave u zagrebačkom HNK-u s onima u Osječkoj nacionalnoj kazališnoj kući. S godinama mijenjale su se njezine perspektive gledanja na kazalište, a postavljala su joj se i uvijek nova pitanja. Danas je ponajviše zanima fenomen glume. Odnos glumac-lice-lik, glumac-tekst, glumac-redatelj. U posljednje vrijeme najviše zaokuplja odnos igre i zbilje, pa se tako u knjizi pita koji je sistem nadređen onom drugom. Odgovore je kao sveučilišna profesorica pronalazila kod mnogih svjetskih filozofa i teoretičara, poput Mihaila Bahtina, Julije Kristeve, Rolana Barta i mnogih drugih. U knjizi Dubravka Crnojević-Carić osvrće se na predstave u kojima je glumila, osobito na one 90. godina, poput Slavonske Judite u režiji Marina Carića ili Posljednje karike u režiji Želimira Oreškovića. Piše i o predstavama u kojima je glumila i režirala, kao što su Gorke suze Petre von Kant, te zaključuje: ne moramo se nužno voljeti, ja glumica i ja redateljica, ali se trebamo strastveno uputiti u taj rizik što ga ludizam zahtjeva. Pustiti da igramo punog tijela, punim osjetilnim sjećanjem, pa onda moguće i emotivnim. Autorica se bavi i pitanjima institucionalnog i izvan institucionalnog teatra. Analizira radove koji su se bavili drugačijim, drugačijom i drugom, drugim, i izvedbe, kojima je početna točka bila feministička perspektiva i feministička epistemologija, poput vagininih monologa i dobrog tijela. Piše i o izvedbi kao mjestu ožiljka, navodeći svoje predstave Popins silazi i A lijepo sam ti rekla. I jedna i druga bile su za nju, citiram, mjesto propitivanja dvostruke svijesti glumca izvođača, pa tako i prevladavanje dihotomije tijelo naspram uma, a afirmiranje paradigme tijelo-um. Spomenutu paradigmu analizirala je i teorijskim oruđem u doktorskoj disertaciji Gluma kao alternacija identiteta te u knjizi Gluma i identitet, Gluma kao melankolija. Knjigu je uz teatrologe Ljubicu Anđelković-Đamba i Almira Bašovića u Ulupuhovoj galeriji Permanenta predstavio akademik Boris Senker. Tom je prigodom istaknuo da se u knjizi osjeća iskustvo glumice, redateljice i književnice.
4: To je još jedan lik, još jedna uloga u kojoj Dubravka jest i koja je dobro i koja se i u ovoj knjizi osjeća. Drži do lijepoga stila. Tekstovi su, neću reći razmjeni, prepoznajem tu nešto što je, ili dopušta si usporediti to sa nečim što se javilo, bilo je jako prisutno u našoj kazališnoj kritici i teatrologiji, negdje u posljednjim godištima prologa, kada su, pogotovo romanistički usmjeren krug, Vjeran Zupa, Mani Gotovac, Petar Brečić, se odlučili za kratko kratke forme. Mani Gotovac je voljela koristiti termin aperci. Dakle, to je nešto što bi u eseistici, slobodnije rečeno, odgovaralo crtici u književnosti. I mislim da Dubravka zapravo svoju knjigu gradi od desetaka tih apercija koji su kratki fragmenti čvrsto konstituirani oko jedne teze, oko jedne stvari, oko jedne točke. Ali u ovoj knjizi, naravno, oni svaki mogu za sebe biti cjelina i mogu slušati kao svojevrsne leksikonske, u navodnicima, jedinice o nekim pitanjima, kao što su više glasije, kao što je margina, centar, kao što je institucija, izvan institucijsko kazalište, kultura otkazivanja, ali su oni i ulančeni u eseje, u studije, ponekad to je ulančavanje, nekad metaforički rečeno hipotaktičko, nekad parataktičko, ali uvijek postoji dakle ulančanje, ali postoji i te mikrocjeline, asteroidi koji kruže kao jedan prsten u orbiti oko ključnih tema oko kojih se ova knjiga okreće, a to je dakako kazalište. Tu je 40 i koja godina glumačkog, redateljskog, kazališnog iskustva. Zanimljiv je izbor zapravo tekstova, uloga o kojima Dubravka govori. Tu su i Juran i Sofija, tu je posebno važna je ona slavonska Judita kojom je su Marin Carić i Dubravka kao tumačica naslovne uloge uveli zapravo jedan jako zapostavljeni segment hrvatske kazališne i dramske tradicije, to je ovaj slavonski dio. U nas se ipak ta tradicija s jedne strane svodila na Držića i Francezarije, smješnice, na ovaj dubrovački i hvarski krug, s jedne strane, s druge strane na kajkavsko anonimno kazalište, školsko na Brezovačkoga, a ovom predstavom, iznimno važnom predstavom po mnogo čemu u 90. godinama, 94. 95. uvedena je i Slavonija i uvedena je i ta štokavsko područje u našu kazališnu tradiciju i to je bila po mnogo čemu iznimno važna predstava. I upravo kad piše o njoj i kao teoretičarka, kao kroatistica i napokon onda i kao teatrologinja koja se prisjeća toga i u sjećanju rekonstruira kazališni čin u kojemu je sama sudjelovala, Dubravka pokazuje onu svoju najveću vrlinu, a to je da gleda kazalište uvijek u prostoru, u kulturnom, političkom, nacionalnom prostoru. S jedne strane, dakle, na nekom području, na nekom polju koje se oko njega širi, u kojoj ono ima svoje mjesto i u nekontinuitetu, u nekoj vertikali, u jednom trenutku toga povijesnog gibanja i baš u tom tekstu o Juditi se to pokazuje na najbolji mogući način jer se oko jedne predstave se zapravo okuplja i problem odnosa središta Zagreba i margine, ako jest margina Osijeka. To u jednom posebno osjetljivom trenutku, zapravo još uvijek u ratnim, gdje je Osijek taj rat osjetio mnogo jače, intenzivnije, izravnije nego Zagreb i onda upravo iz toga izvodi neke lucidne zaključke na koje bismo trebali razmišljati, o koje bi i povijest novijega hrvatskog kazališta trebalo bi ih uzeti u obzir, a to su zapravo ti uvjeti u kojima se djelovalo u 90. godinama i kako je u centru su recimo ucrtavane granice poželjne ili manje poželjne, pustimo to, a na margini gdje su se zapravo doista oružjem branile te granice je njihovo poimanje bilo malo drukčije. Isto tako je, dakle, tu je taj i povijesni trenutak ratnih, ranih, poratnih godina i ovoga prostornog centra i margine, uvjetno rečeno. To je ono što ističem kao posebnu vrijednost ove knjige i mislim da ju, bez obzira na to o kojim temama govori, je li o Vidiću, o Ladi Kaštelan, o starijoj drami, o kralju i biju Elizabeti Bam, Gorkim suzama Peter von Kant ili nekom drugom piscu, ima jedan kojega ne bih ovdje spominjao, a kojemu je sasvim pristojan broj stranica posvećen i koji je, koliko ga poznajem, iznimno zahvalan Dubravki na tome. Naime, ima i o mom tekstu, tako da bude jasno zašto ovako govorim, da je riječ o analizi jednog mojega teksta koja mi je otkrila ono što da kako ja i bolje da nisam o njemu znao i mislio kad sam ga pisao. Velika pohvala knjizi kao nečemu što je i zanimljivo kao literatura, jer dokazuje se Dubravka i kao književnica, kao majstorica prije svega tih kratkih formi, jezgrovitih, ali ulančanih, nečega što tvori jednu nisku, i da kako kao nekome ko kazalište promišlja doista iznutra živeći ga već više od 40 godina.
0: Čuli smo akademika Senkara, čiju dramu Astra analizira Dubravka Crnojević-Carić. Knjiga Nemiri i mimo njih, kazalište u doba postistine, objedinjuje tekstove koje je autorica izlagala na znanstvenim skupovima i objavila u pojedinim zbornicima i stručnim časopisima, s time da su neki od njih znatno promijenjeni. Upravo na danima Hvarskog kazališta, inspirativne rasprave o kazalištu i Bahtinu vodila je sa sarajevskim književnikom i profesorom na Akademiji scenske umjetnosti Almirom Bašovićem. I tada, kao i u ovoj knjizi, postavljala je mnoga pitanja.
5: Ne znam kad sam zadnji put čitao knjigu u kojoj odjekuju sve sama pitanja, bilo da se radi o podnaslovima poglavlja ili da ta pitanja akcentiraju izvjesne teze. Dubravka nam govori o svojim ulogama u pojedinim fazama svog života i to je jedan od dokaza meni koliko je ova knjiga mišljena kao fragmentarna, ali tako da se u pojedinim fragmentima zrcali i cjelina te knjige. Druga važna tema ove knjige, evo istaknuta je u naslovu Nemir i mimo njih, upozorava koliko teatar ili kazalište ne podnose isključivost.
0: Što kazalište treba činiti, čini, te na koji način reflektira to doba postistine, pitanja su koja je na predstavljanju istaknula sveučilišna profesorica Ljubica Anđelković-Džamba. Knjiga nam donosi mogućnost da se ponovno pitamo što nam znači kazalište danas.
6: I meni prilično zanimljiva i važna tema aktivizma i kazališta, koliko zapravo aktivizam smeta kazalištu kao nešto što kada aktivizam je dobar, naravno i treba postojati, ali kada u društvu naiđemo na neku krivinu, onda imamo cilj ispraviti je, i koliko je to zapravo srodno ili nije srodno stvaralačkom procesu koji zapravo ne bi trebao imati jasan cilj, nego bi trebao nekako otkrivati ga putem.

0: U knjizi Nemiri i mimo njih Dubravka Crnojević-Carić piše: postavljam si i danas pitanje, jesu li teatar i stvaralaštvo u bliskoj vezi s aktivizmom?
1: Kad se spomenula ta pozicija izvan institucionalnog kazališta i aktivizma i nemira i tako, je i to da sam jedan dobar dio, bar niz godina sam se bavila radom na predstavama koje su se bavili nekakvim feminističkim temama i to je bilo naravno uvijek izvan institucionalno. Iskreno, to su za mene bila najbolnija mjesta u kojima sam pisala, zato što ja dok sam radila te predstave i tu sam otvoreno i pisala o tome, da sam se pitala koliko ja izdajem moju težnju kao umjetnosti radeći aktivističke predstave, zato što ovo što je onog trenutka kada ti imaš neki jasan cilj, neku jasnu ideju, jasnu poruku na početku, ti izdaješ po meni jedan od najvažnijih temelja teatra, to da te može odvesti potpuno drugom pravcu, ne znaš kamo ćeš doći. No zapravo se pokazalo da mi se to i dogodilo, da nisam znala kamo ću doći tim putem, tako da jako uzbudljiv ovaj život. Pisala sam o tome kako me potresa to da i da nikako ne bih htjela biti aktiv isti, jer aktivizam sam smatrala nečim potpuno drugačijim. Možda mislim na neki način koji je krivi. Tako da mislim da me rastužuje da nismo u stanju međusobno razgovarati, a ono što me najviše veselilo, radeći recimo sa Karolinom koja tu sjedi, je bilo to da smo mogli razgovarati i imati potpuno suprotna mišljenja, a da ni jedna ni druga ne kažemo ovo i tamo se suprotne strane, da je šta ćeš ti meni govoriti ili slične stvari, nego smo uistinu mogli razgovarati i ostati na različitim pozicijama ili promijeniti pozicije.
0: S Dubravkom Crnojević-Carić nakon predstavljanja knjige razgovarala je Gordana Ostović.
2: Dubravka, ja bih mogla početi parafrazirajući, citirajući pjesmu od Azre: ili je nemir ili je strast. Dakle, možemo početi od vaše knjige Kazalište u doba postistine, koja je podnaslovljena Nemiri i mimo njih. Ali zapravo ta rečenica ili nemir ili strast zapravo je kazalište.
3: Pa je, ja se stvarno slažem s tim. Meni se uvijek čini zapravo da iz tog osjećaja strasti da su onda svi i nemiri naravno izlaze. I iskreno, ono, baš od djetinjstva, što kad ono sad već imam ne znam koliko godina, ono, nećemo o tome, ali imam ono 65. Znači, još od ranog djetinjstva sam razumjela i nekako bila svjesna toga da ako prema nečem imam strast i što mi stvara nemir u meni, je upravo to što je kazalište. Zapravo ne znam jesam ja išla u kazalište, su oni mene vodili u kazalište ili smo kući radili kazalište. Sjećam se samo da su mi u obitelji govorili uvijek da sam radila neke predstave, ali je sve izlazilo iz tog nemira i osjećaja strasti prema životu i prema nečem što mi se čini, mi se kazalište uvijek čini kao nekakav intenzivniji život zapravo. Ono što u svakodnevici se, ne znam, razlije na 2-3 godine, ti u kazalištu možeš onako eruptivno radići, ne znam, na dva mjeseca predstavu ili igrajući je. Tako da ja mislim da bez tog nemira za mene nema kazališta. Da.
2: Sad ste me zapravo nekako povukli. Prvo sam mislila krenuti od ove knjige, ali kada ste spomenuli vaše početke Zarazom za kazalište, ja bih krenula zapravo od akademije i poslije akademije, a vezano je zapravo na neki način i za ovu knjigu. Dakle, ludistička predstava Elizabeta Bam, koju je režirao Damir Munitić, vaš mentor na neki način. Pa evo, malo da se sjetimo tog vremena.
3: Mislim da mi je to, koliko god sam poslije intenzivno igrala, jer jedan period sam stvarno intenzivno igrala. Imali smo, kako sam bila ta osječka klasa, imali smo po 4 regularne premijere, onda smo imali još alternativnu scenu i to je Elizabetu Bam smo radili na alternativnoj sceni. Radili smo jako puno, jako intenzivno i poslije sam radila, ali mislim da je Elizabeta Ban meni ostala predstava i uloga koja mi je ključna. Ako bi
4: Zašto?
3: Pa prvenstveno zbog toga što se jako su brze promjene stanja svijesti. Tad sam isto radeći na Elizabeti Ban mogla ostvariti ono što ja mislim o životu, a to da smo mnogostruko ja, i da to mnogostruko ja u Elizabeti Ban samo ono izvire. Malo si djevojčica, malo si odrasla žena, na trenutak su ti ovi krvnici, onda idući trenutak postoji potencijal da ovaj koji ti je krvnik potencijalni da može ti biti i otac, i u drugoj situaciji može biti najbolji prijatelj ili sluga. Mene jako prijaju te brzinske promjene stanja svijesti i onda naravno i stanja tijela i svega zajedno. I jako me radovalo ta sloboda, to poigravanje nekom disciplinom kazališnom, odnosno uvijek se, obično se piše prizor pa se zna kakav je prizor, određuje se žanr, a ovaj prijevod koji smo mi igrali je uključivao i Harmsove prijevode tih podnaslova koji su bili potpuno naravno izmišljeni, dakle tih žanrova nema uopće, recimo žanr bijelog cvijeća ili tako nešto, mislim da sam izmislila, ali taj osjećaj istovremeno baš te strasne angažiranosti koja ti omogućuje da ti pređeš te žanrovske odrednice i da se baviš nekim drugim stanjima unutar sebe. Mislim da mi je između ostalog i to bila Elizabeta Ban ključna. I poslije toga bi obično kad bi igrali Elizabetu Ban, jedan od najljepših komplimenata koje sam dobila je bio, došao je jedan čovjek iz publike koji je gledao i rekao kao, pa vi niste baš normalni.
5: A u stvarnosti ste normalni.
3: Da. Kako ste da upravo to, kako ste sad tako normalni i mirni, ono, i ono, pitomi, a na sceni je potpuno druga priča. Ali meni se čini da je to zapravo između ostalog i to je kazalište, jer se taj dio tebe koji je inače ne upotrebljavaš ga u svakodnevnom životu, onda to na sceni izlazi van. Da,
5: drugi pol, ali možda opet sličan pol, dakle, i te s jedne strane pitomosti, a s druge strane i velike strastvenosti je slavonska Judita.
3: I slavonska Judita, i Klitemnestra, i Saloma koju sam igrala, to su te spoj zapravo Erosa i Thanatosa, gdje su te granice vrlo pomične, recimo to tako, i kad sam igrala slavonsku Juditu, za mene je to bilo stvarno, mislim da je taj komad značajan uopće i da se, to je školska drama iz 18. stoljeća i da je bilo važno i za taj trenutak koji smo živjeli u to vrijeme u Slavoniji, da je bilo bitno da se igra ta slavonska Judita, a s druge strane meni je bila bliska i po tome što je ta svijest o tome da nekad se dogode neke stvari, da je Judita koja je ubila Holoferna, da možeš glumeći, da ti možeš uvijek ostaviti taj prostor, tu mogućnost njenog potencijalnog žalovanja. Ona je spasila svoj narod, ona je učinila stvari koje su bile bitne za njezinu zajednicu i sigurno je zbog toga malo osjećaj nekakve zadovoljštine. A s druge strane mi se činilo da je super ostaviti tu mogućnost da se uistinu dogodio i nekakav susret između te dvije duše, Holoferna i Judite, bez obzira koje s koje strane, ko se gleda ideološki tako, koje s koje strane došao. U svakom slučaju je kod Judite isto, postoje nekoliko slojeva njezinog doživljaja vlastitih djelovanja i vlastite stvarnosti.
5: Da, spomenuli smo Elizabetu Ban, koju također spominjete u ovoj knjizi Kazalište doba post istine, kada govorite o ludizmu, dakle slavonskoj Juditu, kada govorite o odnosu margine i centra, odnosno Zagreba i Osijeka, i Judita je bila u režiji vašeg pokojnog supruga, velikog redatelja Marina Carića, i to u vrijeme baš ono najžešće napada na Osijek, kada se zapravo Osijek borio i kazalištem.
3: Da. Meni inače zanima promatrati repertoar, jer ja mislim da repertoar nekog kazališta, pa onda i neke regije ili tako dalje, puno ukazuje o tome što se događa i što se događa na površini, a što se događa ispod te prve slike. Ako bi analizirali teorijski, ono, semantički, kad bi gledali neke stvari ili recimo čitali preko nekih filozofski zanimljivih teoretičara poput Bakhtina, onda bi vidjeli da tamo je naglašena heteroglosija. I ne samo heteroglosija, nego i polifonija, odnosno uključeni su različiti glasovi. I cijelo vrijeme je prisutna, osim te biblijske teme, i karnevalizacija. I neki ljudi koji su baš Slavonci, koji su pili malo rakice i tako dalje. Dakle, suprotstavljeni su recimo Juditin monolog gdje se ona moli Svevišnjem da joj pomogne, koji je klasično napisan. Nakon toga odmah razgovara sa svojom služavkom Habrom gdje govori daj molim te ono, dodaj mi malo rakice ili tako dalje. Dakle, taj spoj jednoga i drugoga je bio jako zanimljiv. A ono što mi je bilo tu zanimljivo, taj margina i centar, da ti kad si u centru i kad nisi baš tako jako direktno izložen ratnim sukobima, postaješ svjestan složenosti i kompleksnosti cijele te situacije. Tad u Osijeku se dakle igra tako jedan komad koji relativizira različite pozicije, svaku poziciju, i ovu koja karnevalizira stvari i ova koja pokazuje kako se živjelo u to vrijeme i koja je biblijska tema, dok u isto vrijeme u Zagrebu se igrao u HNK u repertoar koji je uglavnom obrađivao, dramatizirao romane, što bi se reklo, monolitne svijesti. Ponekad kad nismo na, što bi se reklo, na terenu, smo skloni tome da gledamo stvari iz jednog ugla, da su refleksije doživlja i stvarnosti, odnosno trenutka u kojem se nalazimo, da se o njima puno govori i tako dalje, i skloni smo pomicanju iz tijela. Kad si ti na margini, na granici, ti si stalno okrenut prema toj živosti tjelesnoj, pa onda tako i smijehu. Ne mislim, jer je smijeh, je, kao što znamo, smijeh ima niz funkcija, pa onda tako, osim toga što se oslobađa energija, smijeh može biti i taj poželjni reakcionarni, a može biti subverzivni u tom smislu da može poništiti neke stvari, koje neki dogovoreni narativi koji se očekuje da trebaš dijeliti jednako mišljenje ili se može o nečemu raspravljati, ali kad se ti pratiš tijelo, ono što se događa u tijelu se događaju promjene iz trenutka u trenutak. U tijelu su jako brze osjetilne promjene i jako si živ. I onda kad se nalaziš u nekakvom, što bi se rekao, graničnom stanju, odnosno kada si pred velikim izazovom. Mm-hmm.
5: Kada govorimo o smijehu, vežemo to uz karnevalizaciju, a to je isto jedna važna tema u ovoj vašoj knjizi. Karnevalizaciju povezujete sa zazornim kad govorite o političkoj korektnosti, što je nažalost danas veliki problem.
3: Ja osjećam, i to me nekako tišti, da je danas nedopuštena karnevalizacija. Živimo u vremenu koji je vrlo sličan klasicističkom. Za vrijeme Kralja Sunca bila su vrlo jasna pravila igre, kako se treba pisati i slično, a iza toga su zapravo postojali ekonomski razlozi. I on se jako volio baviti teatrom, kao što se zna, jel? Sva ta okupljanja, sva ta veselja, sve te predstave su njemu omogućavale da ima ekonomsku sigurnost, jer su, kad bi ovi dolazili na predstave, ne bi imali vremena plemići se više baviti previše svojim vlastitim posjedom, on bi osvajao i te terene. Dakle, nekad kad se čini da smo najslobodniji, zapravo iza toga stoji nešto drugo, i mene zanima i to, često govorimo kako u teatru govorimo na ovaj ili onaj način i o vlastitom iskustvu, o tome što znamo, o prošlosti i tako dalje, ali meni se čini da se često događa i da mi anticipiramo što će biti baveći se teatrom, da toga uopće nismo niti svjesni.
5: Spomenuli ste Kralja Sunca, a ja ću se sad nadovezati na jednu vašu, meni se čini, dosta točnu tezu. Ovo desetljeće je društvo spektakla. Društvo spektakla je bilo i za vrijeme Kralja Sunca. Dakle, preko društva spektakla do društva spletaka, pa do društva skandala.
3: Ono kad je bilo kao svako ima 5 minuta slave, sad svako ima 5 minuta skandala. Jel? Mm. Dakle, samo se skandal seli od jednoga do drugoga. Naravno da je to posljednica društva spletaka, odnosno određenih dogovornih ili intuitivno dogovorenih nekih igara. I mislim da je taj osjećaj neosjetljivosti prema drugome rezultira tim društvom skandala.
5: I sada dolazimo do one vaše naslovne teze, dakle kazalište u doba postistine.
3: Meni je bilo zanimljivo vidjeti prvo, sam se dosta prije bavila epistemologijom, odnosno fenomenom znanja. Uvijek se u znanju postavlja pitanje čije je znanje. Ako hoćemo razmišljati o tome, postavlja se pitanje čije je znanje. Kao što se vremena mijenjaju, onda se školski programi mijenjaju. U svakom slučaju, legitimirana znanja se mijenjaju i onda neko vrijeme moraš pristati da je to znanje i to su dosezi i tako dalje, a onda se brzo promijeni, pa onda moraš promijeniti i ti, dakle, znanje je nešto drugo. I sad, mislim da bi zapravo bilo jako dobro, a to kazalište omogućuje i to smijeh omogućuje, da ti, htijući ili ne htijući, neki način se pitaš ili svjesno ili nesvjesno, ko je odlučio da je to znanje? A pitanje postistine, naravno, je onda to pitanje, ovo što svi sad govore o tim lažnim vijestima i tako dalje, dakle, onda se ni ne gleda se različitih pozicija. Onaj ko je svjestan toga da ne vjeruješ ni u šta ili da stalno se iz jedne pozicije dana do dana ili 3 dana vjeruješ da je to istina, pa je ovo istina, pa je ovo istina, a da ne propituješ druge mogućnosti, da onda nam to ruši naš unutarnji svijet i tog se bojim, tog da gubimo svijest o tome da onda postoji nekakav rascjep unutar nas samih, da se odvajamo od tih nekih ideala koje ja mislim da su stvarno važni. Da. Evo recimo sad pitanje autentičnog glasa. Ja mislim da je to bilo barem prije 15 godina kad sam radila neke radionice kako doći do vlastitog glasa misleći na nešto drugo. To su bile vježbe metodovske i to mi je onako sinulo i nije bila popularna sintagma. I odjedan po sad ne možeš otvoriti ništa nino, mislim, ni knjigu, ni društvenu, ni bilo koji posrednik koji nas, posredno sredstvo koje nas informira, a da se ne govori o autentičnom glasu i doći do vlastitog glasa. Mislim da je to tako postalo devalvacija svega tog zajedno i svi su terapeuti, svi su, mislim, dolazi jako do devalvacije na niz razina. Neke stvari koje su bile prije, smo bili svjesni da treba uložiti i vremena i razmišljanja i bivanja i iskustvenog učenja da bi mogli nečemu nešto reći, jel? Da nismo svjesni toga da možda griješimo, da treba razmisliti 2-3 puta prije nego što nešto kažemo.
5: Igrali ste jake žene, dakle Petru von Kant, Klitemnestru, što su vam one donijele?
3: Donijele su mi puno, evo i sad, mada je to nezavisna produkcija, sad igram isto jednu jaku ženu koja se nalazi u slaboj situaciji, ali je jaka žena. Ovaj Majčin dan, to je zapravo prema tekstu Astra Borisa Senkera. Isto je riječ o jakoj ženi ili jakoj osobnosti. Donijelo mi je to da mogu vlastiti unutarnji potencijal koji je gotovo u svakodnevnom životu, ono, se suzdržavaš, ne želiš biti nametljiv i slične stvari. Na sceni, mislim da je bivanje na sceni najuzvišeniji, najstrastveniji, najintenzivniji živiš. I na taj način zapravo svoj puni potencijal tog trenutka živiš. Dosta sam zapravo razmišljala u zadnje vrijeme o tome što je meni u životu važno i malo sam bila čak i zgrožena tom spoznajom da mi je teatar jako važan, da mi je baš teatar važan jednako kao i život. I sretna sam. Te uloge su mi donijele lijepe stvari, ogroman osjećaj ispunjenosti dok igraš, Donijele su naravno i neke stvari koje su te poslije i ranjavale. Zapravo nemam osjećaj prema tome nikakvog žaljenja, zato što mislim da to je život. I koliko god neći život bio turbulentan, da je to ljepota. Što si stariji, to više vidiš da je to, kad je na izgled bilo teško, da je bilo bogato i da je bilo puno. I
2: to je život.
3: Upravo tako.
2: Dakle, Majčin dan, evo, ova je produkcija, nezavisna produkcija teatra Talasa, tekst Borisa Senkera, zapravo se radi odnosno majke i kćeri, ali zapravo o raznim povijesnim lomovima. Dakle, govori se o tri važna momenta: Drugi svjetski rat, rane 70. i razdoblje uoči pada Berlinskog zida. Majke i kćer susreću se nakon 18 godina, njih razdvajaju i svjetonazori i politička iskustva i emocionalni tereti. Zašto ste odabrali taj tekst?
3: Zato što mislim da se paradigme ili narativi se brzinski mijenjaju. Što više imaš godina, to si svjesni toga i imaš sjećanja i na bivše dominantne narative. Naravno da onda je oslobađajuće kad možeš o tome progovoriti iz nekih drugih usta, odnosno ono što je na sceni prekrasno je da moje suze na sceni mi se čini da imaju smisla, zato što djeluju transformirajuće na mene i transcedirajuće na neki način, a mislim da tako djeluju i na ovi koji gledaju. Ako ja sjedim doma i plačem, mislim da to nije baš neka genijalna pozicija. Ovo mi je bilo značajno i zbog tog danas prisutnog ageizma, recimo to tako. Ja sam imala nekoliko divnih godina, jedan period u životu kada sam bila u grupama gdje su bile miksane grupe različite životne dobi, gdje smo se uvažavali međusobno i uvažavali različite iskustva. A sad mi se čini da je ta polarizacija, to iz literature znamo uvijek, to stari i mladi, koji je vrlo pojednostavljena situacija, i sad znači kao ispadne da taj odnos majke i kćeri gdje postoji puno ljubavi, ali gdje izostaje to razumijevanje žena koja je pri odlasku i koja zna kako su stvari relativne i kako su stvari promjenjive, i normalno neko ko je u mladim danima gdje tek očekuje da će se dogoditi ono buduće i najvažnije, koliko je istovremeno to potpuno razumljiva pozicija, ali s druge strane postoji i doza okrutnosti u tome da se nekoga ko se čini u tom momentu da nije više dovoljno funkcionalan zajednici, da ga se onda treba otpisati. Pa tako nekad mislim da je i odnos roditelja i podmlatka da je u nekim trenucima pun izazova, ali je ta predstava meni prekrasna zato što se ne dotiče onih mjesta koje su postale stereotipna. Dakle, on ne piše Senker o 91. nego piše o 89. Dakle, sve su stvari malo dublje i malo složenije viđene. Jako mi je važno igrati tu predstavu, da.
2: I ja bi na kraju razgovora se prisjetila meni jedno od najdražih vaših predstava gdje ste režirali. Dakle, to je Djevojčica sa šibicama, odnosno sa žigicama u osječkom HNK-u. Jedna emotivna i vizualno izuzetna predstava.
3: Da, evo, ja sam se sad naježila zato što meni je isto to jako važna predstava. To je isto bilo nekako, ako se ne varam, 94. 95. Bila je odlična ekipa, bio je Željko Zorica Šiš, bio je Igor Savin, Marin Carić, ja i jedan divan ansambl, Jasminka Mesarić kao producentica, odnosno ravnateljica teatra koja je omogućila da može biti predstava tako vizualno bogata. Ja sam tad stvarno otkrila koliko taj tokozvani, to je naravno miks, to je bilo i teatar Sjena i Crni teatar i klasično dramski, ali je ipak naravno lutkarska predstava, i bilo je puno citata i baš crteža Andersenovih, te Djevojčice. To je bila predstava koja je, evo, vratili smo se sad ono kao nekakvim zanimljivo, nismo se ništa dogovarale, ali smo se vratili opet na početak, jer je ta predstava meni bila, odnosno ta bajka je bila bajka koja je mene formirala kao malu. Znači, ja sam živjela sa bakom prvih 5 godina i baka je umrla. I taj odnos prema tim odlascima i taj odnos prema smrti ili spasenju ili tako dalje, je meni kod Andersena uvijek bio potresan i nekako iscjeljujući. Prvo je Marin dobio neku ponudu da režira predstavu Djevojčica sa žigicama, da htio je u jednom trenutku raditi neki musical i onda smo mi, kako smo bili takav par da smo puno razgovarali o teatru, naravno, sam rekla kao ma ne, to će bajku i ono najvažnije stvari će se poništiti. Ja smo se odlučili da to ne bude na tako postavljeno, nego je to bilo na jednom izmišljenom jeziku. Mislim da je svima nama baš tada u tim situacijama kada su ta djeca u Osijeku je bila predstava, kada su ta djeca stvarno prolazila različite iskušenja. Bilo je puno gledališta i ta predstava je igrala 20 godina i bilo mi je super zanimljivo i jako mi je bilo važno da je i Šišu to bilo važno i da je Savinu bilo važno, da je svakom od nas, kako od nas je našao nešto unutar sebe zbog čega mu taj odnos prema smrti ili odnos prema toj djevojčici koja se nalazi na ulici potpuno sama, koju ljudi zaobilaze, koja se nema gdje ogrijati nego u naručju bake. To je bilo prekrasno. Svi smo bili sretni na koncu kakav je bio rezultat. I sjećam se premijere, bilo je tišina, mi smo svi bili ukomirani. Ono, tim nas je bio ukomiran, mislili smo šta će sad ovo biti, ono, krah totalni. I onda smo zapravo vidjeli da je to bila tišina pred aplauz. Imala sam osjećaj kao i za mnoge druge predstave da, kao i ovo, kad biraš šta bi radio, nekad imam osjećaj da tekst tebe bira i predstava da tebe bira, tako da imam i osjećaj da predstava živi svoj život i mi smo samo bili nekakvi pomagači da ta predstava živi tolike godine.
4: Dubrovka, na kraju smo razgovora, želim ti puno nemira i puno strasti i hvala ti lijepo na razgovoru.
3: Hvala puno.
6: A došli smo i do kraja Teatralije. Do idućeg ponedjeljka, kazalištem obogaćen tjedan, žele vam Luka Pavelić i Katarina Kolega. Do slušanja. Jedan.

0: Teatralia.
1: Teatralia. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ona je tebe pazila.
3: Ma kakvi? Dobro, ja pazim na sebe.
2: Mama, zaboravila si.
4: Poslušajte radio igru.
5: Gle, ja ne mogu izlačiti iz depresije.
6: Dugotrajno izlaganje cvrkutu može uzrokovati tinnitus.
4: Gospodarica vremena, Tanja Radović.
7: Majo, rasturila sam ga.
2: Pa što to radiš ti, muko?
8: Ja sam ga ispeći.
2: Pa u lusci, pa prvo ga moraš valjda ugurići.
8: Ali ja sam.
4: Danas u 18 sati.
5: Ok, pobjedila si.
2: Ma gori mu pod petama, tajnica mu je ostala trudna.
4: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
6: Jedino te ušima mogu osjetiti.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
9: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
1: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
9: Uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
10: Svima nam je zajednički cilj. Biti mršava, ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
11: Ante Neimarević.
12: Rat nije bio gotov, ali za mene je bio odgođen na neko vrijeme.
11: 1914. 1918.
12: Šapućem.
11: Treći dio.
12: Hinterland.
11: Hinterland.
12: Glava mi je teška.
13: Razavežite ga kako se ne bi opirao u operaciji.
11: Radiodrama. U utorak u 18 sati.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: U stoljeću glazbe na početku slušamo Čakavsku suitu Borisa Papandopula koju će otpjevati Jana Puleva uz klavirsku pratnju Borisa Papandopula.

Sopranistica Jana Pulava i skladatelj i pijanist Boris Papandopulo izveli su njegovu čakavsku suitu za sopran i klavir. A sada stavak Allegro Scherzando iz koncertantne improvizacije za gudača Milka Kelemena slušamo zagrebačke soliste.

Zagrebački solisti izveli su Allegro Scherzando iz koncertantne improvizacije za gudače Milka Kelemena. Stoljeće glazbe uredila je Ana Boban.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a današnju emisiju posvetit ću 150. obljetnici rođenja jednog od najplodnijih pisaca u hrvatskoj književnosti, Vladimiru Nazoru, čiji je izniman umjetnički i nacionalno-kulturni doprinos hrvatskoj književnosti neupitan. Njegovo stvaralaštvo je sastavljeno od različitih žanrova, pjesama, epova, novela, romana, dnevničkih zapisa, putopisa, eseja, članaka, igrokaza i priča za djecu. Prvih 20 godina njegovog stvaralaštva uglavnom se poklapaju s razdobljem hrvatske moderne. U tom razdoblju nastaju i njegova djela sa slavenskim motivima slavenske legende i Živana 1900. te knjiga o kraljevima hrvatskijem 1904. U svojim istarskim pričama 1913. Nazor je ostvario nacionalnu i socijalnu angažiranost na nov moderniji način, specifičnim nazorovskim miješanjem realnog i fantastičnog, dok je upletanje folklornih motiva u Velom Joži, Boškarinu i Divičinu gradu vrlo blisko bajkama Oscara Wilda i Morisa Maeterlinka. U periodicima do 1949. evidentirano je više od 1000 Nazorovih bibliografskih jedinica, a brojne ustanove poput škola, galerija, čitaonica danas nose njegovo ime. Rukopisna ostavština Vladimira Nazora čuva se u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, a u roditeljskoj kući u Bobovišćima na moru uređena je i memorijalna zbirka. Treba i dodati da se od 1959. godine u Hrvatskoj dodjeljuje i državna nagrada Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja. No, usprkos svemu, ostaje dojam da je djelo Vladimira Nazora pomalo zaboravljeno i nedovoljno istraženo. Naš današnji sugovornik Pavao Pavličić, jedan od naših najplodnijih suvremenih hrvatskih književnika, najplodniji baš kao i Vladimir Nazor u prvoj polovici 20. stoljeća, objavio je još 2018. godine studiju Navi raj, u čijem fokusu su 4 znamenita Nazorova epa, Živana, Medved Brundo, Utva i Ahasver, koja su nastala u dugome vremenskom rasponu. Poslušajte što nam je povodom 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora u razgovoru otkrio hrvatski akademik, književnik, književni znanstvenik, prevoditelj i scenarist Pavao Pavličić ovom velikom hrvatskom književniku Vladimiru Nazoru. Vladimir Nazor rođen je prije 150 godina u Postirama na Braču i bio je jedan od naših najznačajnijih hrvatskih književnika. U 50 godina svog plodnog stvaralaštva Vladimir Nazor pisao je pripovjetke, pjesme, priče za djecu, putopise, romane, dnevnike, te prevodio talijanske i njemačke pjesnike. Kao i vi, jedan je od najplodnijih hrvatskih pisaca, zar ne?
1: Pa ne bih se ja usudio uspoređivati sa Nazorom, ali nesumnjivo je on vrlo plodan i što je osobito važno, vrlo marljiv pisac. Kad kažem marljiv, onda mislim pisac koji je vodio računa o sudbini svojih vlastitih tekstova. Tako da kod većine pisaca vi imate istu situaciju, pišu nešto u mladosti, onako u groznici, pa ih onda poslije bude sram, pa se toga odreknu, pa izostavljaju iz knjiga. Kod Nazora toga nema. Nazor je, ne samo da je uvažavao svoju ranu poeziju, nego je radio na njoj. On je do kraja života je on popravljao, redigirao svoje pjesme i svoje, naročito ono čime sam se ja bavio kod njega, a to je njegova epika ili naracija u stihu. Može se točno pratiti, možete vidjeti kako je tekao njegov razvoj. Kod njega je bilo uvijek isto, on bi našao neku fazu, neku temu zanimljivu ili neki stih koji ga je privlačio ili žanr koji ga je privlačio. I onda je tjerao, pisao je tako dotle dok ne bi iscrpio taj rudnik, reklo bi se, i onda je prešao na drugo. Ali nije ono prijašnje odbacio, nego se vraćao na to, popravljao i tako dalje. Tako da zahvaljujući toj njegove marljivosti može se lijepo pratiti kako je tekao njegov razvoj, kako se razvijao i zapravo što je važno možda reći, da zapravo velikog razvoja nije bilo. On je već kao mlad čovjek sve znao.
0: Da, i zaista je književnik koji je pisao u različitim žanrovima, što je evo, jako zanimljivo.
1: Pa da, nije imao, što bi se reklo, jedan instrument na kojem je svirao, nego je imao i više, i nikad niste mogli znati šta će njega privući. Recimo, imate te topuske elegije iz 30-ih godina, njega nije, elegijski distih nije ga zanimao do tada. Onda je najedanput počeo to pisati, onda je izbacio veliku knjigu tih aforizama i distiha, i tako da je on, reklo bi se, stalno se obnavljao, stalno je, i o tome je čak i govorio, o tom on ima velika razmatranja u svojim dnevnicima. Ako mi date malo vremena, mogu vam i reći o čemu se radi. Ne, on zapravo vrlo rano i već uživani i ovim njegovim ranim spjevovima, on je došao do zaključka da su ljudi sretni i da je čovječanstvo sretno dotle dok živi u skladu s prirodom. A sebe je smatrao sinom prirode, tako on i kaže u dnevnicima. Živio je u ciklusima, jer čovjek cvjeta, donosi plodove i tako dalje, onda umire, ali ne sasvim, nego se obnavlja kao biljke, recimo, ili kao što je su prirodni ciklusi. I tu ideju je vrtio cijeli život. Do kraja, do pjesama Partizanki, do onih pjesama koje je napisao poslije Drugog svjetskog rata, jel? Koliko mu je bilo još ostalo do smrti. I tako da, zato ja kažem da je on već kao mlad čovjek sve znao, što je njemu bilo dano znati, jel? Što je mogao, iz čega, što je mogao učiniti književno plodnje.
0: Da, 2018. napisali ste Navi raj, studija o Nazorovoj epici, i pomalo ste zapravo tom knjigom htjeli vratiti Nazora iz određenog zaborava.
1: Pa da, on je imao tu koliko sreću, toliko nesreću, to je teško reći. Mislim, njegovi tekstovi su bili vrlo upotrebljivi, ono što se kaže ad usum discipuli, dakle za škole. Jer i u njima ima figura koja kaže cvrči, cvrči, cvrčak, to svi znaju, i svi znaju da je to onomatopeja i tako dalje. Ali isto vrijedi i za sadržaje, on se može upotrijebiti kao primjer. Osim toga, ima ne mnogo, ali ima domoljubnih i rodoljubnih sadržaja koji su opet zgodni za školu. I zato je on, moglo bi se reći, vjerojatno najčešći naslovnik škola u Hrvatskoj. Jel, praktički nema grada ili mjesta u kojem nema škola koja se nosi njegovo ime, ili knjižnica ili već nešto. Međutim, onda naravno ljudi su bili skloni da to što su naučili u školi, da u školi i ostave, i da mu se više ne vraćaju tome takvome školskom nazoru, a i ono što se od književnosti kao lektire tražilo u školi se također promijenilo. I zapravo je on bio doista malo zaboravljen. Recimo, nije bilo čitanke, nije bilo lektire u kojoj se nije javljao Medved Brundo, na primjer. A znate kada je zadnji put Medved Brundo objavljen kao samostalni tekst? 71. Dakle, prije 60 godina. On jednostavno nestao je sa obzorja. I tu je onda ta nesreća da je Nazorovo djelo ostalo neproučeno. Osobito tu mislim na ove epske njegove spjevove, na koje sam ja sam slučajno natrapao. Ja sam se bavio naracijom u stihu, bavio sam se epikom i tako dalje, i onda sam vidio da on ima 4 zapravo epska teksta koji su potpuno neproučeni, čak nisu dovedeni u vezu jedan s drugim, suočeni međusobno. A važno je to da je Nazor pisao, on je počeo kao epičar sa Živanom i završio sa Ahasverom pred smrt. Te epski narativni tekstovi zaokružuju njegov opus, i šteta je da se o tome ne razgovara, da se to ne prouči. I tako sam eto slučajno ja na to došao, ali isto su tako došli i drugi. Mislim, i svuda je isti taj paradoks. Jedne su stvari jako podrobno proučene i često su im se filolozi vraćali, a jedne su potpuno zaboravljene i nitko za njih više ne zna. Eto, tako da mislim da još ima za mlađe proučavatelje posla i posla, ako hoće.
0: Da, u fokusu vaše knjige su četiri ta znamenita epa, neke ste spomenuli, dakle, Vladimira Nazora, Živana, Medved Brundo, Utva i Ahasver, a u knjizi ste zaključili da je Nazor jedini koji se detaljnije bavio slavenskom mitologijom i zapravo stvorio životinski ep.
1: Da, životinski ep je on preuzeo, ja mislim, izravno iz talijanske književnosti. Tam ima nekoliko životinskih epova, kao što ne znam, Animali parlanti, Giovan Battista Casti i tako dalje. Ima ih nekoliko. To je automatski alegorisko nešto, zato što, mislim, dok životinje govore, imaju državu, imaju vlast i tako dalje, onda se to čita alegorijski. Nazor se našao u čudnoj situaciji. On je htio s jedne strane to, htio je, dakle, imati državu, životinsku državu u kojoj je, kao i u ljudskoj državi, glavni problem nesloga, ali s druge strane je on htio uvesti ovu domoljubnu komponentu, pa se sve to zbiva na Velebitu, a kod nas postoji mit da su Mlečani ogolili Velebit i tako dalje, i onda tu se on malo zapleo, tako da ima nekakve stvari koje su proturječne jedne u odnosu na druge, ali postaje njegova zasluga kao, eto, jedini naš autor životinskog epa.
0: Prvo djelo Nazor je napisao sa 24 godine, to je bilo 1900. Slavenske legende, a 4 godine kasnije objavljena je knjiga o hrvatskim kraljevima. Tada počinje pisati istarske priče i 1908. objavljuje Veloga Jožu, koji je sam Nazor smatrao neuspjelim, a upravo je Veli Jože bila jedna od njegovih najpopularnijih priča.
1: Pa da, zato što je opet je ta domoljubna komponenta, to je ono što škola traži, što hoće utuviti đacima, barem je neka htjela, a mislim da hoće i danas, samo druge stvari, jeli? Ali dakle, to je njegova, kako bi rekao, njegova zasluga s jedne strane, a s druge strane njegov hendikep. Mislim, pomalo se danas vraća u razgovore o književnosti, se vraća pitanje književnog života, to jest pitanje kako je pisac živio, s kim je bio u kontaktu, s kim se poznavao, s kim je razmjenjivao rukopise i tako dalje. I tu bi se Nazor bio jako zanimljiv i jako potican, zato što je on živio veći dio svoga života izvan književne matice. On je živio u tom Kastvu, pa je živio u Crikvenici, pa je živio, u svakom slučaju, stalno je bio izvan. Onda kada je došao u Zagreb na neko vrijeme, onda je bio vrlo intenzivno, u vrlo intenzivnim kontaktima. Recimo, zanimljiv je njegov odnos prema Krleži. Oni su bili vrlo povezani jedno vrijeme, a onda je Nazor glasao kao državni činovnik, glasao za Jeftića, za kraljevsku vladu, i Krleža mu to nikad nije oprostio. Onda ga je čak parodirao i ne znam šta je sve drugo radio. I Krleža isto prošao različite faze u odnosu prema Nazoru. Kada je bio mlad, je prezirao zapravo i Nazora i sve te cvrčke i ne znam ja šta. Onda poslije su se zbližili i jako su dobro funkcionirali. Onda poslije tog, iz političkih razloga, su se opet različili. Ali za Nazora bi bilo zanimljivo vidjeti kako je on to izdržao, tu svoju pustinjačku sudbinu, jel da. Svaka čast malim mjestima i ljudima u malim mjestima, ali pisu je potrebno razgovor, potrebno mu je poticajne nekakve stvari koje može doživjeti u kontaktu s drugim pisima. Nazor je bio tamo, ma čak između ostalog i radio nepopularne stvari. Bio je direktor đačkog, odnosno sirotista praktički, bio je Dakle, neki predstavnik vlasti pa nije mogao imati puno prijatelja baš. Tako da zanimljivo bi bilo vidjeti kako je on to sve skupa zadržao i izdržao. Ja mislim da je puno mu je značilo, naravno čitao je strašno puno i od strane književnosti, osobito talijansku. On je zapravo nije se mogao odlučiti da li želi biti Carducci ili želi biti D'Annunzio. To mu je bila dilema.
0: Da, i zanimljivo je da je, premda se Nazor zapravo navodno cijelog života nekako pokušavao držati dalje od politike, različite političke opcije su ga htjele pridobiti. To je stvarno zanimljivo.
1: Pa zato što je on bio, gledajte, on je u času kad je otišao u partizane, to je bilo između Božića i Nove godine 42. Dakle, on tada još nema 70 godina, jel? I po današnjim mjerilima to nije nekakva duboka starost. Ali je bio perjanica, bio silno važan kao pisac. Tada je on već bio u čitankama i sam je pisao čitanke i sastavljao i tu zaradio velike, velike novce i gradio kuću u Zagrebu, hotelove i tako dalje. Dakle, bio zato ga je svaka vlast htjela pridobiti, pa to je ista priča je bila sa Krležom. Ne, Krleža. U dva navrata bio zvan kod Pavelića na razgovore, nuđeno mu je, ne znam, ovo mjesto, ono mjesto, ništa nije htio prihvatiti. Nazor bi možda bio i prihvatio da su mu nudili, a njemu, on, mislim, ne možete vi od upravitelja dječjeg doma skočiti na ministra. Od slobodnog književnika kao Krleža on je mogao tražiti da bude ministar, da je htio, a nije htio. I Nazor je jednostavno se pokupio i otišao. Neki kažu da je se naljutio, nije dobio neke nagrade, mislim, već kako to ide u tom književnom životu, da mnogo toga se sačuva samo u usmenoj predaji, a u usmenoj predaji se to onda iskrivi, i tako da mi ne znamo šta se tu zapravo dogodilo. Smotao ga je vjerojatno Goran Kovačić po svemu. Ga je smotao i on je bio povezan sa komunistima i oni su onda organizirali taj čamac na Kupi, jel? Gdje su preplovili Kupu i našli se na slobodnom teritoriju njih dvojica.
0: Da, evo, kad smo već kod toga, evo, postoje i neke spekulacije, na to sam naišla, da je Vladimir Nazor otrovan i tako umro u Zagrebačkoj bolnici 1949. To je navodno izjavila njegova sestra.
1: To se ne može provjeriti i s takvim stvarima se ne... Zašto bi bio otrovan? To je jednostavno... Njemu je bilo dobro na tome mjestu, a državi je on isto bio dobar jer je bio poslušan. Mislim, cijeli život je bio činovnik i mislim, od njega revolucionara nikad ne bi bilo ni u odnosu na jednu vlast, ni na drugu, ni na treću. Mislim, zanimljiva je ta priča o odlasku u partizane i da je recimo Krleža koji je bio uvijek pobunjenik, on nije otišao, a ovaj koji je bio uvijek poslušan je otišao. To, moglo bi se o tome nadugačko, ali nažalost evo, protagonisti toga vremena su svi pomrli i jednostavno prava se istina tu neće znati, ali zapravo nam i ne treba, mislim, ako pogledate, on nije umro u nekakvoj mladosti, cvijetu mladosti, stvaralačke snage, pisao je on do samog kraja, ali tako da se ne može reći da je nekome smetalo to što on piše pa ga želi maknuti, nego eto, tako se dogodilo, 70-ih koja, hvala Bogu, jel?
0: Da, Nazorove dječje priče kao što su Bijeli jelen, Dupin, Šarko, smatraju se vrhuncima hrvatske književnosti za djecu uz Šegrta, Hlapića, Ivane Brlišnu-Mažuranić, naravno.
1: Da, pa ne, o tome vam ne bih mogao skoro ništa reći, nisam o tome nikad pisao. Ja mislim da ono što današnjoj djeci to više ne bi bilo privlačno, zato što je uvijek pedagoški ispravno, uvijek je poučno, jer, i tako dalje, a osim toga je malo Nazorov jezik sad već arhaičan za djecu, već je i moj jezik arhaičan za današnju djecu, a kamoli Nazorov. To nema neku veliku budućnost, ta njegova dječja literatura, ali bi se možda mogla iskoristiti za film, napraviti dobre scenarije, kao što mislim, mi imamo odlične dječje literature koje podatne za film, kao što je, ne znam, Lovrak, kao što je Kušan, kao što su ovi svi Hitrec, jel, i tako dalje, pa bi i Nazor u tom smislu mogao dobro poslužiti.
0: Koje dijelo Vladimira Nazora smatrate najuspješnijim?
1: Pa ne znam, to ja sam bio cijeli život nastavnik književnosti i nisam pravio nikad hijerarhije, nego sam uvijek nastojao sve prikazati što sam god mogao. Mislim da su neki tekstovi, upravo ovi epski, važni zbog toga što on u njima najeksplicitnije izlaže svoj svjetonazor, izlaže kako on shvaća svijet i kako shvaća sebe u tom svijetu i kako vidi funkciju poezije u tom svijetu i tako dalje. Dakle, a sad šta je od toga najuspješnije, to će varirati vjerojatno od jednog do drugog književnog historičara kako koji procjeni.
0: Nazor je bio izuzetno obrazovan, možda trebamo i nešto o tome reći, završio je klasičnu gimnaziju u Splitu i studij prirodnih znanosti u Gracu. Za jednog književnika, evo, to je zanimljivo, je završio studij prirodnih znanosti.
1: Da, pa u ono vrijeme niko nije se usudio pomišljati da bi mogao živjeti od pera. Tako da je on morao, mislim, a i bio je iz takve obitelji građanske, njegov otac je bio poslovnjak nekakav i tako, morao se pobrinuti da ima neku struku od koje se može živjeti. To je do današnjeg dana. Evo, sad je nedavno umro Alfie Kabiljo, on nije nikad propustio spomenuti da je završio arhitekturu i to ga je otac natjerao, bavi se ti tom svojom glazbom, ali daj prvo nešto od čega se može živjeti. Tako je nekako bilo i s Nazorom. Nije on dugo se prirodnjačkim strukama bavio, ali je to postoji i vrijedilo mu je to, kao imate u njegovim tim narativnim spjevima imate kataloge biljaka, cvjetova, ovoga sa narodnim imenima, tako da je, mislim, svako znanje je za pisca dobro, svakomu dobro dođe, pa i Nazoru dobro došlo prirodnjačko znanje.
0: Gospodine Pavličiću, nadam se da smo, evo, potaknuli nekog da malo piše o Nazoru i malo ga ovim razgovorom vratili iz zaborava.
1: Pa ja se isto nadam, mislim, zaborav je ono što najviše prijeti našoj književnosti, pa tako i Nazoru. Možemo se nadati, s obzirom da književnost se razvija ili, kak bi rekao, živi u nekakvim ciklusima, da će se jednog dana i interes vratiti i na Nazora, ali to je samo nešto što možemo priželjkivati.
0: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste povodom 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora slušali razgovor sa akademikom, književnikom, književnim znanstvenikom, prevoditeljem, scenaristom Pavao Pavličićem o velikom hrvatskom književniku Vladimiru Nazoru. Današnju emisiju tonski je realizirao Ivan Šimec, a ja sam Manuela Frkić-Žaja, autorica i urednica emisije Razgovora s povodom. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Pro muzika.

0: Znanstveni koncentrat.
1: Iako smo prvi atom rascijepili još u prvoj polovici prošlog stoljeća, nuklearna fisija još uvijek krije mnoge tajne. U stanju smo predvidjeti njezine makroskopske učinke s dovoljnom razinom sigurnosti i preciznosti da bismo stvarali razarajuća oružja ili moćne elektrane, no znanstvenici još uvijek marljivo rade na razumijevanju tih procesa u njihovim najsitnijim detaljima. Jedan takav misterij je pitanje spina, vrtnje fragmenata razlomljene jezgre. Zašto se dijeleći jezgre vrte, iako se originalna jezgra nije vrtjela? Kako se ta vrtnja raspoređuje među raznim dijelovima? Iako smo taj fenomen opazili eksperimentalno, nedostajao je potpun mikroskopski opis tog procesa. Svoj doprinos ovom problemu dao je jedan mladi hrvatski fizičar, u suradnji s međunarodnim timom kolega iz nekih od najprestižnijih svjetskih institucija. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Petar Marević sa Zavoda za teorijsku fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobar vam dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Vaš rad, nedavno objavljen u časopisu Physical Review C, dobio je prestižnu oznaku Editor Suggestion. To znači zapravo da ste dobili preporuku urednika, ali tako?
2: Tako je, da.
1: Koliko je velik uspjeh za jednog hrvatskog fizičara da bude objavljen u časopisu Physical Review C?
2: Pa Physical Review C jest časopis kojeg izdaje Američko fizikalno društvo i koji je specijaliziran za nuklearnu fiziku. I u njemu se tipično objavljuju radovi visoke kvalitete i otprilike oko 80 radova bude objavljeno svaki mjesec. Od tih 80 radova neka 2 do 3 najčešće dobiju tu preporuku urednika na temelju toga što su oni procijenili da je rad posebno zanimljiv i da ga na temelju toga preporučuju čitateljima.
1: Znači, C nije oznaka kvalitete.
2: C nije oznaka kategorije. Kvalitete, postoje A, B, C, D za različite dijelove fizike.
1: Čime se točno bavio vaš rad?
2: Da, dakle, rad se bavio proučavanjem angularnog momenta u fizičkim fragmentima. Ono što se događa jest da kada se velika jezgra rascijepa na dvije manje jezgre i kada nastanu ti fragmenti se vrte. I angularni moment jest nešto što fizičari, je fizikalna veličina koja opisuje zapravo koliko brzo se vrte. Možemo to tako zamisliti. Ne točno, ali otprilike to je to. I zapravo ideja je bila proučiti kako brzo se ti fragmenti vrte i kako ta brzina vrtnje ovisi o masi fragmenata. Mm-hmm. To je bila osnovna pretpostavka naše studije. Također, kada se jezgra rascijepi na dva dijela, ta dva dijela mogu biti simetrični. Recimo, ako imamo 240 protona i neutrona u jezgri, možemo imati raspodjelu na 120-120. Međutim, ta raspodjela ne mora biti simetrična. Može biti i 100-140 i sve ostale kombinacije. Naravno, nisu sve jednako vjerojatne, ali su načelno sve moguće, osim onih jako ekstremnih.
1: Jedan i
2: 239 se neće dogoditi. E sad, ideja je bila da većina studija do sada, kada su gledali taj angularni moment fizičkih fragmenata, su se fokusirali na najvjerojatniju raspodjelu, što je recimo u ovom slučaju 136-104, to je najvjerojatnija. Međutim, nisu uspjeli dobiti raspodjele za sve fragmentacije koje možemo opaziti u eksperimentu. Ideja je bila našeg rada da razvijemo teorijski model kojim ćemo moći opisati zapravo sve raspodjele koje nastaju u jednom, zapravo u puno raspada fizije.
1: Znači, stvoriti zapravo, pronaći nekakvo pravilo u pozadini toga koje će moći objasniti ako je ovakva raspodjela, bit će takva razmjena angularnog momenta, a ako je drugačija, bit će drugačija.
2: Točno. Ako se podijeli na ovu fragmentaciju, raspodjela će biti takva, ako se podijeli na neke druge brojeve, onda će raspodjela biti drugčija.
1: Kojom ste se metodom koristili?
2: Dakle, metode koje mi koristimo su metode kvantne fizike. Modeli, vrsta modela koje koristimo se nazivaju mikroskopskim modelima, što znači da
1: nema veze s mikroskopom?
2: Nema nikakve veze s mikroskopom, da, to je malo nesretan naziv. Stvari koje mi proučavamo su puno manje od mikroskopa. Dakle, mikro je nešto što zovemo 10 na minus 6, jezgra su femto sustavi. To je dakle 10 na minus 15, puno manje od mikro. Međutim, oni se nazivaju mikroskopskim modelima zato što koriste protone i neutrone kao, mi kažemo, relevantne stupnjeve slobode. To jest našim jednadžbama eksplicitno postoje protoni i neutroni. Fenomenološki modeli su neki koji ne koriste protone i neutrone, nego koriste nekakve aproksimacije, možemo to tako reći. Međutim, ako ćemo koristiti protone i neutrone, onda moramo imati i pravu kvantnu teoriju. Dakle, metoda koju mi koristimo nastoji što je više moguće poštovati ono što znamo da treba biti poštovano po kvantnoj teoriji.
1: Koliko zapravo je bitno uvrstiti, to jest uzeti u obzir kvantnu teoriju prilikom razmatranja takvog modela?
2: Kvantna teorija je neizbježna. Naime, metode koje ne uključuju kvantnu teoriju, dakle te fenomenološke metode, mogu biti korisne u smislu da nam daju nekakve prosječne vrijednosti, da nam da nekako, možemo reći, ugrubo razumijevanje problema. Međutim, ako želimo imati model koji je prediktivan, što znači da bez nekakvih a priornih pretpostavki možemo predvidjeti što će se dogoditi u reakciji, nužno je koristiti mikroskopske metode, odnosno kvantnu mehaniku. Problem takvih metoda je što su iznimno zahtjevne i tu ne mislim samo u smislu da je kvantna mehanika teška, nego da ako želimo nešto izračunati u praksi, to ne možemo napraviti na papiru. Najčešće ne možemo napraviti ni na računalu, nego nam trebaju velika računala, to jest super računala. I dakle, unutar zadnjih, pa rekao bih 15 godina, kvantni modeli fisije su doživjeli totalni boom, upravo zbog povećanja dostupnosti super računalnih resursa. Tako da možemo reći da smo zapravo unutar zadnjih 15 godina možda naučili na neki način više kvantno-mehanički o fisiji nego unutar prethodnih 50 godina.
1: Vi ste na raspolaganju isto imali neko super računalo?
2: Tako je. Ja sam koristio super računalne resurse Lawrence Livermore instituta u SAD-u. Dakle, to je institut s kojim surađujem i tamo sam i radio neko vrijeme, 2,5 godine sam bio u Kaliforniji na tom institutu, tako da kao suradnik još uvijek imam pristup njihovim računalima i njih sam koristio u ovom radu.
1: Koliko je teško dobiti dodijeljeno vrijeme korištenja računala tamo?
2: Pa načelno to ne može se dobiti, osim ako ste suradnik. Dakle, mora postojati osoba na tom institutu koja kaže ja surađujem s tom i tom osobom i slažem se s tim da oni imaju pristup. Naravno, ni to nije dovoljno. Također postoji nekakvi treninzi koji se trebaju proći.
1: Da se ne baca to vrijeme uzalud.
2: Da se ne baca vrijeme, da ne dovodi njihovo računalo u sigurnosne rizike i slično. Dakle, da se ono ispravno koristi to računalo. I nakon toga zapravo resursi koji imate na raspolaganju su resursi vašeg domaćina.
1: Tu postoji vjerojatno nekakva lista prioriteta, nekakav raspored po...
2: Tako je. S tim što oni nemaju samo jedno računalo, nego imaju jako puno računala. Zapravo najveće računalo na svijetu trenutno se nalazi baš u Livermoreu. El Capitan, nedavno je, mislim prije 2 godine ili tako nešto, 3, je stavljen u pogon. To nije računalo koje smo mi koristili, oni imaju jako puno super računala. Ne znam, na listi prvih 100 njihovih je... ono, dosta.
1: I većinom ih koriste za modele nuklearne fisije.
2: Pa ne, mi bismo to voljeli. Mi bismo to voljeli, ali institut sam po sebi je zapošljiva negdje oko 10.000 ljudi. Naravno, nisu svi znanstvenici, ali tamo se rade različite vrste znanosti, fizika, kemija, biologija, a naravno rade se i nekakve stvari koje se ne mogu reći da su uska znanost, više su nekakve primjene, pitanje sigurnosti i slično. Tako da se super računalni resursi koriste stvarno za raznolike stvari.
1: Po čemu se ovaj model koji ste vi razvili razlikuje od modela koji su do sad pokušavali objasniti ovaj fenomen?
2: Pa zapravo modeli koji su zadnji, možemo reći onako kako bih ja to rekao, je da unutar zadnjih 4 do 5 godina modeli angularnog momenta fizičkih fragmenata su zbilja doživjeli boom. Opet koristim tu riječ u kontekstu fisije, ne namjerno, ali što kažu, no pun intended. 2021. su u časopisu Nature objavljena nova mjerenja gdje su po prvi put vrlo precizno izmjereni ti angularni momenti fizičkih fragmenata. Dakle, prije su postojala nekakva mjerenja, ali ovo je zbilja prvi put da su mogli za različite fragmentacije, dakle za različite podjele jezgre, izmjeriti angularni moment.
1: Izvrsno. I to zapravo znači, onda su znanstvenici, to jest teoretski fizičari, imali s čim raditi, pokušavati uskladiti svoje teorijske modele.
2: Sretna okolnost je bila da sam ja zapravo na tom modelu radio već prije nego što sam i znao da će ta mjerenja biti napravljena, tako da nam je to zbilja svima dobro došlo kao argument da je to nešto što treba, što treba gurati. Ono što su oni opazili u tom eksperimentu jest da kada se izračuna ta prosječna vrijednost brzine vrtnje kao funkcija mase fragmenata, dakle kao broja protona i neutrona u fragmentu, da ona nije nekakva ravna linija ili nekakva, ne znam, parabola, da nije nešto što raste sa brojem fragmenata, sa brojem protona u fragmentu i neutrona, nego da je prati uzorak pile, zuba pile. Dakle, to je vrsta uzorka u kojemu prvo linearno raste ta ovisnost, onda pada i onda opet raste. I ono što su oni opazili je da to ne samo da se događa u jednoj reakciji, nego su izmjerili tri različite reakcije. Dakle, dvije fisije koje su inducirane neutronom i jednu spontanu fisiju. I uočili su da u sva tri slučaja se opaža isti uzrok. Uzrok zuba pile. E sada, što se tiče teorijskih modela, u to vrijeme su razvijani razni modeli, međutim, oni nisu uspjeli reproducirati taj zub pile. Dakle, većina modela su napredni iz nekih drugih razloga, ali što se tiče mogućnosti da opišu različite fragmentacije, tu su dosta ograničeni. Dakle, opisuju, kao što sam rekao, najvjerojatniju fragmentaciju. Tako da onda ni taj uzorak nisu mogli očito opisati. Mi smo tada, opet sa kolegama, tada sam ja bio baš u Livermoreu i radio sam na sličnom problemu, i tada smo zapravo objavili prvi rad, koji je također dobio editor suggestion, dakle, on mi je drugi editor suggestion na istoj temi zapravo, gdje smo opazili nešto što je slično uzorku pile. Dakle, rekli smo da naš rezultat je konzistentan sa uzorkom pile. Dakle, nismo ga zuba pile, nismo ga mogli točno replicirati. U ovom radu je to zapravo napravljeno po prvi put. Dakle, mi smo izračunali dvije reakcije, nije jedna od ove tri što su oni izračunali, nego dvije još nove. I u te dvije smo opet opazili isti uzorak. I to je prvi put da je zapravo to potvrđeno, ono, bez sumnje, temeljeno na mikroskopskom modelu.
1: Znači, sad imamo jedan jako dobar deskriptivni model i trebamo ga još dodatno potvrditi eksperimentalno.
2: Pa što se tiče konkretnog uzorka zuba pile, rekao bih da smo tu više manje, da je tu više manje jasno. Međutim, postoje puno drugih stvari koje još uvijek ne znamo vezano za angularni moment fizičkih fragmenata.
1: Ima li još u modelu neki prediktivni elementi koje tek treba naknadno potvrditi?
2: Prediktivni modeli u ovom slučaju, pa mislim, mi smo predvidjeli raspodjelu angularnog momenta za velik broj fragmenata. Nisu svi od njih izmjereni, tako da to bi bio jedan.
1: Recimo, kad bi mjerili, znači neke koje nismo mogli izmjeriti. Složili bi se s modelom, to bi nam bio veliki plus.
2: Međutim, najveća prediktivna snaga našeg modela, bih rekao, da je u tome što ako želimo, dakle, ono što se događa u fisiji jest da se jezgra raspade na dva dijela i ti dijelovi su jako vrući. Dakle, možemo zamisliti da su, imaju jako visoku energiju pobuđenja, mi kažemo u fizici, međutim, možemo zamisliti da su vrući i oni se nekako žele ohladiti. E sad, oni se hlade na način da emitiraju čestice, dakle, emitiraju neutrone prvo, a nakon toga emitiraju fotone. E sada, naravno, očito, da bismo potpuno razumjeli što se događa recimo u reaktoru, jako nam je bitno da znamo koliko protona i neutrona će biti i fotona će biti emitirano, pod kojim kutevima i tako dalje. I ono što bitno određuje taj broj je upravo raspodjela angularnog momenta. Dakle, raspodjela angularnog momenta direktno utječe na broj fotona koji će biti emitiran. Međutim, naši trenutni modeli su fenomenološki. Dakle, nisu temeljeni na kvantnoj mehanici. Ono što radimo je da uzmemo model koji ima neke slobodne parametre i onda te parametre prilagodimo tako da model predviđa ono što smo izmjerili već. I sada to je ok, to je zgodno, ali nema nikakvu prediktivnu moć. Jer ako želimo to primijeniti na neku drugu reakciju, ne možemo. Ono što naš model ima je baš ta prediktivna moć. Dakle, mi ništa nismo koristili nikakve izmjerene podatke, nego čisto na temelju kvantne mehanike i par drugih pretpostavki koje su eksplicitne u modelu, smo predvidjeli tu raspodjelu. Dakle, ta raspodjela se onda može koristiti da bismo bolje razumjeli cijeli taj proces hlađenja fragmenata.
1: Osim Lawrence Livermore National Laboratory, jeste li s još nekom institucijom surađivali?
2: Pa da, konkretno ovaj rad je sa Lawrence Livermore National Laboratory i sa CUA institucijom u Francusku, koji je zapravo na neki način francuski ekvivalent tog Lawrence Livermore.
1: Kako izgledala ta suradnja? Koje doprinosi šta u samom istraživanju?
2: Pa budući da je to istraživanje provedeno najviše u okviru projekta kojeg sam dobio, to je Marie Curie poslijedoktorska stipendija. Ja sam zapravo bio taj koji je vodio najveći dio posla. Budući da se radi o teorijskom radu, to je dosta na neki način jednostavno i sretno, jer je moguće provoditi kvalitetan rad i na udaljenosti, tako ne moramo biti na istom mjestu, ali smo bili u konstantnom nekakvom kontaktu, imali smo diskusije preko videa ili preko e-maila. A još ću reći da sam bio u gostima prošle godine, su me pozvali da dođem dva tjedna, tako da smo opet proveli dva tjedna u Livermoreu i to smo stvarno iskoristili da posložimo zadnje stvari što se tiče članka.
1: Što je sljedeće?
2: Što je sljedeće u smislu... angularnog momenta fizičkih fragmenata.
1: Tako je.
2: Pa angularni moment fizičkih fragmenata je još uvijek jako vruća tema. Dosta stvari se ne zna. Prvo, još uvijek nije jasno ono što ste sami natuknuli u uvodu, zašto se jezgra vrti. Dakle, kada imamo spontanu fisiju, dakle, mi smo proučavali neutronski induciranu fisiju, što znači da neutron upadne na jezgru. Ta jezgra se zavibrira i počne se razdvajati na dva dijela. Međutim, postoji fenomen koji se zove spontana fisija, koji je kvantomehanički fenomen, gdje se jezgra raspada sama od sebe. Dakle, ništa ne upade nad nju, međutim, neke jezgre imaju takvu energetiku da će se zapravo same od sebe raspasti. Zašto spominjem taj fenomen? Zato što u slučaju spontane fisije imamo jezgru koja se ne vrti. Dakle, imamo jezgru koja je
1: mirna
2: kao kugla, je možemo zapravo zamisliti kao malu kuglu. Međutim, razdvoji se na dva dijela koji se jako brzo vrte. I porijeklo te njihove vrtnje, tog njihovog angularnog momenta, zapravo još nije jasno. I još uvijek ljudi objavljuju radove gdje predlažu različite mehanizme kojima se to događa. Nažalost, ti modeli mogu biti više ili manje estetski zadovoljavajući, ali još uvijek ne daju različite predikcije preko kojih bismo ih mogli
1: ocijeniti,
2: reći koji je točan. Tako da je to je recimo jedna od bitnih stavki. Druga stavka je korelacija među fragmentima. Trenutno je više manje jasno da sam iznos angularnog momenta vrtnje jednog fragmenta nije koreliran sa drugim.

0: graditi. Dakle, znamo efekte koji smo isključili iz modela, jednostavno nismo bili u mogućnosti ih uključiti, sada znamo kako to napraviti, tako da će taj model biti dodatno unaprijeđen, mm-hmm. tako da će te raspodjele, vjerujem, biti još
1: preciznije.
0: Još preciznije, možemo to tako reći. A druga stvar je ono što bismo htjeli vidjeti zbilja kako korištenje tih raspodjela utječe na onu emisiju neutrona mm-hmm. i fotona. Dakle, zbilja bismo umjesto ovih dosad korištenih raspodjela koristili te mikroskopske raspodjele i vidjeli kako to utječe na predikcije našeg modela za emitirane fotone.
1: Procesa hlađenja, ajmo reći.
0: Da.
1: Kako izgleda vaš rad na fizičkom odsjeku u fizici? Koliko ste imali podrške od kolega, koliko ste imali pomoći, ko je osim vas još radio od strane PME fizike na tome?
0: Što se tiče ovog konkretnog istraživanja, ja sam jedini koji je radio na tome, međutim na fizičkom odsjeku postoji grupa postoji nekoliko profesora, možemo reći, koji rade na problemu teorijske nuklearne fizike, koji su zbilja jako uspješni, imaju svoje međunarodne suradnje, neki od njih se bave i fisijom također. Međutim, u ovoj konkretnoj studiji sam ja bio jedini koji je radio.
1: Ima li fisija još uvijek svoju budućnost? Ima li koristi od fisije u budućnosti energetike, u budućnosti ljudskih tehnologija?
0: Pa ja mislim da. Fisija je zapravo način na koji trenutno dobivamo energiju u nuklearnim elektranama. Radi se o izvoru energije koji je pouzdan i koji je čist. Tako da bih rekao da fisija definitivno ima budućnost. A osim toga, mislim da i teorija fisije također, što se tiče nuklearne fizike, je još uvijek jedna od najvrućijih područja i vjerujem da će tako isto biti u doglednoj budućnosti.
1: Jel postoji nekakav zamisliv primjer, nekakav scenarij koji bi povezao, znači, dalje razvoj razumijevanja fisije sa boljim razvojem tehnologija fisije? Postoji li poveznica teorije i prakse?
0: To je san, međutim rupa koja još postoji između te dvije stvari je nažalost prevelika. I to je možda jedan od, pa ne znam je li jedini primjer u povijesti znanosti, ali jedan od rijeđih primjera. 1939. je otkrivena fisija, dakle to će sada biti skoro 90 godina. I mi 90 godina nakon otkrića fenomena zapravo još uvijek nemamo potpuno razumijevanje temeljeno na osnovnim pretpostavkama. Dakle, znamo dovoljno o tome da možemo izgraditi reaktor, ali kada bismo htjeli graditi reaktor onako temeljeno na našem najdubljem poznavanju kvantne mehanike, zapravo taj reaktor nikad ne bismo mogli izgraditi, jer naši modeli nisu još uvijek nisu dovoljno dobri. Tako da zapravo cilj mikroskopske teorije fisije je pokušati smanjiti tu rupu između. I nekako se nadamo da kako više vrijeme prolazi, pogotovo unutar tih zadnjih 15 godina, da uspijemo to smanjiti. Dakle, još uvijek nije izravno korisno za tehnologiju, ali nadamo se da će u budućnosti biti.
1: Znači, do sada smo nekakve postepene gradualne napretke na području praktične fisije razvijali eksperimentima, testiranjem, isprobavanjem. Nekakav je san zapravo da budemo u stanju na papiru shvatiti, aha, ne bi li ovo bilo puno učinkovitije, bolje, jednostavnije, sigurnije.
0: Točno, da.
1: Šta je vama osobno bilo najzanimljivije tijekom rada na ovom projektu?
0: Tijekom rada na ovom projektu je bilo zanimljivo dosta stvari, rekao bih. Mislim, sam razvoj teorije je posebno zanimljiv. Ideja je da se pokuša napraviti nešto što je s jedne strane izvedivo tehnički na računalu, a s druge strane da je dovoljno rigorozno teorijski. Dakle, postaviti taj nekakav temelj u teoriji je zahtjevno. Nakon toga razvoj računalnog programa, kao što sam već natuknuo, ovi programi se, prvo to je nešto što sami mi pišemo programe, dakle ne postoji neko sa strane.
1: Nemoguće biti teorijski fizičar bez da ste istovremeno i programer.
0: Pa postoje dijelovi fizike gdje to nije nužno, ali sve manje i manje, da. U nuklearnoj fizici to praktično nije moguće. Osim ako imate nekog sa strane ko će vam pisati kodove umjesto vas. Inače je to jako teško. Dakle, treba napisati kod koji je efikasan, koji je ono što mi kažemo paraleliziran, što znači da se može istovremeno izvoditi na više računala, dakle na super računalu. To je sljedeća komponenta, a onda nakon toga, kad provedemo te račune, dobijemo hrpu podataka i onda te podatke na neki način treba smisleno posložiti i izvući iz njih nekakve zaključke.
1: Šta biste poručili mladim ljudima koji pokazuju nadprirodan interes za fiziku?
0: Pa preporučio bih da nam dođu na fizički odsjek. Mi svake godine upisujemo negdje oko, mislim, 70 studenata. Ti studenti imaju.

0: priliku biti podučavani od profesora kojih su brojni od njih ostvarili iznimne inozemne karijere, koji rade tu relevantnu znanost i koji su voljni podijeliti to s njima i podučiti ih. Nakon što završe taj fakultet također ne moraju se baviti fizikom, ako se odluče baviti nečim drugim, puno ljudi ode baviti se ili financijama ili programiranjem ili nečim drugim, ali ako žele ostati u fizici, rekao bih da je to jedno jako lijepo zanimanje i da vjerujem da neće poželiti.
1: Jezgra atoma još uvijek čuvaju svoje tajne, a znanost još uvijek nema potpunu sliku svega što se i kako se događa kada se atomi cijepaju. No, zahvaljujući znanju, trudu i mašti teoretskih fizičara, među kojima je i barem jedan Hrvat, svakog smo dana sve bliži tajnama fisije. Petre, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju i nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
0: Hvala vama na pozivu i sa zadovoljstvom.
2: Znanstveni
3: koncentrat.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovao Petar Marević. Emisiju je tonski snimio Renato Drvodelić, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

0: Lucky.
1: U prošloj emisiji govorili smo o četvrti Saint-Germain-des-Prés, koja predstavlja jednu od najznačajnijih stranica u povijesti francuske šansone. Kad počnemo razmišljati o tome tko je sve prošao ovim ulicama, zadivit će nas množina i internacionalnost imena. Bila je ta četvrt doista jedna od divnih i rijetkih oaza umjetnosti, slobode duha, neprekidnih doživljaja, novosti, punoće življenja kakva će se rijetko kad ponoviti. Među mnogima od njih, jedna od izuzetno zanimljivih ličnosti i tada apsolutno u modi egzistencijalističkog duha poezije bio je tadašnji enfant terrible, Mouloudji. Pjesnik, glumac, šansonjer koji se tada bavio i slikarstvom, sin arapskog zidara, rođen u Parizu, već je u svojoj 10. godini lutao ulicama Saint-Germain-des-Prés. Svoj drugi dom našao je u društvu pjesnika Robera Desnosa i tako je i odrastao među književnicima i ljudima iz filmskog svijeta. Simone de Beauvoir upoznala ga je kad mu je bilo 16 godina i posebno ju je zabavljala njegova zavodnička ružnoća, kako će kasnije napisati.

Momoluđi, pjesnik, glumac i šansonjer koji je osvojio publiku svojim romantičnim glasom i nesigurnim uznemirenim načinom interpretacije, svojim nemirnim i ustreptalim duhom buntovnika, bio je najosebujniji tadašnji predstavnik Mal de Siecle, kao mladi i zadivljeni, a istodobno ranjeni i zbunjeni čovjek koji se je pjesmi predavao svim svojim bićem i na taj način započeo veliku seriju pjesnika kantautora koji će ubrzo slijediti. Njegova pjesma Le Mal de Paris također ostaje jednom od antologijskih pjesama francuske artističke šansone i u sebi utjelovljuje duh i atmosferu vremena u kojem je nastala. Literarna šansona krenula je na svoj put.

Bio je to lokal u kojem su najsnažnije došle do izražaja nove ideje mladih interpretatora i autora. Bilo je tu ponovo parodija nadrealističkih pjesama, lutkarskih igara i pantomime Marcela Marceaua, te starih narodnih pjesama. Prije svega i više od svega, ovdje se odvijala borba protiv buržoaskog malograđanskog društva, borba pjesmom i umjetnošću. Mnogi kabareji lijeve obale Sene postoje još i danas. L'Écluse, L'Echelle du Jacob, Quodlibet. Quodlibet postaje jednako tako slavan kao Crvena ruža. Zidovi su mu bili oblijepljeni tapetama od novina, za podijum izvođačima služio je neki stari sanduk. Zvijezde ovog lokala bili su Catherine Sauvage i Leo Ferré. Catherine Sauvage je jedna od najsnažnijih interpreta Ferréovih pjesama. Prije no što je susrela svog autora u anarhističkim krugovima Saint-Germaina, pjevala je tekstove lokalnih pjesnika Cartier-Latena, zatim Prévert-a i Borisa Viana. Svojim kasnim obradama i interpretacijama poezije Baudelaire-a i Aragona, u šansonu je uvela i pjesničke tekstove najvećih autora pisane pjesničke riječi.

Jacques Prévert trajno ostaje dušom tamošnjeg pjesništva. Gotovo da nije bilo ni jedne godine ni mjesta gdje se ne bi osjetilo njegovo prisustvo. Grupa Le Frère Jacques, koja je također bila u stalnom sastavu pjevača na Saint-Germain-des-Prés i tako reći inventar njegovih lokala, upustila se u izvođenje Prévertovih pjesama nakon dugog oklijevanja. Sami su govorili da se nakon izvanredne Agnès Capri nisu usuđivali pjevati Prévert. Kad su se konačno odvažili, bio je to pun uspjeh. Njihova izvedba Prévertove pjesme Barbara jedna je od najpoznatijih izvedbi ovog ansambla, a istodobno i jedna od najljepših Prévertovih uglazbljenih pjesama.

Drugi veliki interpret pjesama Jacques'a Prévert koji se tada javlja bio je Yves Montand. I on je sa svojom suprugom Simone de Signoret boravio kao stalni gost u lokalima Saint-Germain-des-Prés, sudjelovao u nizu razgovora i dogovora sa Prévertom, Clouzotom i drugim suvremenicima koji će rezultirati jednom općom klimom u stvaralaštvu nakon Drugog svjetskog rata i u kazališnoj i u filmskoj umjetnosti kao i u šansoni i poeziji. A kako se je tada živjelo, naći ćemo zabilježeno u nekih kroničara, kao na primjer u jednom zapisu iz godine 1949. koji piše o Prévertu. Nasred ulice Dauphine diže se usko zdanje sa 7 katova. U prizemlju nalazimo tužan niz restorana, mađarskih, talijanskih, vegetarijanskih, sa fiksnom cijenom obroka po 7,5 franaka, gotova jela i slično. Na 6. katu, s pogledom na ulicu, stanuje Jacques Prévert. U sobi se nalazi jedan rešo na plin i plinsko brojilo koje se isključuje kad više nema novčića od 20 sua da se ubaci u automat. Posljeratna šansona izrasla na tlu Saint-Germain-des-Prés još će se dugo nadahnjivati ovim izuzetnim pjesnikom. Juliette Gréco, Le Frère Jacques, Catherine Sauvage, Cora Vauquer i Yves Montand, pa čak i Edith Piaf, svi će posegnuti za Prévertovim stihovima iz zbirke pjesama Parole, koja izlazi 1946. a koje će najvećim dijelom uglazbiti Joseph Kozma. Male priče u telegrafskom stilu koje govore o svakodnevici, ljubavi, sudbini, tuzi ili radosti pjesničkim riječima, koje znaju biti bajke i snovi, bijeg od sivila, nada u pobjedu sna, u Francuskoj će šansoni ostaviti najljepša poetsko glazbena ostvarenja.

od svjetiljki u Senu do stroboskopa elektroklubova, šansona je preživjela sve. Danas diše novim plućima, kroz bit, kroz stih, kroz borbu i ljepotu. I kao što kaže Clara Isse, le monde se dédoublé, svijet se udvostručio. Jedan je prošlost, drugi je sadašnjost, a u šansoni se susreću.

0: Francuski val.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ante Neimarević.
3: Rat nije bio gotov, ali za mene je bio odgođen na neko vrijeme.
2: 1914. 1918.
3: Šapućem.
2: Treći dio.
3: Hinterland.
2: Hinterland.
3: Glava mi je teška.
4: Razavežite ga kako se ne bi opirao u operaciji.
2: Radio drama. U utorak u 18 sati.
5: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
7: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
6: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
7: Uzela sam ju krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
6: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: Svima nam je zajednički cilj, biti mršava ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
9: Ona je tebe pazila.
10: Ma kakvi? Dobro, ja pazim na sebe.
9: Mama, zaboravila si.
2: Poslušajte radio igru.
11: Gle, ja ne mogu izlačiti iz depresije.
12: Dugotrajno izlaganje cvrkutu može uzrokovati tinnitus.
2: Gospodarica vremena. Tanje Radović.
13: Majo, rasturila sam ga.
9: Pa što to radiš ti, moko?
13: Ja sam ga ispeći.
9: Pa u lusci, pa prvo ga moraš valjda ugurici.
13: Ali ja sam.
2: Danas u 18 sati.
11: Ok, pobjedila si.
9: Ma gori mu pod petama, tajnica mu je ostala trudna.
2: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
12: Jedino te ušima mogu osjetiti.

0: Okrugli stol ponedjeljkom.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan i dobrodošli u Okrugli stol ponedjeljkom. Današnju emisiju posvećujemo jednoj od najosjetljivijih tema suvremene prošlosti Europe. Refleksiji hladnog rata na život u Berlinu, od podijeljenog grada do srušenog zida. Berlinski zid bila je dugačka barijera oko 160 km koja je odvajala od zapada istočni Berlin i okolni teritorij Njemačke demokratske republike. Sagradila ga je istočna njemačka vlast, čija je propaganda taj objekt nazivala antifašističkim obrambenim zidom. Svrha zida je bila u konačnici onemogućiti bijeg stanovnika iz realsocijalističke istočne u zapadnu Njemačku. Počeo se graditi 13. kolovoza 1961. godine i više je puta nadograđivan. Otvoren je za promet, neometan promet, tek 9. studenoga 1989. a potom je i potpuno srušen. Bio je oličenje hladnog rata i nijedan od njegovih glavnih simbola. Imam iznimnu čast danas za svoje sugovornice imati dvije svjedokinje vremena koje će nam približiti redovni život građana Berlina prije, za vrijeme i nakon pada Berlinskog zida. Danas s nama u studiju su doktorica znanosti Zdenka Weber, hrvatska diplomatkinja i jedna od najznačajnijih muzikologinja Hrvatske, te veleposlanica Ljerka Alajbeg, koja je boravila u nizu diplomatskih misija diljem svijeta predstavljajući Hrvatsku, a prije toga i Jugoslaviju. Autor i voditelj današnje emisije, profesor doktor znanosti Goran Bandov, urednica Maja Peterlić. Uobičajeno, odmah nakon ovog kratkog uvoda, idemo na razgovor o temi, no dopustite mi, molim vas, da prije toga iznimno danas našim slušateljima ipak malo približim vaše fascinantne biografije. Doktorica znanosti, gospođa Zdenka Weber, rođena je u Varaždinu. Gospođa Weber je hrvatska muzikologinja, glazbena kritičarka, pedagoginja, diplomatkinja. Diplomirala je njemački i engleski jezik i književnost, te muzikologiju na Sveučilištu u Zagrebu, magistrirala i doktorirala potom na francuskoj Sorboni. Za našu današnju emisiju izrazito značajno je njezin postdoktorat, radi u Berlinu, gdje je i bila zaposlena u Deutsche Oper Berlin. Hrvatskoj diplomaciji se priključuje 1997. godine, a 2012. godine postaje opunomoćena ministrica u Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske. Autorica je više od 3500 glazbenih, publicističkih, znanstvenih članaka i niza knjiga, članica niza hrvatskih stručnih udruženja, kao i dobitnica niza nagrade i priznanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Naša druga današnja sugovornica je gospođa veleposlanica Ljerka Alajbeg, rođena u Zagrebu, gdje je i diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu. Stručno se usavršavala u Sjedinjenim Američkim Državama i Austriji. U Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske ulazi već samim početkom 1991. godine, kada je glavna pravna savjetnica, potom i generalna konzulica u Subotici, veleposlanica u Belgiji i Bugarskoj, a predavala je na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova, Visokom vojnom učilištu i Policijskoj akademiji. Nagrađivana je i odlikovana u zemlji i inozemstvu, a posebno se ističe odličje Krunski red Velikog križa s lentom, kojeg je dobila od belgijskog kralja Alberta II. Kao najviše priznanje koje strani diplomat može dobiti u Kraljevini Belgiji. Poštovane moje sugovornice, vi ste Berlin kao podijeljen grad susretale još davno prije nego što dolazi do rušenja zida. Upoznali ste ga s jedne i s druge strane. Gospođo Weber, možete li nas podsjetiti kad ste zapravo prvi put bili u Njemačkoj? Ako se ne varam, to je bilo još za vrijeme službene posjete omladine Jugoslavije jednom kongresu u tadašnjem DDR-u kao predsjednica glazbene mladeži Hrvatske. Kad je to točno bilo? Kako vam se činio taj prvi susret sa Berlinom? Kakav je to bio grad?
2: Odgovor moram početi tako da kažem da to nije bio moj prvi odlazak u Njemačku. Naime, ja sam studirala germanistiku i prvi put sam u Njemačkoj tada bila u Göttingenu na jednoj stipendiji, pa posle toga 72. u Münsteru na još jednoj stipendiji. Dakle, znalo se da znam njemački. S druge strane, bila sam i dopredsjednica Muzičke omladine Hrvatske i kao takva ušla sam u delegaciju. To je bila delegacija, jedna šira jugoslavenska delegacija koja je 73. godine u jesen išla u Berlin, glavni grad demokratske Njemačke, jer trebalo je uvijek samo reći Berlin, Hauptstadt der DDR, to nije bio istočni Berlin, nego glavni grad. Dakle, išli smo 73. od Zagreba preko Beograda autobusima do Berlina. Doista je teško zaboraviti, neću nikada zaboraviti cijelu tu priču, jer smo išli nas 800 tada iz Jugoslavije, sve republike i pokrajine. Bile su tri grupe, kultura, sport i politika. Ja sam bila u kulturi sa mnogima, da sada ne nabrajam, da pače vrlo važnim i glazbenicima i glazbenim pedagozima. I kad smo došli u Mađarsku, od Mađara su nas dočekali sa karanfilima, u Čehoslovačkoj tadašnje su nas dočekali, i kad smo ušli u Poljsku također dobili smo lunch pakete i svagdje smo imali prilike nešto i prezalogajiti. I kad smo došli u Frankfurt na Odri, tada to je već granica sa istočnom Njemačkom, jel da, sa Berlinom, tamo su nas dočekali i znam da sam srela na ulici jednu djevojčicu, ja nju pitam kako se zoveš, a ona mi je odgovorila, ja se zovem Julijane i učim ruski. Tada je pristupio njezin otac i rekao mi, znate, ona ima 12 godina i uči ruski, stvarno, u DDR-u vjerojatno su svi učili ruski. I ta Julijana je dan danas još moja prijateljica i mi smo cijeli život ostali u kontaktu. Koliko god je ona pokušavala puta doći u bivšu našu državu, nikada nije dobila vizu za Jugoslaviju, jer DDR to baš nije tako lako davao. Time želim reći nešto drugo. Taj dolazak prvi puta u demokratsku Njemačku, demokratsku republiku, dakle mi to kažemo istočna Njemačka, ali to njima nije bilo drago tako reći, je zapravo pokazao da je jugoslavenski pasoš, tada naša putovnica jugoslavenska, bila mogućnost ići jednako i u DDR i u BRD. To ti, Ljerka, dobro znaš. Dakle, mi smo mogli sa tom putovnicom, za razliku od svih ostalih država koji su bili blok, hvala Bogu Jugoslavija nije bila u tom istočnom bloku, i jugoslavenska putovnica se jako dobro mogla koristiti za odlaske i u zapadne države Europe i u istočne države Europe. Tako da sam imala priliku već tada, prilikom tog prvog odlaska u Berlin 73. ići i na Friedrichstrasse i preći u zapadni Berlin. Opet ponavljam, kako sam bila germanistica, vodila sam cijelu grupu, jednu naših, išli smo, i sada bi se tu moglo ponavljati puno raznih priča. Jer,
1: gospođo Weber, ajmo samo sekundu, mi jednu stvar pokušajte. Sigurno se možete sjetiti, te memorije vaše su toliko još svježe i životne. Je li bilo razlike između primjerice tada ljudi iz bivše Jugoslavije, mladih iz Jugoslavije i ljudi iz DDR-a? Je li bilo razlike? I kako su se one ocrtavale?
2: Gledajte, mi sad govorimo samo isključivo o DDR-u, ali bila je razlika sa svima, i sa Mađarima, i sa Čehoslovacima, i sa bilo kojom državom. Naime, taj kongres, recimo, na kongresu su izvodili Beethovenovu 9. simfoniju sa 1500 izvođača, 500 orkestra, 1000 zbora. Angela Davis je tada gostovala u Berlinu. Sad sam vidjela nedavno da je prije par mjeseca Angela Davis gostovala i u Zagrebu. Dakle, to je bio taj za njih protest, reći ću komunistički, ne znam kako bi to nazvala. U svakom slučaju, to je bila jedna situacija, recimo, upoznala sam već kod tog prvog odlaska i neke kolege po struci, muzikologe. I jedan muzikolog nas je pozvao na večer da nas vodi nas nekoliko k sebi doma da slušamo na magnetofonu neke DDR-ovske, dakle istočno-njemačke skladatelje tadašnje, ali nas je zamolio da će on ići naprijed, a mi ćemo i za njime. Kad uđe on u Hauser, da uđemo za njim. Dakle, to je jedan pokazatelj koji jako dobro govori o svemu kako se u istočnoj ili demokratskoj, nazovimo to, jel da, državi tada živjelo. Naime, to je bio jedan režim straha, jedan režim sasvim sigurno nemogućnosti odlazaka tamo kamo bi se htjelo otići. Ja znam da mi je Julijana uvijek pričala, ona je mogla ići na Balaton, ali nije dobila za Jadran. Nikad nije dobila vizu da dođe u Jugoslaviju, da mene posjeti. Bila je, hvala Bogu, prije 2 godine na baroknima i to je bilo vrlo dirljivo i vrlo emocionalno. Dakle, to su te razlike u načinu života, u pogledima. I sad kao germanistica opet ću reći jednu stvar. Mislim da je zbilja, za razliku od BRD-a, Bundesrepublik, Savezne republike Njemačke, tamo sam bila nekoliko puta na stipendijama, ovaj istočni dio, taj istočno-njemački Honeckerov i Ulbrichov, tako dalje, komunizam, oni su bili papski od pape, na neki način se može reći. Oni su se držali tih komunističkih propisa mnogo, mnogo još rigoroznije i rigidnije nego čak u nekim drugim državama istočnog bloka.
1: Doći ćemo sigurno do toga, jer ćemo se tijekom emisije sigurno prisjetiti toga kako je to izgledalo pred sam pad Berlinskog zida i upravo na neki način odražava ovo, gospođo Weber, što govorite, kako se tadašnja komunistička vlast DDR-a držala upravo, kako ste rekli sami, papskije od pape komunističke ideologije. No, gospođo veleposlanica Alajbek, vi službeno dolazite u Berlin sredinom 80-ih godina. Jeste li imali možda priliku posjetiti Berlin ili Njemačku prije toga? Jeste već imali neko iskustvo ili
3: u Berlinu,
1: to sredinom 80-ih godina postaje prvi put?
3: Da. U Berlinu nisam imala priliku biti prije toga. To je za mene bila jedna velika novost.
1: A vi tamo zapravo dolazite službeno kao
3: godine,
1: diplomatska predstavnica.
3: 1986. Da. Godine.
1: 86.
3: Ja sam prije toga radila već u diplomaciji. Imala sam jedan mandat u SAD-u. Dakle, na zapadu. Naime, ja sam uvijek i htjela ostati na zapadu, jer sam uvijek razmišljala, pa imam malo dijete, bolje je da raste negdje na zapadu nego tko zna gdje u svijetu. I svakako da taj mandat u Berlinu mi je bio izazovan. Prvo što je Europa, prvo što je
1: mandat
3: to jedna
1: civilizacija. Mandat je bio zapravo
3: do
1: 86.

0: I bio je zapravo, istočni dio je bio sovjetski, a ovaj zapadni dio je imao također tri zone.
1: Berlin je...
0: Kao i Njemačka.
1: Berlin je bio u srcu zapravo Njemačke. Nekadašnja Njemačka, jer Njemačka je bila podijeljena na istočnu i zapadnu. I on, zapravo se Berlin nalazio više bliže istočnoj Njemačkoj, bio je u okviru istočne Njemačke i on je bio potpuno okružen, u stvari istočnom Njemačkom. Na koncu je podignuti zid, jel ne odmah, da, ali nekoliko godina kasnije podignuti
0: Berlin,
1: zid.
0: Da, zapadni Berlin zapravo ima Berlin, isto tri.
1: A zapadni, komunikacija sa Berlinom, tim zapadnim Berlinom i cijelim Berlinom je bio putem ceste koja je išla iz zapadne Njemačke. Kad se putovalo recimo u Berlin, morali se doći u zapadnu Njemačku. Idete cestom, ako idete automobilom, kroz istočnu Njemačku i dolazite onda u taj Berlin. Moglo se naravno i avionom. Da. I to se događalo.
0: Taj jugoslavenski ured je bio u kojem dijelu, znači...
1: Četiri dijela
0: točno.
1: Berlina. Berlin je bio podijeljeni grad. Jedan dio koji je pripadao Rusiji,
2: Sovjetskom savezu,
1: ili Sovjetskom savezu u to vrijeme, on je postao glavni grad DDR-a. I to su Rusi prepustili zapravo Berlinčanima, odnosno istočnim Njemcima, da im bude glavni grad. Ostala tri dijela su bili sektori. Dakle, sve četiri su bila sektora. Ostala tri sektora su bila britanski, američki
3: i francuski.
1: A tadašnje sektori su imali također svoje misije, diplomatske misije. E sada, oni koji su bile sile pobjednice, te države su mogle formirati takozvane vojne misije, koje su imali viši diplomatski rang negoli konzulati. One države koje nisu bile pobjednice, one su imale konzulate. Tako da Jugoslavija imala vojnu misiju, takozvanu. Ona se zvala vojna misija, ona je u početku zaista bila vojna misija. Svi su oni bili zapravo vojnici. I u toj istoj vojnoj misiji Jugoslavije, nećete vjerovati, ali tamo su bili isto ljudi obučeni u uniforme, i to naš nekadašnji gradonačelnik Zagreba je bio u toj misiji. Također u toj misiji su bili neki ljudi koje smo mi poznavali. Oni su kasnije bili na drugim mjestima, ali svakako su se bavili i vojnim poslovima.
0: Oprostite, ali, na koje gradonačelnika?
1: Našeg poznatog gradonačelnika koji je izgradio grad Zagreb.
3: Holjevac.
1: On je bio, i kad sam ja radila u toj misiji, onda sam gledala neke fotografije iz tog doba i stvarno vidim Holjevca u uniformi. I ne samo njega, nego i neke druge ljude. Ali isto tako i Mimara je tamo bio. Nećete vjerovati, naš Mimora je bio u toj vojnoj misiji, isto tako je imao uniformu, ali su njega koristili više za ove neke kulturne situacije. Na primjer, bilo je jako puno opljačkanog blaga i jako puno tog blaga koje je bilo iz Njemačke izvezeno na razne destinacije, a i u samoj Njemačkoj. I on se bavio skupljanjem tog blaga. On je imao vrlo zanimljivi način kako je on to radio, tako da smo mi se dočepali nekog blaga koje uopće nije pripadalo nama, ali svakako on je to radio. I dakle, oni su imali i tu funkciju, ali svakako i jednu vojnu funkciju. Međutim, postupno je to postala samo jedna diplomatska funkcija. Tako da mi koji smo radili kasnije u toj takozvanoj vojnoj misiji, mi smo uglavnom bili diplomati koji smo imali viši rang negoli konzulati. A pripadali smo i bili smo sastavni dio, specijalno ta jugoslavenska misija je bila sastavni dio zapravo britanskog sektora. I mi svi koji smo tamo radili, imali smo britanske iskaznice, imali smo britanske tablice na autima. Imali smo zapravo u situacijama kada nam se nešto dogodilo, i trebalo intervenirati policijom.

0: policija ili slično, evo ja sam imala taj slučaj sa automobilom, ni slučajno Njemci nisu mogli intervenirati, nego smo morali čekat da dođu britanski policajci i da oni onda napišu zapisnik ili slično. Dakle, to je bilo zaista specifično nešto, ali hoću reći, bez obzira što je vojna misija, to je bio jedan tako možda malo uzvišeni naziv, ali više nije bilo nikakvih vojnih funkcija u to doba kad sam ja radila i prije rušenja Berlinskog zida.
1: Da, tada već polako idemo
0: idemo na
1: relaksaciju odnosa.
0: Ali ja moram samo reći da Njemci uopće nisu u Berlinu imali ništa, mislim od mojih kolega. Oni su bili zapravo strašno ljubomorni na nas koji smo tada bili u Berlinu i oni su rekli, dobro, mi smo tamo bili iz Bona, gledali šta se događa, a zapravo nismo sudjelovali, nismo bili sudionici rušenja Berlinskog zida. I njima sam ja nekako bila uvijek osoba koja sam im prepričavala šta se zapravo događalo tamo. To je bilo vrlo interesantno, tako da imam jedno ovako unikatno, recimo, sjećanje, a svakako iz Hrvatske nije nikog tamo bilo.
1: Niti osim vas.
0: Osim mene, da.
1: Da, osim vas.
0: Da,
1: mislim,
0: osim mene.
1: Ja moram reći, znači, kako sam ja i sam njemački džak, ja sam čuo zapravo za vas još, znači, naravno po nekim kasnim vremenima, ali sam čuo, znaš, mi smo još 80-ih imali jednu našu Hrvaticu, mislim, znači, ostali
2: tako, tako sam i ja čula za gospođu Alajbek, a bili smo čak i fizički koju godinu zajedno u Berlinu.
0: Da, a evo, nismo baš
2: istovremeno bile. Nismo bile zajedno, da, nego istovremeno.
1: Da. Tako da ostavili ste ipak značajni trag i ovo što kažete, ipak ste vi bili iz Hrvatske, to se unutar hrvatske zajednice u Berlinu znalo još tih 80-ih godina. Onda imamo našu, da. Ali dajte mi samo jednu stvar, čisto da malo dobijemo neki dojam, tu sliku diplomacije. Znači, Jugoslavija je definitivno imala svoje veleposlanstvo u Bonu, koji je bio Savezna Republika Njemačka, da ne kažemo Zapadna Njemačka.
0: Da.
1: Jesmo li imali ikakvi kontakt, ikako predstavništvo u Istočnoj?
0: Da.
1: Jesmo li?
0: Da. Da, Istočna je bila posebna država.
1: Dobro, jesmo imali
0: DDR
1: tamo veleposlanstvo?
0: I tamo je, naravno, veleposlanstvo je postojalo. Nije bilo nikog iz Hrvatske, ali je bilo veleposlanstvo.
1: Dobro. A jesmo imali, na primjer, suradnju s njima?
0: Da. Da, oni su prelazili kao što smo mi. Dakle, mi smo imali privilegij prelaziti bez ikakvih kontrola.
1: Kao jugoslavenski državljani, jel?
0: Ili
1: kao diplomati. Kao diplomati.
0: Pogotovo sa britanskim tablicama. Možete misliti, niko nas nije niti mogao kontrolirati, niti je kontrolirao, niti smo ikad morali izaći iz auta van i mogli smo prenositi baš ako je neko htio nešto, jel, bez kontrole. Oni koji su dolazili iz istočnog Berlina, oni su sa diplomatskim tablicama isto imali privilegij, isto tako, ali naravno nisu imali takav privilegij kao što smo mi. Tada smo se mi, recimo, osjećali sasvim komotno i mi, pošto smo radili uvijek subotom, zbog naših ljudi koji su trebali dokumente, trebalo im je pomoć, onda su čekali u velikim redovima da obave to što su trebali. Dakle, onda smo mi dobivali slobodno ponedjeljkom. Ja bi ponedjeljkom odlazila u DDR vrlo često, jer smo tamo mogli i nabavljati neke stvari i jeftinije, ali malo egzotičnije nego što je bilo na zapadu, iako je bilo do ograničenja, ali je bilo i nekih interesantnih stvari. I jednostavno bi prelazili preko, vrlo komotno, otišli na ručak ili na razgovor sa nekim poznatim ljudima. Tako smo iskusili taj Berlinski zid na razne načine. Iskusili smo ga i pozitivno, ali i negativno.
1: Doći ćemo još kojim korakom i do toga. Gospođo Weber, službeni narativi spominju kako je gotovo svaki treći građanin tadašnjeg DDR-a bio aktivan u špijunaži. To se smatralo patriotskim aktom. Samo da budemo jasni, naravno u vrijeme hladnog rata su se takve aktivnosti više manje koristile u svim državama i sve su države bile vrlo aktivne u tim aktivnostima. Samo nekako se uvijek DDR ističe kao država s pojačanim špijunskim intenzitetom. Jeste li to mogli osjetiti kao mlada znanstvenica i muzikologinja? Jeste li imali osjećaj da vas prate? Da li je uopće tog osjećaja bilo?
2: Budući da mogu govoriti o raznim dolascima u Berlin, da li istočno ili zapadno, 73. 82. 84. 86. svaki put sa nekim stipendijama i pozivima i duljim boravcima i onda dugi boravak od 91. do 2002. Svaka faza je imala neku svoju znači i značajku. Drugačije se događalo. Recimo, samo jedna priča, kad sam 82. bila gost društva društva glazbenih skladatelja, glazbenih pisaca DDR-a. Imala sam na Unter den Linden, mislim neko koji je bio u Berlinu zna da su Unter den Linden, berlinske Champs-Élysées, dakle to su tako sve krasne avenije. Imala sam svoj apartman i ja isto kao i gospođa Alejbek govorim o tome da se istok zapad za nas u smislu Berlina zbilje je bila jedna mogućnost prelaženja. Ja bi išla na Friedrichstrasse, nisam imala auto pa nisam išla na Checkpoint Charlie nego na Friedrichstrasse sa S-banom i tamo bi sa putovnicom prošla kroz vrata za druge zemlje bez problema. DDR-ovski građani su mogli tek iznad 70 godina ići u zapadni Berlin i to je bilo zapravo vrlo česta situacija da bi mene kao mlađu osobu sa čudom gledali koja je sad ta koja tu ide na zapad, jer bi te gospođe vrlo često sa nekim buketićima možda na kako groblje išle u zapadni Berlin. Dakle, i te 82. kad sam bila i sad ja dođem kao gost njihov, išla sam u državnu operu, to su danas predivne stvari, mi danas imamo u Berlinu Štac operi, našu Evelin Novak imamo, mislim, to je danas i to sasvim, ja pričam o stvari koje su bile prije 30 godina. Dakle, ja sam otišla naravno u zapadni Berlin posjetiti mog profesora Štefana koji je isto pokojni već i kad bi se vratila natrag u taj svoj, tu svoju garsonjeru, našla sam ispod vratiju jedan papirić na kojem je samo rukom bilo napisano Sie sind doch unser Gast, ipak vi ste naš gost. Dakle, dali su mi do znanja, vi ste naš gost, trebate ostati u Berlinu DDR, a ne ići na zapadnu stranu.
1: Što će reći, znači, ipak je neko pazio gdje idete i što radite.
2: Kako ne. Gledajte, ja sam imala, dakle, svaki ima po svojoj struci i svoje kolege i svoje kontakte. Ja sam imala kontakte sa muzikolozima i glazbenicima. Od muzikologa, nažalost, ja imam sreću da još živim, ali neki su moji jako, jako dragi i bliski kolege, profesori, prijatelji i već pokojni. Bio je jedan Christian Kaden koji je čak dolazio u Zagreb sa Humboldt univerziteta. Dakle, Humboldt univerzitet je bio glavni univerzitet u DDR-u. I Kristijan me bio pozvao na jednu konferenciju u Görlitz, tamo smo bili i sve. I kad bi sad ja došla, sad sam došla, već je zid pao, negde ranih 90-ih, i Kristijan meni priča, ja sam otišao pogledati u Stasi centrale, to ovo što ste spomenuli, Stasi je tako to dobro pratio svakoga. Veli, i vidio sam te silne fascikle sa podacima koji su bili sakupljene, ali meni veli, onda na kraju sam odustao i nisam to htio niti čitati. To je nešto što spada upravo ono što sam prije rekla, da su bili papski od pape na neki način, a to je zapravo malo njemački mentalitet. Njemci kada nešto rade, oni to rade temeljito. I tako su i u DDR-u kad su prihvatili, oni su mislili da je komunizam naravno predivna stvar i to su jako temeljito radili da bi svaki morao biti pravo vjernik u toj njihovoj državi.
0: Da, samo u tome je bilo raznih situacija. Bilo je ljudi koji su to radili jer su morali, jer su bili ucijenjeni, jer su imali nekakvih koristi. Svašta je tu bilo, tako ja znam po pričama od naših ljudi koji su radili u istočnom Berlinu i u istočnoj Njemačkoj. Bilo je građevinskih radnika, recimo bilo je inženjera koji su mogli prelaziti, kao svi naši državljani su mogli prelaziti relativno lagano, i onda su dolazili isto kod nas na zapad. I onda su pričali da ih se kontrolira, znalo se isto tako da neki imaju problema oko toga. Dakle, bilo je nekakvih za naše državljane i prednosti i nedostataka, ali svakako većina svih jugoslavenskih tadašnjih državljana, pa onda i Hrvata većinom, većina ih je bila na zapadu, bila je oko 30 tisuća naših ljudi u zapadnom Berlinu. Od toga najviše Hrvata. Bilo je i ostalih, i bilo je hrvatskih i drugih udruga. Tako da sam se ja sa mnogim tim ljudima i upoznala, a na neki način i surađivala sa tim udrugama, naročito hrvatske udruge. Isto tako Slovence su meni dali, i Albance. Mi smo se isto na neki način morali podijeliti u radu sa tim udrugama. A ono što sam ja između ostalog tamo radila, jer imali smo uvijek jako puno posla, jako puno stranaka i sastanaka, skupova i tako, bila je takozvana jugoslavenska dopunska nastava. I onda moj šef odmah je shvatio da sam mu ja najbolji kandidat za neku ravnateljicu, recimo. Nisam bila ravnateljica, bila sam naravno diplomat, ali sam se brinula oko te dopunske nastave, gdje se nastava odvijala sa 30 nastavnika koji su došli iz tadašnje Jugoslavije, najviše Hrvata opet, više od trećine je bilo iz Hrvatske, a bilo je dakle i iz Srbije, iz Bosne, iz Makedonije, iz Kosova, iz Crne Gore. I ja sam bila kao neka ravnateljica. U 30 škola se održavalo. Dakle, ja sam to morala kontrolirati, obilaziti te škole. A zašto smo imali tako jako puno đaka? Zbog toga što u to vrijeme još uvijek su ljudi mislili da će se vratiti natrag, da su otišli na rad u Njemačku i onda se možda vraćaju natrag. Onda im se sve to priznalo. To je djeci se priznalo, dakle nisu morali polagati nikakve ispite. Malo pomalo je to polako nestajalo, tako da vjerujem sada da od toga nema baš puno, ali tada je to bila živa jedna aktivnost o kojoj se moralo isto voditi računa.
1: Da. Čujte, meni se čini da je...
2: Postoji dalje hrvatska nastava, postoji dalje, da, ali to je sad već druga puno, tema. Da,
0: ali puno je to sada manje nego što je nekad bilo.
2: Brojčano, sigurno.
1: Da. Ali ono što je bitno da se vratimo na pitanje Berlina i podijeljenosti Berlina. Znamo da je Berlin od 1945. do 61. godine bio mjesto gdje su se zapad i istok doslovno ispreplitali. Jedna strana ulice je znala pripadati sovjetskoj zoni, a druga je bila ili američka, ili britanska, ili francuska, francuski sektor, francuska zona. U tom razdoblju je Njemačka demokratska republika napustilo ukupno 3,5 miliona stanovnika prema službenim podacima, što čini negdje oko 20% ukupne populacije te države. Uz to je naravno tu mogućnost da iz Berlina, istočnoga, pređu na zapad, koristilo cijeli niz državljana drugih komunističkih zemalja, prvenstveno Poljske i Čehoslovačke. Zbog toga se stvara zid, gradi se zid, tako da u razdoblju od 61. do 89. godine istočno njemački graničari su usmrtili 138 osoba koje su pokušale prijeći preko zida. Uspješnost bjegunaca preko zida zabilježena je u 5075 slučaja. Od toga čak 574 iz reda vojnika, čiji je bio zadatak upravo čuvati Berlinski zid. Čak su, znači, i vojnici koji su čuvali Berlinski zid iz DDR-a bježali u zapadnu Njemačku. Gospođa Alejbeg, jesu li Njemci nakon te 61. prije 61. znači normalno su mogli prelaziti. A jesu li Njemci mogli prelaziti s jedne na drugu stranu Berlina i nakon izgradnje toga zida? Je li postojao način kako je netko mogao preći? Uz neku dopusnicu ili...
0: Mislite, i svakako tada kad je izgrađen zid, stroge kontrole su postojale i nije se moglo bez dopuštenja nikako prijeći. Da, samo neki ljudi koji su imali posebne privilegije, eto recimo mi smo bili sa nekom privilegijom.
1: Ali Nijemci sami po sebi...
0: A sami Nijemci, ovi zapadni su mogli odlaziti na istok i oni su mogli čak i podzemnom željeznicom. Postojala je ta mogućnost, a preko Checkpoint Charlie-a pješice, naravno, oni su mogli prelaziti, ali ovi istočni Njemci su imali veliki problem.
2: I platiti su... 25 maraka da, pri prelazu.
0: Pri prelazu su morali plaćati. Ja to nisam vidjela jer ja sama nisam ja plaćala ništa.
1: Ali su... 25 maraka.
0: 25 maraka ipak je nešto.
1: Da,
0: tako
1: to zvuči prilično puno u ono doba.
0: Oni su mogli. Ali ovi istočni, oni su imali silnih problema. Oni su morali imati određene garancije. Prvo dob, kad su došli do neke dobi, onda su mogli prelaziti. Ali inače su morali imati velike neke garancije za taj prelazak. I znam da mnoge obitelje su ostale tako razdvojene. A pogotovo nisu dobili dozvolu ako im je neko već prije toga prešao ili napravio nekakav incident u tom smislu. Tako da je to bilo jako, jako teško za ove istočne. Sve se naravno zbog toga što je to bila toliko želja ogromne količine tih ljudi koji su tamo bili na onoj drugoj strani, kad je taj Šabovski nakon te jedne sjednice o kojoj ćemo možda razgovarati još
1: hoćemo.
0: Kad je on to objavio, to je takav stampedo iz istočnog Berlina da je bilo sasvim razumljivo da su se ljudi nisu vjerovali da je moguće da će se na jedan put preko noći dozvoliti istočnim Berlinčanima da jednostavno prelaze u zapadni Berlin.
1: Ono što me zanima, ako mi dopusti samo kratko da još ostanemo na ovome, znači kada razgovaramo o prelazu granice, vi koji ste prelazili tada granicu, čini vam se nekako samo razumljivo kako je to funkcionalno. Kako je to zapravo funkcionalno? Spominjete metro, kako se ulazilo u taj metro? Je li to bila neka posebna kontrola? Metro, znači to je...
2: Mogu ja reći, u jednom danu sam išla 3 puta s njima tamo jer sam imala takve obaveze sa kolegama na Humboldtu. Ponavljam, jugoslavenska putovnica, jugoslavenski pasoš je bila jedna odlična stvar u ono vrijeme za ovu priču o kojoj mi govorimo. Iz zapada u istok ja bi uzela S-Bahn, dakle imaš podzemnu željeznicu i imaš S-Bahn, to je...
0: U-Bahn.
2: Podzemni, a ovo je S-Bahn koji ide nadzemna željeznica. Sjedneš na S-Bahn i voziš se do Friedrichstrasse. Na Friedrichstrasse je prijelaz, ulazi se u jedan veliki, ulazilo se, jel da, u jedno veliko hodnik i onda kao jedan podrum, dakle nešto ispod zemlje i tu su bila vrata. Građani DDR-a, Bürger der DDR, takvih jedno 7-8 vrata i zadnja, na njima je pisalo Andere Länder, dakle druge države. I na te druge države bi ja sa mojim putovnicom, pasošom, kako normalno bi svakdje gdje sam išla u inozemstvo uvijek morala imati pasoš, uzela, pokazala tamo čovjeku koji je bio za šalterom, on bi ga pogledao, aha, jugo pasoš, idite dalje, gotovo. Nismo ništa ni plaćali, za razliku od tog mog prijatelja koji je bio, upravo to što je gospođa Lebe spomenula, ostali su na dan kad je dignut zid ujutro za doručkom, familija trebala je šteti, to se zid je podignut, teta je ostala u DDR-u, oni su bili u BRD-u i svoju tetu nije vidio ne znam koliko godina. Dakle, zapadni Njemci su morali platiti tih 25 maraka i kad je Tomas jedan jedini put došao k meni u posjetu u Berlin DDR, jer je htio konačno jedan put i on doći da vidi kak ta, a Berliner je, živi u Berlinu i dan danas. Dakle, išao je u istočni Berlin preko Checkpoint Charlie.
3: Da.
2: Tamo su ga pregledali auto i sve je živo, platio 25 maraka, došao je, vidjeli smo se nakon pola sata, mi je rekao ja idem natrag. Jer to je, taj Checkpoint Charlie danas je muzej,
3: da,
2: u kojemu se svaki koji ide u Berlin može danas vidjeti sve te situacije koje ste vi spomenuli i koje mi znamo ili ne znamo. Ljudi na koje se sve načine pokušalo bježati iz istočne u zapadni Berlin, koje je sve i poginuo ili za one koji su uspjeli i tako dalje. Da, to je bila, ja mogu sada reći kad više zida nema i bila sam 10 godina u Berlinu bez zida, to je krasan, prekrasan, ogroman grad koji je površinski možda najveći glavni grad, da, u Europi, baš zato jer je spojen od dva velika, već inicijalno velika grada, ali tada je to zapadni Berlin bio dovoljno velik da se u njemu nije osjećala neka klaustrofobija,
3: da,
2: jer je površinski, imao i bulevare, imao je i autoputeve i ceste i ogromna, ogromna površina. Dakle, to nije čovjek morao osjećati, a činjenica je kad sam ja bila da te udruge koje gospođa Alebek spominje, ja sam bila onda kasnije i dopredsjednica udruge Vladimir Fran Mažuranić uz Hrvatsku katoličku misiju u Berlinu. Naši ljudi, dakle, gastarbajteri, privremeni rad, sve što možemo jednu drugu emisiju pričati, su zapravo dolazili sa strukama koje su bile vrlo upotrebljive. To su bili bauštelci, to su bile kuharice, tako dalje. Ja se samo jako dobro sjećam, bile smo si i vrlo bliskim odnosima, Irene Vrkljan, sjećam se, još dano danas živi Aleksandra Brnetić, koja je radila na Zendelfreies Berlin, i nekoliko osoba koje su radile u tim meni bliskim barem strukama, a druge možda nisam imala prilike upoznati.
1: Da. Sada polako idemo u emisiji prema nekom kraju tog DDR-a. Socijalistički i komunistički svijet, kao što ste već i same rekle, nekako se snažno transformirao početkom, već sredinom tih 80-ih godina prošlog stoljeća, no DDR nije pratio taj ritam. Dosta je zaostajao u promjenama koje su se jednostavno događale mimo njega. Primjerice, u siječnju 89. godine generalni sekretar Socijalističke partije Njemačkog ujedinjenja i dugogodišnji efektivni vladar DDR-a Erich Honecker izjavljuje kako će Berlinski zid stajati još bar 50 godina, a vjerojatno i značajno duže. To je 89. godina kada zapravo pada Berlinski zid, a on na početku te godine procjenjuje barem još 50 godina. 18. listopada te iste godine, 89. Honecker podnosi ostavku nakon niza mirnih demonstracija koje su zahvatile tadašnju istočnu Njemačku. Demonstranti su prvo uzvikivali, što mi se čini strašno zanimljivim, "Wir wollen raus", želimo van, a potom se mijenjaju parole i počinju uzvikivati "Wir bleiben hier", ostajemo ovdje, naznačujući zapravo da žele da Zapad i njegove vrijednosti dođu u DDR. Demonstracije su postajale sve masovnije, vrhunac im je bio 4. studenoga 1989. godine, kada se oko pola miliona demonstranata okupilo na Alexanderplatzu u istočnom Berlinu. Gospođo Alebek, to su vremena kojih se većina ljudi, pa evo ja sam bio prilično mlađahan, ali se toga nekako sjećam za televizije, pa i većina Njemaca se toga zapravo prisjeća gledajući televiziju, slušajući radio, no vama se ta povijest događala doslovno ispod prozora.
0: Apsolutno.
1: Je li se osjetilo da te promjene dolaze? Jeste li mogli uopće sanjati u konačnici i vi sami da će taj zid stvarno pasti? To je stvarno bilo nekako brzo se dogodilo. Koliko je to bilo slučajno, koliko je to bilo isplanirano, kako je to bio osjećaj u tom momentu? Vi zapravo ste ono, svjedok jednog od najznačajnijih događaja suvremene povijesti.
0: Da, moji kolege...
1: Jeste li možda i vi isto lupali po zidu? Priznajte danas.
0: Apsolutno, apsolutno. Pa ja sam bila isto ta koja je prešla zid u to kritično doba. Moja kćer je isto tako šetala, bila je dijete, jeli, ali je sa ostalom djecom školskom po zidu hodala cijelu noć. Tako je to bilo. Međutim, naravno da smo mi, a pogotovo bili smo u britanskom sektoru, i naravno da smo mi politiku pratili. I to je bilo problema i u našoj samoj misiji. Ja sam svom šefu vlastitom, koji je bio jedan dosta dobar i cijenjen diplomat u bivšoj Jugoslaviji, ja sam rekla, slušajte, ja imam i neke svoje privatne informacije, ali vidimo šta se događa. Dolazili su američki, čak je i predsjednik.
1: Točno, predsjednik
0: bio tamo. Dakle, dolazili su čak i ti pjevači, poznati američki, pa se okrenuo zvučnik prema istočnom Berlinu. Dakle, vrilo je. Jako je vrilo i mi smo svi očekivali da će se nešto dogoditi. A da ne kažem da i tadašnji ruski političari su bili čak neki skloni da se malo ti režimi ublaže. Tako da je bila situacija koja je mogla naznačiti da će se nešto dogoditi. Međutim, ipak oni koji su živjeli jako u socijalizmu i držali do tog socijalizma smatrali su da će se to dogoditi eventualno puno kasnije. Da to neće tako brzo pasti. Ali kao što sam već naznačila, zid je pao slučajno baš tada i jednostavno je krenuo stampedo s jedne,
1: znači,
0: s druge strane.
1: Da, bila je neka, dakle, odluka Centralnog komiteta komunističke partije, a nju iznosi...
0: Glasnogovornik, Šabovski.
1: Točno, Šabovski, da.
0: Šabovski...
1: Jeste vi to gledali direktno na televiziji? Mislim,
0: apsolutno sam ja bilo... zapravo na televiziji vidjela točno taj trenutak. Čovjek sav zbunjen na konferenciji za tisak. Kad su ga pitali, dobro, kakva je sad situacija, očekujemo da se tu nešto će se dogoditi. Pa da li će zid pasti, da li će se taj cijeli režim promijeniti, on je rekao, pa koliko ja znam, to će se dogoditi. Pa, a kad će se dogoditi? Pa da li će se to dogoditi? Pa on kaže, pa to će se dogoditi odmah.
1: Da. Bila je zapravo ona odluka, ovo što vi sad spominjate. Da. Znači, to je zapravo bila odluka da će se otvoriti, ali pod nekim režimom. Točno, za istočne Njemce, upravo da će se to zapravo otvoriti, da. Ali on nije davao nikakve daljne podatke o tome kako će se i što
0: ali
1: će biti uvjeti.
0: Već, i to kasnije su već rekli, pa čovjek je već bio umoran, zbunjen. To je bilo skoro 7 sati na večer.
1: Točno.
0: Oni su već su otišli.
1: I onda kada su ga zapravo pitali, kad je on najavio tu mogućnost na neki način da umiri demonstrante, onda je on to htio njih umiriti, pa rekao je zapravo, bit će sigurno, mi ćemo donijesti odluku.
0: Kada će biti?
1: I onda je posljednje pitanje, kada će biti upravo ovo što vi kažete, kada će biti zapravo, kad to vrijedi, on kaže od odmah. I onda nakon toga...
0: A i sam nije vjerovao svojim ušima ni očima.
1: Ali onda nakon toga, zapravo ono što se događa već u 22.45 sati, tada nepoznati, ali danas izrazito poznati Harald Jäger, neposredni zapovjednik prijelaza na Bornholma Strasse, naređuje svojim graničarima da ga otvore taj prijelaz i da puste ljude iz zapadnog Berlina na drugu stranu, gdje su ih sa istočnog Berlina na drugu stranu, gdje ih na zapadnom Berlinu čekaju zapadni Berlinčani. I na neki način u tom momentu zapravo prestaje vrijediti sam zid i sva pravila koja su do tada bila.
0: I sada,
1: kako je to bilo?
0: Oni, to je bilo
1: kako
0: nevjerojatno.
1: Kako je bilo tih dana na ulici uopće?
0: Evo, kad smo to čuli, na televiziji. Ja sam bila kod prijatelja koji je bio bolestan, Zagrepčana, jednog inženjera, njegova žena, istočna Njemica, koja je godinama se mučila kako, a onda su se službeno oženili u Hrvatskoj, ona je dobila hrvatske dokumente i tako je prelazila sa hrvatskim dokumentima. A istočna Njemica koja je imala tamo još obitelj. I baš sam kod njega bila jer je bio bolestan i mi to vidimo. I žena ne može vjerovat šta se dogodilo. I ona je onda sva onako konsternirana rekla pa dobro, ići ćemo i ja naravno sa svojom čerkom koja je već bila na zidu, već se verala sa ostalom djecom. Ja sam otišla sljedeći dan odmah ujutro u zapadni Berlin gdje su nas ljudi, kad smo se vraćali, ja sam samo otišla da vidim situaciju, kad sam se vraćala, onda ljudi iz istočnog Berlina, zapadni Berlinčani, svaki automobil su tapšali dobrodošlicom, neki su cvijeće polagali čak kao welcome i tako sam i ja doživjela isto to tapšenje, iako sam imala engleske te oznake. Dakle, oni su nisu vjerovali, zaista nisu vjerovali. I to je razlog zašto je stampedo išao. Mnogi su samo uzeli najpotrebnije što su imali, jer su znali da ko zna šta će biti dalje. I tako su dolazili danima. I onda je cijela stvar već bila puno relaksiranija, onda se moralo nešto poduzeti. I tako je to krenulo. Jeli? A onda je, mislim, čak i krenulo, koliko ja znam, i Mađarska, Poljska, sve je u to vrijeme već bilo aktualno. Već su svi prolazili, mislim, i preko svih mogućih. A istočni, ti policajci, ja se dobro sjećam tog prvog dana, imam čak i neke slike. No, oni koji su bili uvijek jako strogi na prijelazima, oni valjda isto nisu znali šta da rade. I šta se događa? I sad se događa da mi sljedeći dan prelazimo i ja istočnim Njemcima dođem i stavim njihovu kapu, skinem sa njihov, stavim na glavu im slike. I oni se isto smiju, ne znaju šta da rade. Dakle, nitko više to nije mogao spriječiti. Jednostavno, svi su se prilagodili toj situaciji. Kasnije, naravno, je bilo još nekih problema tako usput. Ali je to bilo nekako najneobičniji prijelaz iz jednog krutog sustava u jedan puno blaži sustav slučajnošću. To je nešto što je fascinantno u stvari.
1: Da. Gospođo Weber, vi zapravo niste bili te noći tamo, ali vi vrlo brzo...
2: Ja sam nakon mjesec dana došla u Berlin.
1: Kako je izgledao Berlin tada?
2: Berlin je tada izgledao zapravo nevjerojatno gradilište. Tih prvih godina to je bilo nevjerojatno. To je bilo, recimo, onaj dio gdje je bio zid. Sad nema zida. Štrezemanštrase i sve onaj dio tamo postama plac kad se počelo graditi. To je bilo na tisuće kranova, na tisuće dizalica. Ali ima jedan moment koji sad isto zavrijeđuje više priče, ali neće biti više vremena. Naime, Berlin ima dvije rijeke i puno jezera. Berlin je na vodi. Tako da kad je krenulo bilo kakva gradnja, već nakon pol metra, metar je voda i cijeli Potsdamer plac, poznati trg Potsdam, na kojem danas stoje neboderi, stoje Marlene Dietrich kazalište, stoje veliki... To je bilo jezero. I oni su, ja sam to tako, onda sam bila 12 godina u Berlinu još, smo dolazili nedjeljom gledati kako se to sa čamcima su prenosili građevni materijal, da bi to je sad stvarno fantastična mogućnost gradnje koja je tamo dokazana i danas je Berlin dokazano nešto drugo, a zida kad smo ga srušili, evo srušenje.
1: Je li imate uspomenu?
2: I ja sam kao, nemam, ali kad sam već postala diplomat 97. u Berlinu, došao je da naš važni iz Ministarstva vanjskih u posjetu i kaže mi Zdenka da me vozi po Berlinu da vidimo zid. Mi smo tražili zid sa šoferom, zida nigdje. I onda smo našli, to je sada ironija života, sudbine, povijesti, svašta, jednu krhotinicu zida i sad taj grozan zid koji košta i ljudske živote i koje sve je bio ovako, okolo njega je bila žica, bodljikava žica. Aha. Da bi se sačuvalo taj dio zida.
1: Hvala vam na ovim riječima i drago mi je zapravo na neki način da ove memorije ostaju zabilježene. Ja sam osjetim da bi zapravo mogli ovu emisiju dodatno produžiti, no nažalost smo došli kraju. Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Okruglom stolu ponedjeljkom trećeg programa Hrvatskog radija. Hvala i našim današnjim sugovornicama s kojima smo razgovarali o utjecaju hladnog rata na život u posljeratnom Berlinu, vremenima pada Berlinskog zida, te suvremenoj povijesti Njemačke i Europe s iznimnim sugovornicima koje su zapravo svjedokinje vremena, gospođom veleposlanicom Ljerkom Alajbeg te gospođom diplomatkinjom doktoricom znanosti Zdenkom Weber. Emisiju je tonski ostvario Luka Pavelić, ja sam Goran Bandov, današnji voditelj Okruglog stola ponedjeljkom, urednica emisije je Maja Petrlić. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija, lijep vam pozdrav i do slušanja.
3: Okrugli stol.

0: Okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Odoh jučer dolje u Pirej s Glaukonom Aristonovim pomoliti se Božici i ujedno vidjeti kako će prirediti svetkovinu, budući da su je sada prvi put svetkovali. Lijep je bio i domaći ophod, ali se jednako tako pristalim činio i ophod u kojem su išli Tračani. Pošto se pomolismo i nagledasmo, htjedo smo otići u grad. Kad smo tako krenuli kući, ugleda nas izdaleka polemarh Kefalov i naloži sluzi da potrči te nam reče da pričekamo. Sluga me uhvati straga za odijelo i reče: veli vam polemarh da pričekate. I malo kasnije dođu polemarh, Adimant, brat Glaukonov, Nikirat Nikijin i neki drugi koji su, čini se, sudjelovali pri svečanosti. Tada reče polemarh: Sokrate, u grad ste, mislim, krenuli. Ne misliš krivo, rekoh ja. Vidiš dakle koliko nas je. Da kako ne. Dakle, ili nadjačajte nas ili ostanite ovdje.
2: Ovako počinje jedno od najpoznatijih i najvažnijih filozofskih dijela Platonova država. Sokrat i njegovo društvo dolaze u Piraj, atensku luku u Falernskom zaljevu, udaljeno oko 10 km od Atene, kako bi prisustvovali svetkovini trakijske božice Beneide, čija se svečanost slavila početkom lipnja. Kada su htjeli krenuti prema Ateni, zaustavlja ih polemarh, sin pirejskog bogataša Kefala, i poziva ih na druženje u njegovoj kući. Britanski matematičar i filozof Alfred North Whitehead izjavio je: najsigurnija opća karakterizacija europske filozofske tradicije je da se sastoji od niza bilješki uz Platona. U Platonovom dijelu posebno mjesto zauzima država, dijalog u kojem pokušava pokazati kako bi trebala biti ustrojena država i kako živjeti u ovom svijetu. U državi ima niz mjesta u kojima se raspravlja. Jedno od njih je i navodni Platonov zazor prema pjesnicima, da ih nije htio u svojoj državi. U sljedeće dvije Okamove britve bit će govora o Platonovoj državi i o tome je li u njoj bilo mjesta za pjesnike. Naš je sugovornik profesor dr. Ozren Žunec.
1: Konačno sam se uvjerio da sadašnje države imaju lošu upravu, jer je kod njih stanje zakona gotovo nepopravljivo ako ne dođe do nekog neobičnog zahvata potpomognutog srećom. I tako sam na hvalu prave filozofije bio prisiljen tvrditi da se pomoću nje može spoznati sve što je pravedno u životu države i pojedinca. Da se stoga ljudski rod neće osloboditi nevolja prije nego ili pravi ili valjani predstavnici filozofije dođu do državne vlasti ili vladari u državama nekom božanskom providnošću prionu uz pravu filozofiju.
2: Ovo su riječi koje je Platon napisao u 7. pismu. On ga je uputio Dionovim rođacima i pristašama iz Sirakuze. Dion je bio zet Dionizija, tiranina Sirakuze, najmoćnije grčke kolonije na Siciliji, i Platonov učenik. Dion je surađivao s Dionizijem. Kada je tiranin umro, naslijedio ga njegov sin Dionizije II. Dion je njemu bio savjetnik i nagovorio ga je da u Sirakuzu pozove Platona kako bi se stvorila vlada na temelju filozofskih načela. Sve to završilo tako da su i Dion i Platon protjerani iz grada. 7. pismo napisano je negdje oko 353. godine prije nove ere. U njemu Platon ponavlja ono što je 20 godina prije napisao u dijalogu država. Gradom će se dobro upravljati ako etika i politika budu sukladne. Sklad se ostvaruje kao pravednost. U državi odmah na početku Kefal uz Sokratovu pomoć daje definiciju pravednosti. Uz Sokratovu pomoć sudionici dijaloga dolaze do nove definicije pravednosti. Pravedno je svakome udijeliti što mu pripada. To je tek početak prve od 10 knjiga države. U 10. zadnjoj knjizi nalaze se ove glasovite Platonove riječi.
1: Dakle, Glaukone, kad se namjeriš na hvalitelje Homerove, gdje govore da je taj pjesnik odgojio Heladu, da je njega za upravljanje i odgoj ljudskih prilika vrijedno ponovno uzeti i učiti, te sav svoj život prema tome pjesniku urediti i živjeti. Treba ih ljubazno pozdravljati kao ljude koji su po mogućnosti najbolji i treba im dopuštati da je Homer najvrsniji pjesnik i prvi od tragika. Ali treba znati da se u državu smije primiti samo toliko pjesništva koliko su slavospjevi za bogove i pohvale za dobre.
2: Ima li u Platonovoj državi mjesta za pjesnike? Jesu li oni dobri samo kao propagandisti? Što je uopće umjetnost kod Grka? Kako je to idealno ustrojstvo grada koje je Platon dao u državi? To su teme sljedeće dvije Okamove britve. Naš je sugovornik, profesor doktor Ozren Žunec.
3: Evo, profesore Žunec, da krenemo ovu priču o tome je li Platon, nećemo reći mrzio pjesnike, ali nije htio u svojoj idealnoj državi, sa prije svega pitanjem kakva je ta država koju on zamislio. Dakle, je li to prva od utopija koju mi znamo?
4: Da li je Platonova država Politeja utopija? To je jedno pitanje koje je dobro postavljeno, zato jer se kroz cijelu povijest, kroz tradiciju povijesti filozofije, vrlo često govori da je Platon napisao prvu utopiju. Utopija bi bila, dakle, nešto, riječ sama govori, dakle, ono što nema mjesta, što nije nigdje i što ni ne može biti nigdje. Dakle, jedan idealni sklop stvari, jedna idealna zamisao, nešto što je teško ili nemoguće za ostvariti. E, to sa Platonom nije slučaj. Platon nema takvu ambiciju, on ne želi dati naputak, nacrt, plan za nekakvu državu koja bi se trebala stvoriti po nekim idejama, nego se radi o tome, kako on kaže, zamislimo državu u logojima, dakle u mislima. Ne? Pokušajmo zamisliti, neću reći idealnu državu, ali na idejama zasnovanu državu i ajmo je zamisliti u mislima. Dakle, to nije politički plan, to nije nešto što se ostvaruje ili se ne ostvaruje, može i ne može, nego je nešto što je filozofija. Dakle, što slobodno filozofira, slobodno misli i pokušava doći do odgovora na ključna pitanja i epohe i ne samo svoga vremena, nego uopće filozofije kao takve. E sad, čisto uvoda radi, bilo bi dobro kazati da Platonovo filozofiranje dolazi u vremenu, to je jedan, da tako velimo, kontekst povijesni, dolazi u vremenu velikih preokreta. Mi koji smo prošli preokreti socijalizma u kapitalizam iz jednostranačja u višestranačja, otprilike znamo kako to otprilike izgleda, s time da je u ono vrijeme taj preokret bio drastičniji, s obzirom da su i metode političke borbe bile drastičnije. Češće se i rado gubila glava u političkim obračunima nego što je danas slučaj, nego što smo mi imali u ovom našem preokretu. Dakle, ono prvo što se dogodilo, to je kraj onog homerskog, hesiodovskog, arhajskog svijeta, koje zajedno sa svim svojim segmentima i religijskima i kultnima i književnima i umjetničkima i socijalnim oblicima, dakle, monarhija propada, dolaze oligarhije, demokracije, tiranije i tako dalje, dolazi do potpuno novih oblika života i do novih oblika mišljenja. I sad je Platon tu u velikoj nevolji, što mora kao pripadnik aristokracije atenske, njemu je Solon bio predak, očekivalo se od njega i normalno je da sudjeluje u političkom životu, pa je prema tome i on onda nastojao se baviti politikom. Međutim, uvidio je vrlo brzo da od toga nema nikakve koristi, niti on, niti Atena, niti itko, i povukao se iz tih priča. S time da je on imao kasnije jedan zanimljivi pokušaj da na Siciliji kod Dionizija, tirana lokalnoga, pokuša nekako ishoditi realizaciju nekih ideja, neke bolje države koje bi trebalo uspostaviti, međutim to je isto završilo naravno potpunom katastrofom. A ono osnovno što je ovdje bitno, to je da je Platon čovjek jednog potpuno novoga vremena, koji nažalost ima korijene u starome vremenu, kao što svi mi imamo budućnost nagrađenu na prošlost, jel? Tako i on isto. I on je, dakle, čovjek koji je imao razumijevanja i osjećaja za arhajski pristup životu, stvarima, bogovima, ljudima, svijetu i tako dalje, ali međutim je vidio da od toga nema ništa, a ključni je moment u tom preokretu bio je politički, ali i kulturološki, ja bih rekao, onak čisto oprezno. Naime, politički je bio taj da je Atena nakon perzijskih medijskih ratova postala hegemon na Jonskom moru i da je postala imperialna sila, što je naravno izazvalo određene ljubomore i zavisti, sukob interesa, što bismo danas rekli, sa Spartom, koja je onda ušla u rat sa Atenom. To je završilo jako loše po Atenu, po imperialnu silu. Ona je dakle bila pomorska sila, utjelovljenje novih ideala, trgovine, novca, zgrtanja i tako dalje. Dakle, demezuriranih projekata kao što je carstvo veliko i tako dalje. I tu je Atena doživjela krah. U tom krahu se svašta događalo. Između ostaloga se dogodilo to da je nakon pobjede Sparte u Ateni uvedena tiranija tridesetorice. To je završilo kasnije i sa osudom Sokratovom, koji je bio učitelj Platonu, i smaknućem, što je Platon doživio kao veliki udarac, ne samo osobno sebi, nego i na taj način povijesni slom jedan. Da najboljeg čovjeka kojega je Grčka cela porodila ubiju neki političari kojima je on smetao. Tako da je to jedan od momenata koji je bio prilično bitan. Drugi kulturološki moment je pojava sofistike. Tu je isto Platon bio onaj koji je vrlo duboko osjetio što sofistika znači. Sofistika nije samo napraviti slabiji govor jačim, dakle neka retorička vještina, nego je to zapravo ono što bismo možda danas nazvali postmodernizmom. Jel? Dakle, sve ide, jel? Sve je moguće. Jel? Ako imate dobre argumente, možete svakoga uvjeriti u sve. To je bila sofistika. Međutim, u sofistici je Platon ipak prepoznao nešto. Je bila, dakle, epoha čovjeka odjedanputa. Dakle, mogli bismo reći da je arhajski svijet svijet bogova, mislim, koji žive u tom svijetu kao dominantna bića. To nestaje pomalo i sad čovjek mora sam i sebe stvoriti poredak. Onaj božanski poredak koji su bogovi stvorili tako da su ljudima poklanjali obrte, vještine, umijeća, politička između ostalog i tako dalje. To je sve nestalo i sad je potrebno stvoriti nešto novo, a to novo se ima izgraditi iz čovjeka samoga. I tu je ono gdje je Sokrat, taj koji je zapravo tu stvar pokrenuo u tom smislu da je ispitivanjem pojmova, logičkim zaključivanjem, dijalektikom i tako dalje, dolazio do rješenja za sva pitanja koja se mogu postaviti. Jel? Dakle, to je sad jedno sasvim drugo razdoblje u kojem Platon s jednom nogom još u arhajskom svijetu, a ipak sa sviješću o novome svijetu, radi svoju filozofiju. Tu je ta država, odnosno politeja, kak je pravilnije za reći, naprosto zato jer mi pod državom danas zamišljamo nešto sasvim drugo. Grci nisu imali državu u ovome smislu s ministarstvima i policijom i tako dalje, nego država bili građani, jel? Dakle, građani su ta država, a ne država kao posebni entitet. Tako da u toj politeji sad Platon pokušava odgovoriti na zahtjeve novoga vremena. Eto, to je kontekst povijesni s jedne strane kontekst, a s druge strane ono što Heidegger naziva povijest bitka, jel sad se drugačije stvari vide, sad se drugačije otkrivaju, drugačije se pojavljuju.
2: Jedno podpitanje vezano uz ovu veliku promjenu. Koliko je njemu bio šok i ta činjenica da je Atena postala uzor demokraciji? Dakle, kad govorimo o uzornom demokratskom uređenju, govorimo o uređenju demokratske Atene u vrijeme kad je on to iskusio, živio u toj demokratskoj Ateni, a opet i te nekakvi isto mali šokovi. Spomenuli ste Atenu kao pomorsku silu, ja se sjećam onog odlomka iz Plutarha kada on kaže da je Platon bio protiv Temistokla i njegovog odlaska na more, jer je on stavio sigurnost Atene u daske, dakle u brodove, a ne više u čvrsti zid hoplita na kopnu. Koliko je ta demokracija i ono što je demokracija donijela isto bila njemu šok? U krajnjoj liniji Sokrat je zaglavio od demokratskih političara.
4: Tako je, da. Demokracija ima svoju, dakle, na tako velimo, ekonomsku bazu. Ta ekonomska baza je kroz cijelu povijest zapravo uvijek jednaka, trgovci. Trgovci su uvijek za to da postoje što manje ideološke razlike na svim mjestima, zato jer to omogućava trgovinu. I to je nešto što je dosta upitno u ovakvim malim sredinama kao što je Grčka, koja se sastojala od, recimo, negdje Aristotel je napisao 150 i nešto ustava je sakupio. Raznih, dakle, polisa je bilo najmanje 150, a vjerojatno i 200. I svi su imali ljubomorno su čuvali svoju i religiju, i kalendare, i mjere, i tradiciju, i identitet i tako dalje. To se sve zapravo na neki način potrlo. I onda nastaje ta velika demokracija koja po prirodi stvari žudi za velikim. Dakle, ona će, počet će se odavati bezmjernosti. Dakle, izgubit će onu skromnost i onu mjeru koju je arhajski svijet imao i težiće za velikim neću reći samo efektima, nego stvarnim veličinama, kao što je imperij, kao što je trgovina koja nema kraja. Citirali ste Plutarha, to je zapravo jedno mjesto iz Gorgije, originalno, dakle Platon sam je Temistokla, Miltijada i celu tu ekipu, ovoga je zaista prozvao, jel, da su se odali na bezmjerju, jel, dakle ovome trgovačkome gomilanju novca, novac sam po sebi teži gomilanju, nekad nikad dosta, jer je samo numerički, dakle on je samo kvantitativa, na kvantitativa može samo rasne, ne može se mijenjati kvalitativno. Tako da je ovoga, tu Platon imao jasnu, potpuno jasnu sliku o tome što demokracija zapravo jest, jel, dakle ona s jedne strane može donijeti određene prednosti, određene momente koje će unaprijediti život ljudi, ali sa druge strane je prilično opasna, upravo zato što je odana i okrenuta bezmjerju. Dakle, ona nema granica više. Dakle, ona stalno prekoračava sve granice koje ima i to čini sustavno. Dakle, zapravo i ne pokušava imati neki prostor, neku sredinu, neko polje, neko ono što bi mite, što bi rekao Heidegger, jel, dakle neku sredinu u kojoj živi, nego malo po malo prekoračuje granice oprezno, pažljivo, s odgovornošću i tako dalje, nego se zapravo cijeli taj posao sastoji u stalnom prekoračivanju granica. I tu je ono za Platona ta politička realnost Periklove Atene bila zapravo vrlo upitna. Jel? Dakle, to je nešto što s jedne strane donosi neke, ali s druge strane donosi puno toga lošega.
2: Kako onda sad Platon zamišlja tu idealnu politeju? I da li je istina ono što se kaže da je taj ustroj države imao veze sa njegovim ustrojem duše? Kako on smatra da je duša ustrojena?
4: Pa to je tekstualno jasno, jel? ne treba nikakva posebna interpretacija oštruna da bi se došlo do te paralele između države i duše. Platon je i državu i dušu podijelio u tri dijela, odnosno u tri staleža, jel? Dakle, jedan je ovaj požudni, to su ovi koji proizvode hranu, to je najviše, dakle oni koji rade, obrtnici, poljoprivrednici i tako dalje. Drugi su čuvari. Glavni dio njihove, odnosno najizraženiji dio njihove duševnosti je srčanost, dakle hrabrost. Oni moraju stati na branik domovine, kako se kaže, i braniti domovinu razlikujući neprijatelja od prijatelja. Sa svojima moraju biti najbolji. To je početak civilno-vojnih odnosa, da tako velim, u jednom nevjerojatnome, kratkome, ali genijalnome tekstu. A treće je naravno logos, treće je ovaj logički dio duše, koji je pridržan za filozofe, koji bi trebali upravljati tom državom. I Platon kaže na više mjesta, se navraća na tu ideju da neće biti sreće u državama dok ili filozofi neće postati vladari, ili vladari filozofi. Pa šta bude prije od toga, jel? Ni jedno ni drugo, kao što znamo, se baš ne obistinjuje. Dakle, ta paralela između duše i države je evidentna u tekstu. Ono što je ideja takve države je ideja pravednosti. Dakle, to je ideja da svi ovi dijelovi i duše i države, jo, dakle, djeluju skladno, da su u harmoniji, da su usklađeni i da se svaka stvar rješava, dakle, preko tri ta centra, da tako velimo, duševnosti. Dakle, i preko požude, dakle želje, žudnje za nečim, i srčanosti, i onda naravno i logičkim razmišljanjem. I to je nešto što onda u državi mora biti, ali što mora biti i u duši. S jedne strane odvojeno, ali i spojeno. Dakle, spojeno u državi, spojeno u jednoj duši jednoga čovjeka, ali odvojeno da se zna ko šta radi. Jer to je osnovna ideja je Platonove države, ideje pravednosti, da svaki radi svoj posao. I to je nešto jako, jako neobično, budući da u drugoj knjizi države Platon kreće u razmišljanje o toj državi. Ajde, idemo sad pogledati kako država izgleda u mislima. I onda kreće od

0: Veli, kakve potrebe imamo, jel? Pita Platon, odnosno Sokrat, jel? Koji je njegov glasnogovornik. Šta imamo? Moramo jesti, dakle moraju postojati seljaci. Moramo imati kuću, dakle moraju postojati zidari. Moramo imati nekakvu odjeću i obuću, dakle moraju postojati krojači poslari. Dobro, to je osnovno. I šta imamo dalje? I sad onda nastaju, sad se država povećava. I onda ide od tog jednog minimuma životnoga preko nekakvom srednjem stanju, u kojem ljudi imaju sve, ali žive zapravo dosta oskudno. Ne? To je ta takozvana zdrava država, jel? Koja se niti se mijenja, niti što čini bitno, nego naprosto postoji, ljudi žive na isti način, kroz generacije, predaju taj život sljedećim generacijama i ništa se zapravo ne događa. A onda veli, to nije dovoljno i onda dolazi do nakupljene još više ljudi u državu, pa dolaze plesačice, frulašice, pjesnici, dakle, koji zaslađuju život, dolaze slastičari, sve ovo, dakle, on ima nevjerojatan dijapazon ideja, mislim, ne, kod njega, dakle, kao i kod Sokrata, Sokrat je isto počinjao sa kožarima, cipelarima i razgovarao o najbanalnijim stvarima, jel? Tako isto i on, Platon, ovoga, vrlo često najbanalnije stvari ugrađuje u velike spekulativne ideje, tako da one izgledaju puno bliže životu nego što, tako, zato je to divan tekst, mislim, zato je to prekrasno začitati, zato jer vidite taj spoj iskustva života i mišljenja. Ja? Dakle, i tu je sad, dakle, ta veza između države i duše, jel, da oni zapravo funkcioniraju na isti način po principu pravednosti, jel? Dakle, da svako čini svoje. I kao što ovi u diobi rada u toj državi koja se gradi, svako čini svoje, veli, svako je najbolji u nečem. A osim toga, brže ide ako neko gradi kuće za sve, nego ako on sve za sebe radi, i cipele, i kuće, i hranu, i tako dalje. To je puno bolje rješenje, dakle, jedno, da tako velim, pragmatičko razmišljanje, empirisko, dakle, potpuno, koje je dosta bitno za početak kak ta država nastaje. Način na koji Platon razmišlja uopće o stvarima je tu jako dobro vidljiv. Zato je taj tekst tako silno prijemčiv svakome koga primi u ruku i ko malo proživi s njime, ne može da ne postane platoničar. Jel?
1: Prije nego što krenemo na umjetnost, mimezis i tako dalje, samo jedno pitanje vezano uz ovu pravednost i način na koji Platon kroz Sokrata zamišlja tu politeju, tu državu. Meni je uvijek u tom dijelu najzanimljivija prva knjiga u kojoj se on zapravo susreće sa Trazimahom. On kaže da je ovaj poput vuka i da ga on mora prvi pogledati da ne bi bio u strahu od njega na temelju pučkog vjerovanja. Trazimah ima puno jednostavniju koncepciju. Dakle, sila je ta koja je ključna. Kad bismo mogli, svi bismo uzeli ono što hoćemo. Koja je uloga te prve knjige? Ona mi se čini u opreci, u odnosu na sve ono ostalo, kao da je i Platon mislio da u toj prvoj knjizi treba se obračunati sa nečim da bih mogao dalje razvijati ovo o čemu vi govorite.
0: Ta prva knjiga koja se inače i naziva Trazimah, ne, to je kao njen naslov, onda dolazi 9 drugih koje nemaju posebne naslove, nego posebne brojeve. Ja mislim da služi upravo tome što ste vi kazali. To je prikaz, dakle, ovog novog shvaćanja života. U Gorgi Kalikle, jedan, dakle, sofist, istu tu teoriju zastupa, da je pravo jačega, odnosno da mi po prirodnom zakonu možemo raditi što hoćemo, samo ako možemo. I da onome jačemu i boljemu pripada sve od slabijih i lošijih. A da su slabiji i lošiji smislili zakon kako bi ograničili prirodno pravo ovih jakih. I to je nešto što naravno Platon ne može prihvatiti, to je jedan potpuni relativizam, koji je, osim toga, i besmislen, nemate vi pravo jačega, mislim, jačem ne treba pravo, jači je jači, evo. Dakle, to je besmisleno potpuno, uopće prirodno pravo, barem u mom shvaćanju potpuno deplasirani koncept. U svakom slučaju, što je sofistika donijela, je to sada nadmudrivanje, da tako velim, jel, dakle, jedno pogrešno korištenje uma koje logički stvari postavlja, ali to zapravo nema ishoda, to nema rješenja ni za kakvo životno. To su sofizmi takozvani, ja? Koji su tijekom 2500 godina predstavljali uvijek glavobolju za sve ove enigmatičare kako riješiti određene sofizme, su oni zapravo nerješivi. Oni su zapravo smišljeni zato da pokažu koliko je um superioran nad realnošću. Jel? Dakle, ima onaj sofizam čelavi u kojem se pokazuje da je jedno mnoštvo. Jel? Kako ćete to pomenuti? Pa da je veli, ako neko čelavi, jel? Dakle, ako izgubi jednu dlaku, je li čelav? Ma nije, veli, nije još čelav. Ne? Ako izgubi dve,

0: Nije, onak izgubi tri i tako dalje, nije. Jel? Na kraju kad izgubi, ne znam, 12 miliona dlaka na glavi, onda ovaj veli 12 milionta dlaka je otpala, jer sad čelov je, a na 11 miliona 999, 999 nije bio, dakle jedna dlaka ga čini čelovem, dakle jedna je, jedno je mnoštvo. To je ono gdje je Platon i Sokrat, Sokrat prvi, onda i Platon, gdje su oni smatrali da treba intervenirati u takvu kulturu, u takav način mišljenja i da se ne smije i ne može um koristiti za takve dosjetke, jer od toga nema ništa. Ova teza da su jači, da imaju prirodno pravo, je upravo takav jedan, dobro, nije baš sofizam po strukturi, ali je jedna sofistička izmišljotina, ona se prije ne javlja, prije sofistike se ne javlja, to su sofisti baš izmislili, to je razliku između fisis i nomos. I ona je vrlo opasna, jer ona dezavuira cijelu ovu pravnu zakonsku nadgradnju društva bez koje ne možete funkcionirati. Mislim, jer ova ideja, kad se poopći, jel, dakle, da su jači uvijek imaju pravo i da njima pripada većina svega što svi imaju, nakon toga društva više nema. Onda znači da morate krčiti put na posao sa pištoljem, mislim, jer nema zaštite, nema nikakvog reda i tako dalje. Tu je onda ta prva knjiga bitna, da to moderno vrijeme sažeto pokaže upravo sa tom najopasnijom, ja bih rekao, tezom, koja i dan danas postoji, koja i dan danas ne samo da postoji, nego čak i funkcionira, kao što vidimo i u međunarodnim odnosima, koje su svjedoci zadnjih godina i mjeseci. I to je vrlo opasna teza protiv koje je Platon zdušno nastupa. Dakle, 9 knjiga države koje slijede je odgovor na to. I to snažni, masivni, na svaki način utemeljeni, čak i mitološki utemeljeni, jer ima na kraju ovoga dolazi mito eru, jel, to je završne stranice knjige, 10. knjige i cijele Politeje su priča o tome kako čovjek bira život, jel, dakle kako izabrati dobar život. Jel. Dakle, sve što slijedi nakon Trazimaha je odgovor na to. Trazimah nije tamo slučajno, nije došao tako zato jer su sad oni pričali o tome, pa sad idemo nešto drugo pričati, nego to je jedan kontinuitet problema.
1: Sad da krenemo na pitanje umjetnosti, umjetnost i mimezis. Koje su veze između te dvije riječi?
0: Umjetnost zapravo za Grke ne postoji. Ne? Mislim, to je kao prvo što moramo raščistiti. Oni nemaju riječ za umjetnost, oni imaju riječ tehne za umijeće, vještinu, ali ona pokriva i cipelarstvo i sve, dakle i brodogradnju i ratovanje i sve. Dakle, oni prije svega nemaju taj pojam opće umjetnosti kao nekakvog iz nečega drugoga ili od nečega drugoga ili od drugih stvari izdvojeno područje koje samo za sebe egzistira, kao što mi danas imamo i umjetnost i kulturu. Ne? Dakle, oni su potpuno odvojeni od svega i egzistiraju samostalno, imaju svoje logike i tako dalje. Toga tu nema. Ja? Dakle, umjetnost je za Grke nešto što se prije svega vidi u muzici, ako uopće možemo govoriti o muzici, a muzika opet je dio rituala, to je dio kulta. Jel? Dakle, muzika nikad nije bila sama za sebe, pogotovo nije bila neka zabava, neka slatka razbi briga, da tak velim. Jel? Dakle, nešto da vam prođe vrijeme, ne znam, sjedimo pa slušamo radio u pozadini, da se ne osjećamo sami i tako dalje. Ovdje kod Grka je muzika bila svečanost prije svega. Jel? Dakle, kad se muzika izvodila, ona se izvodila u okviru kulta. Jel? Dakle, tragedije su se izvodile kao opere, bi čovjek rekao, jel? Pjesništvo se isto izvodilo uz muziku. Jel? Dakle, nije postojao odvojeni sektori, da tako velim, umjetnosti, nego je postojala muzika kao muzika, a oko toga su se događale razne stvari koje mi danas smatramo umjetnošću, ali za Grke nisu bile. Recimo, likovna umjetnost. To se nije smatralo, to je ono što bi rekao, rade banauzi, dakle, ovi majstori nekakvi, jel, zanatlije, koji nemaju nikakav, oni nemaju nikakvu vertikalu, jel, muzika je prema muzama, jel, dakle, to je, Zeus je stvorio muzika gdje je trebalo opjevati ljepotu novoga svijeta, dakle, to su božanstva. Dakle, muzika je kontakt sa Bogom. Za razliku od ovoga drugoga, recimo, ne znam, od izgradnje Partenona i tako, Partenona je jedna priča koja je povezana sa pronevjerama, kaznenim postupcima. Fidija je bio uvijek na glasu kao jedan od većih malverzatora i tako dalje. Tako da je likovna umjetnost, jel, je potpuno po strani od muzike i zapravo se i ne smatra uopće umjetnošću, nego tekar kasnije. Ali u ono vrijeme baš i ne. Dakle, muzika je ta koja je da tak velimo, paradigma umjetnosti u današnjem smislu, ali u grčkom svijetu. To je sasvim nešto drugo od onoga što mi imamo. I to treba razumjeti da bismo uopće mogli razgovarati o umjetnosti i o mimezisu.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Jana Šremer, emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji ciklusa Život glazbe da kamera donosimo snimku ansambla Čineke, koji je održan 4. lipnja ove godine u dvorani Wigmore u Londonu. Dvorana, kako ste mogli već čuti u našim emisijama, ove godine slavi 125. rođendan, a ansambl je prošle godine proslavio 10. Osnovao ga je britanski kontrabasist Chichinwanoku s jasnim ciljem da otvori nove mogućnosti klasičnim glazbenicima crncima u Ujedinjenom kraljevstvu i u Europi i da stvori etnički raznolik izvođački sastav. Misija ansambla Čineke, koji na kraju imena ima i uskličnik, jest zagovaranje promjena i slavljenje raznolikosti u klasičnoj glazbi. Uz orkestar Čineke, prvi europski orkestar čiji članovi većinski nisu bijelci i koji ćemo danas slušati, projekt uključuje i Čineke juniorski orkestar za mlade od 11 do 22 godine koji rade pod mentorstvom starijih kolega iz Činekea. Na današnjem programu su dijela Samuela Coleridge Taylora, Williama Granta Stila i Carlosa Simona. Najprije slušamo nonet Samuela Coleridge Taylora. Coleridge Taylor bio je britanski skladatelj rođen 1875. kao izvanbračno dijete engleskinje i studenta iz Sierra Leonea. Njegov se otac vratio kući ne znajući za dijete, koje je odraslo s majkom i njezinom obitelji u kojoj je bilo mnogo glazbenika. Coleridge Taylor vjerojatno je najpoznatiji po trima kantatama nastalima prema Hiawatio pjesmi Henrya Wadsworth Longfellowa. A napisao je i niz komornih dijela, himne, koncert za violinu, malu koncertnu svitu. Slušamo nonet u F molu za obou, klarinet, rog, fagot, violinu, violu, violončelo, kontrabas i klavir sa stavcima Allegro energico, Andante con moto, Scherzo allegro i finale Allegro vivace.

Ansambl Činake izvao je Nonet opus 2 Samuela Coleridge Taylora, a u nastavku koncerta izvode minijature Williama Granta Stilla. Afroamerički skladatelj William Grant Still rođen je u Mississippiju 1895. i zaslužan je za rušenje mnogih prepreka na koje su u glazbi nailazili nebijeli Amerikanci. Autor je oko 200 dijela, među kojima i 5 simfonija, te prve opere nekog Amerikanca koju je postavila Njujorška opera. Bio je i prvi Afroamerikanac dirigent velikog simfonijskog orkestra. Suita minijature koju slušamo u nastavku ima 5 stavaka. Nadahnuti su pučkim glazbenim idiomima sa američkog kontinenta. Suita je izvorno napisana za trio, pa 1963. proširena za puhački kvintet.

Ansambl Čineke izvoje minijature Williama Granta Stilla. A završna skladba na njihovu programu u dvorani Wigmore suvremeno je komorno djelo Giants ili Divovi, američkog skladatelja Carlosa Simona. On je rođen 1986. i predaje na sveučilištu Georgetown. Njegova skladba Giants ima 5 stavaka i svaki je posvećen nekom od velikana afroameričke povijesti. To su prvo Bessie Smith, legendarna carica bluza, čiji su vokalni izričaj i tuga pretočeni u puhačke dionice. Maya Angelou, glasovita pjesnikinja i aktivistica za građanska prava. Ritmičnost i snagu njezinih riječi Simon je želio prenijeti u strukturu stavka. Ronald E. McNair, fizičar i nasin astronaut koji je tragično poginuo u katastrofi Space Shuttle Challenger. Cornel West, utjecajni filozof, intelektualac i politički aktivist. Herbie Hancock, kultni jazz pijanist i skladatelj čija je harmonijska inovativnost izravno inspirirala glazbeni jezik ovog stavka.

Ansambl Čineke izvao je dijelo Giants, suvremenog američkog skladatelja Carlosa Simona, posvećeno velikanima afroameričke povijesti. Slušali smo nastup ansambla Čineke u dvorani Wigmore u lipnju ove godine. Ansambl je posvećen rasnoj i etničkoj raznolikosti. Dirigent Simon Rattle o tome je rekao: Čineke nije samo uzbudljiva, već i duboko potrebna ideja. Koncert je snimio BBC. Emisiju smo počeli nonetom, a tako ćemo i završiti no studijskom snimkom skladbom drugog autora. Biće to nonet Jana van Hilsa, nizozemskog skladatelja rođenog 1881. godine. Poslije je bio pripadnik pokreta otpora koji je preminuo 1944. dok se skrivao od gestapa. Nonet je skladao 1916. za obou, klarinet, fagot, rog, dvije violine, violo, violončelo i kontrabas. Stavci su Matih, poco maestoso, Snell mit Herperitmik, viel langsamer, sehr rustig fluent, andante, Snell. Slušamo ansambl Viotta.

Ansambl Viota izvao je Nonet Jana van Hilsea. Prije toga mogli ste čuti snimku koncerta ansambla Čineke. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Opet sam ovdje na našem mjestu. Mislim da je posljednji put. Noge me više ne nose. Ruke su mi mlohave i slabe. Jedino te ušima mogu osjetiti. Haleska prašuma nosi u sebi posebnu magiju i nas je obuzela. Ne vjerujem da bismo se zaljubili na nekom prozaičnom mjestu poput polja žita ili na ušuri. Ali zato ovaj pjev. Koju smo to pticu zajedno snimili?

Ako je to ona za koju mislim da je, onda je to ravno čudu. Snimila sam ga, Borise, jesam. Kvaj OOA 40-ih su proglasili izumrlom vrstom. A onda su ga opet snimili 60-ih. Nije izumrao. Raspitat ću se kod lokalaca koliko ga se često može vidjeti. Kad dolaziš, doputuju li ove snimke do tebe? Dugo ti nisam čula glas, a pored svih ptičjih glasova, nedostaje tvoj da smiri tremore. Javi se.

0: Za Boga miloga, pa što to radiš ti, muko?
1: Ja sam ga ispeći.
0: Pa ulusi, pa prvo ga moraš valjda obuliti.
1: Ja sam, samo.
0: Jesam ti rekla da ne pališ tednjak samo.
1: Pa ja sam, jede mi se, ajde, pečeni.
0: Ajde, molim te. Ajde. Ajde, dođi tu. Hoćeš da ti nađem neki program?
1: Pa možeš.
0: Evo.
1: A što ću drugo raditi?
0: Evo ti emisija o moru, gle. More voliš.
1: I otoke i mornare.
0: Ma vidi ti nje, mama. Pa zašto nisi ulovila nekog mornara prije 30 godina kad si postala udovica, a? Mama? A
1: čuvala sam tebe.
0: Ma daj, nije me više trebalo čuvati, bila sam na faksu.
1: Ma bila si još mala.
0: Dobro, dobro, bila sam još mala. I kako sam ja dijete bila? Ajde, pričaj mi malo o tome. Daj.
1: Plesala si.
0: Dobro, da, to mi je jasno. Još uvijek plešem. I? Što još?
1: Nisi htjela spavati.
0: Dobro, i što si ti onda radila? Kako si me uspavljivala?
1: Pjevala sam ti.
0: Pjevala si mi? I se sjećaš što si mi pjevala?
1: Ptičje pjesme.
0: Ptičje pjesme? Kakve su to?

0: volim te ili nedostaješ mi. Nisam uspjela natjerati riječi na usta. Zapela je negdje oko korijena nosa. Čitala sam neki dan istraživanje, govori da dugotrajno izlaganje cvrkutu ptica može uzrokovati tinnitus i probleme s mentalnim suprotno od bolesti. Ja ponekad ne mogu razabrati zujanje u lijevom uhu od zvukova okoline. Nisam dobro, Borise. Ne javljaš se. Sve oko mene je teško. Kao da sam opločena staklenim stijenama. Ili tvoj brod još na pučini?
1: Hej, pa gdje si, Kristijane? Niš mi se ne javljaš.
2: A nisam znao gdje si, šta radiš, nisam te htio smetati.
1: Pa rekla sam ti da idem kod mame. Nisam na drugom planetu. A to nije razlog da mi se ne javiš.
2: E, sad si me zatekla.
1: A možda sam poželjela da mi se javiš, a da te ne moram podsjećati na to. A dobro, daj, nema veze, preosjetljiva sam. Možda mi žene želimo više biti skupa, drugačije sve to proživljavamo.
3: Ej, nedostaje mi moj stari život.
2: I meni nedostaje... Ali nekako sam se stisnuo i ne moram više imati ni toliko prostora, ni ljudi oko sebe. A naprosto čekam da ludilo prođe, ne želim da me izbije.
1: A što ćemo s našim projektom? Mislim, niš mi ne govoriš. Moramo se početi pripremati, makar online, od doma. Ja bi ti poslala neke svoje ideje, snimam se mobitelom. E, to me spašava.
2: Da, ja polako odustajem od toga.
1: Kako to misliš, odustaješ?
2: Gle, razmišljao sam... Ova izolacija mi je naprosto razbucala koncept koji smo slagali, sve mi se presložilo u glavi i sad ne znam kako da to kažem, da ne zvučim grubo. Ne mogu se pravit da se naša predstava može nastaviti točno od onog mjesta gdje je stala i govoriti o nama sada. Ja ne želim raditi banalnu predstavu, ako me pratiš, Majo. Ne želim snimke nastavka, želim nešto potpuno, potpuno novo. I mislim da je došlo vrijeme da promijenim ekipu i ja predugo sam već u ovome.
1: Čekaj malo, ne razumijem, ti misliš da ja nemam svježih ideja, to misliš?

0: mogu krenuti s potpuno nove pozicije.
1: Ja trebam nešto mlado, nešto što bi me zavrtilo, nešto što ja ne poznajem, neki izazov koji će stvoriti novog mene. Meni treba da izađem iz ovog ludila kao novi ja, ako me shvaćaš.
0: Pa dobro, da. Mislim, možemo se odreći Arta u ime stvarnosti, ne? Samo mi konkretiziraj što zapravo želiš.
1: Mislim da ću uzeti jednu talentiranu studenticu s akademije.
0: Znaš što? Ajmo mi zaboraviti ovaj razgovor. Ja radije bi da sačuvamo prijateljstvo. Iako možda želiš zamijeniti prijatelje za neke sasvim nove. Da, uostalom nemaš brige. Nešto novo i mlado, pokreće svijet.
1: Ajde se ti vrati u Zagreb, pa ćemo na miru ovo raspraviti, okej? Okay?
2: Marco, pa što si to stavila na sebe? Kao polarni medvjed si.
3: A što sam stavila?
2: Pa gdje si sve to majke ti našla? Cijela zimska garderoba iz prošlog stoljeća. I bunda.
3: Tamo, u ormaru.
2: U ormaru, jel? Pa vidim da smo ih pospremali. Vidi, sve si ispretumbala. Čekaj, da vidim ja. Što ti to sve imaš na sebi?
0: Koliko slojeva? 1, 2, 3, 4, 5 slojeva. Ajde, digni lijepo ruke i skidamo to.
3: Zašto?
0: Pa, doživit ćeš toplotni udar. Ne, ja ću srediti taj ormar jednom kad tad. I ovu vestu čuvaš. Pa mila majko, to je još iz doba Titove vladavine. Gle, rupu od moljca. Ne, ovo, ajde, digni ruke.
3: Ne.
0: To ćemo baciti u smeće.
3: Ne, ma pusti mi to!
0: Dobro. Ne ide.
3: Zima mi je.
0: Ma što bi ti bilo zima? U stanu je 25 stupnjeva, ložimo ko u paklu. Ajde, zašto ne gledaš televiziju?
3: Pokvaren je. Nema slike.
0: Što bi bio pokvaren? Evo, ugašen je.
3: Pokvaren je. Ti si ga sad popravila.
0: Trebaš me slušat, mama. Slušaj me malo, slušaj što ti govorim. Samo stisneš, evo, ovaj tu gumb.
3: Jako si zločesta. Idem leći. Zuji mi u glavi.
0: Kad ja nešto prigovorim, onda tebi odmah zuji u glavi.
3: Vrti mi se.
0: Ajde, ja ću te sad otpratiti. Mama, prosti, molim te što vičem na tebe. Danas mi je, užasno mi je težak dan.
3: Mama, sve oprašta svom djetetu. A ti si mi dijete.
0: Jesam, ja sam tvoje dijete. Ajde, idi legni.
4: Ej, bok, Jasnić, čekaj samo da te stavim na zvučnik, čekaj. Evo.
5: Majo, rasturila sam ga. Njegov advokat je dotučen do nogu.
4: Ideš, divna si, Jasnić, ljubim te.
5: Ček da čuješ. Ovaj stan u Zagrebu gdje ste živjeli, sad je njegov, ali tvoj je onaj veći gdje imate podstanare, e sad će lova tebi u džep. Apartmani na moru, 50-50. Ha?
4: Što kažeš tako? Fenomenalno!
5: Da, i ja tako kažem.
4: Jasnić, ej, neću ti se moći odužiti do kraja života. Kad malo izađem iz krize, vratim ti lovu za ovo.
5: Ma daj, što ti je, kakva lova, zaboravi. Bila mi je osobita čast i zadovoljstvo robiti tajkuna. Sad na posao. Moraš ga odmah nazvat. Tamo negdje čeka po hodnicima suda, a rekla sam mu da ću te obavijestiti. Oko preuzimanja stvari iz stana. Ajde, zovi ga odmah, nervozan je ko lav u kavezu.
4: Dobro. Jasnić, kad stigneš, dođi k nama na kavu.
5: Joj, ne stižem ništa. Budemo proslavile kad se vratiš u Zagreb. Ej, ajde, moram ići sad, imam sljedeće ročište. Puse, bok, veselim se.
4: Pusa, pusa, hvala ti milijardu puta, divna si. E, pozdravi muža.

mužljak doziva ženku. Jedan od 30-ak posljednjih primjeraka vrste. Biće tužno kad i posljednji mužljak ostane sam. Kad bude dozivao ženku koja

0: trudna sam. Pokušao sam ti nekako dojaviti, ali kažu da je vaš brod... Radar ga ne pronalazi. Ako bude curica, zvaće se Maja.
1: Umjesto da dočeka ispunjenje svoje svrhe i produžetak vlastite vrste, smrću posljednje kavaji ovo ptice s ovog je svijeta zauvijek nestalo i neponovljivog pjeva ove vrste ptica. Pjesma na snimci posljednje je sačuvano svjedočanstvo zova koji se nikad više od sad pa do kraja svijeta neće začuti pod kapom nebeskom.
0: Kavaio.
2: Majko, evo, spakirala sam se i ja ću ti sada otići, kao što smo se dogovorile.
0: Kud ti sad ideš?
2: Pa rekla sam ti, mama, 100 puta, sve sam ti lijepo objasnila. Evo, evo, na ovom papiru sam ti sve detaljno zapisala da ne zaboraviš.
0: Ne znam kamo ideš.
2: Majko, vraćam se u Zagreb, idem raditi. Ja znam da si ti sad navikla na mene, ali ne mogu biti besposlena. Prijateljica koja ima svoje privatno kazalište daće mi plesne radionice za djecu i mlade.
0: Ne znam što si rekla.
2: Idem natrag u Zagreb raditi. Dolazit ću ti preko vikenda. O tebi će brinuti gospođa Darinka. Pa znaš nju. Stanuje na prvom katu. Ona te čuvala prije nego što sam ja došla. Sad će ona doći. Kad ja odem. Nemoj se brinuti, ja sam s njom sve dogovorila. Evo, gledaj, tu imaš i voća, i keksa, i soka, i sve ti je tu na stoliću pred tobom.
0: Što ću ja sad?
2: Gledat ćeš televiziju, a onda će ti doći Darinka.
0: Koja Darinka?
2: Pa, evo, tu sam ti sve zapisala, pa si to čitaj kad ja odem. Majko, zakasnit ću na bus. Ajde, budi dobra. Ajde, daj. Pa skoro će vikend, pa ću ja opet doći. Opet ću ti doći, daj. Što je sad? Što si tako pokisla? Hajde, daj, pa mi smo jake žene. Nismo neki tamo muškarci koji se samo prave da su jaki pa pobjegnu od nas. Vrijeme do vikenda će za čas proći. Pa mi smo gospodarice vremena, jel' tako? Baš mi se sviđa taj naslov za neku predstavu.
0: Gdje ja sad moram ići?
2: Ma, nigdje ne ideš. Ostaješ tu.
0: Ideš bez mene.
2: Ne mogu te povesti sa sobom. Moram raditi. Ajde, tko bi te tamo čuvao? Bila bi sama cijeli dan. I ne poznaješ grad. Pogubila bi se kod mene.
0: Mogu ja biti sama.
2: Ne možeš, majko. Ajde, molim te, nemoj sad plakati. Nemoj mi plakati, molim te, bit će sve u redu. I prije si živjela bez mene. Samo si se sad navikla da sam ja tu.
0: Onda idi.
2: Eto, vidiš. Razumna si kad hoćeš. Evo, ajde, još zagrljaj. Ajde, pusa i jurim. Ajde. Majči, moramo se sad odvojiti. Što si me stisla?
0: Moram ti nešto reći.
2: Što je sad? Jel može to pričekati do vikenda?
0: Bila je ptica. Sanjala sam.
2: O, mama, opet to. Pričat ćeš mi o njoj kad ti opet dođem.
0: Rekao je...
2: Ajde, brzo, sjeti se. Što je rekao? Ajde.
0: Rekao mi je, vrijeme ti je odbrojano.
2: Otkud ti to? Gdje si to čula?
0: Tako je rekla ptica. I da više neće doći.
2: Tako je rekla. Da ti je vrijeme odbrojano. Mama, ajde, ajde sjedni. Ajde tako. Darinka, dobar dan. Ne morate dolaziti. Tu sam, da. Ne, ostajem. Ostajem, objasnit ću vam. Ma je, sve u redu, mama je dobro, je. Pitala je za vas. Ne, možemo sutra zajedno prošetati na kavu, bit će lijep dan, rekli su na prognozi. Da, može, čujemo se. Hvala vam puno, bog.
0: Tko je to?
2: Nitko. Tu smo samo ti i ja.
0: Hoće sada netko doći?
2: Neće niko doći.
0: Samo smo ti i ja.
2: Da. Samo smo ti i ja. Da te zagrlim. Tako. Čvrsto.
0: A nekad su bili neki?
2: Bili su, ali su otišli.
0: Ostavili su nas.
2: Ostavili su nas.
0: Jesu nas zaključali?
2: Jesu. Zaključali su nas, ali mi imamo ključ i možemo izaći kad god budemo htjele. Slobodne smo, majko. Nitko nas ne može zatvoriti ako mi to ne želimo.
0: A mila moja, ti ćeš me čuvati.
2: Uvijek ću te čuvati, mama. I onda kad ćeš zaboraviti da te čuvam, ja ću te čuvati.
0: A ti si moje dijete?
2: Da. Ja sam tvoje jedino dijete.
0: A tko još treba doći?
2: Nitko. Nitko više.
0: Ja sam snimala ptice.
2: Nisi, mama.
0: Jesam. Snimala sam ptice u prašumi kad sam bila trudna.
2: Nisi, mama. Bila si daktilografkinja cijeli život.
0: Kamo su svi nestali?
2: Svako je otišao tamo gdje je morao otići. Nitko nije za uvijek.
0: Ni ptica. Izumiru.
2: Da. Ptice izumiru.
0: A što ćemo kad ptice izumru?
2: Zašto ćemo? Plesat ćemo. Ajde. Ajde, mama. Dođi ovamo. Ajde. Dođi ovamo. Nikamo nam se ne žuri, sad ćemo plesati, samo ti i ja. Znaš što ćemo sad nas dvije biti? Gospodarice vremena!

0: U današnjoj emisiji slušali ste gospodarice vremena, Tanje Radović. Igrali su Doris Šarić-Kukuljica, Ivana Boban, Sven Medvešek, Sara Stanić-Blažević i Nikola Nedić. Redatelj Dražen Krešić, glazbena urednica Adriana Kramarić, tonmajstor Srđan Nogić, dramaturginja i urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2024.
1: Emisiju Radio Igra potražite na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku slušamo drugu francusku suitu u C-molu Johana Sebastiana Baha, svira čembalist Christopher Hogwood.

0: Bio je ovo Christopher Hogwood koji je izveo drugu francusku suitu u C-molu Johana Sebastiana Bacha.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Iz hrvatske glazbe slušat ćemo djela dvojice skladatelja iz 19. stoljeća, Dragutina Turanija i Ivana Padovca. Turanje je najveći dio života proveo u Njemačkoj, djelujući kao pijanist, dirigent i skladatelj. Padovca je karijera virtuoznog gitarista iz rodnog Varaždina vodila diljem Europe. Obojca su svojim skladateljskim opusima bitno pridonijela razvoju i obogaćenju hrvatske glazbe 19. stoljeća, u vremenu kada se hrvatsko glazbotvorstvo još nesigurnim koracima približavalo svojim velikim europskim uzorima. Iako su skladbe Dragutina Turanija danas gotovo nepoznate, podaci o njegovu životu dostupni su zahvaljujući ponajprije istraživačkom radu muzikologinje Zdenke Kapko-Foretić. Dragutin Turanji rođen je u Osijeku 1805. Otac mu je bio Mađar, a majka Hrvatica. Glazbu je učio vjerojatno u Beču i Bratislavi, gdje je pohađao i predavanja iz filozofije i prava na tamošnjoj Kraljevskoj akademiji. Bratislava je i grad njegove prve glazbene afirmacije. S puno je uspjeha tamo djelovao kao pijanist, dirigent i skladatelj. Godine 1835. Turanji je stigao u Zagreb i postao dirigent kazališnog orkestra. Ravnao je izvedbama Bellinijevih i Oberovih opera, nastupao je kao pijanist i organizirao izvođenje vlastitih skladbi. No, potkraj iste godine, iz nepoznatih razloga, napustio je hrvatsku prijestolnicu. O tome muzikologinja Zdenka Kapko-Foretić piše. Odgojen u duhu klasične glazbe izvan Hrvatske, Turanji je bio najmanje sposoban ispuniti muzičke zadatke i liraca. Stoga je vjerojatno i napustio Zagreb krajem 1835. upravo kad se ilirski pokret počeo širiti i rasplansavati. Pravi su razlozi njegova odlaska nepoznati. Oni se mogu samo naslučivati. Da li se radilo o nedovoljnoj nacionalnoj svijesti ili tada nerazvijeni zagrebački muzički život nije mogao zadovoljiti njegove umjetničke ambicije. Poznavajući njegov životni i umjetnički put, vjerojatne su obje pretpostavke, zaključuje Zdenka Kapko-Foretić. Turanj je otišao u Beč i zaposlio se kao dirigent u kazalištu Teatrcu Jozefštat. Godine 1842. počinje novo i najvažnije razdoblje njegova umjetničkog rada. Tada je naime dobio mjesto gradskog kapelnika i glazbenog direktora u Ahenu, gradu u kojem je proveo punih 16 godina. Sudjelovao je u svim važnijim glazbenim događanjima i bitno pridonio organizaciji glazbenog života grada. Osnovao je gradsku pjevačku školu za nadarenu djecu i utemeljio Zavod za crkvenu glazbu. Kao dirigent vodio je Instrumentalverein, pjevačko društvo Liedertafel i druge pjevačke skupine. Davao je privatne satove te je nastupao kao pijanist. Redovito je sudjelovao na donjorajnskim glazbenim svečanostima te surađivao s nizom istaknutih glazbenika toga vremena, primjerice Reisigerom, Mendelssohnom ili Listom. Godine 1854. na tim je svečanostima nastupio kao solist u Beethovenovu klavirskom koncertu u Esturu. Godinu dana ranije ravnao je izvedbom svoje svečane uvertire, nastale na narudžbu odbora festivala, no najveća je priznanja stekao kao zborovođa. Poslije 16 godina od ahenske publike Turanji se oprostio izvedbom Mendelssohnova oratorija Ilija 26. travnja 1858. Svoje posljednje godine proveo je u Valsu na njemačko-nizozemskoj granici, radeći kao profesor glazbe u internatu časnih sestara Svetog križa. Potpuno zaboravljen, umro je u Ahenu 4. listopada 1873. Dragutin Turanji ostavio je niz skladbi s različitih područja, solo pjesme, zborska djela, crkvene skladbe, klavirske, komorne i orkestralne radove, pa čak i operu. Njegov je klavirski koncert, nažalost, izgubljen, kao i jedna simfonija. O značenju Turanjijeva opusa Zdenka Kapko-Foretić piše. Za vrijeme boravka u Zagrebu aktivno je sudjelovao u prvim danima narodnog preporoda, skladao i obrađivao hrvatske pjesme i budnice. On je u to vrijeme, pored stranca Wiesnera von Morgensterna, jedini školovani i tehnički spreman muzičar, te da je ostao u Hrvatskoj, imali bismo u njemu već mnogo ranije umjetnika gotovo Zajčeva značaja, možda i većeg, jer ne smijemo zaboraviti da je Turanj gotovo 30 godina stariji od Zajca. On je nekoliko godina stariji od Mendelssohna, Schumanna i Lista, dok je Zajc vršnjak Brahmsa i Brucknera. Ako Turanja prihvatimo kao našega, ističe Zdenka Kapko-Foretić, bio bi on, ne računajući predklasične pokušaje Sorkočevića, autor naše prve simfonije, nastale prije Zajčeve i Lučićeve, a vjerojatno i prvih modernijih misa. Neka su djela Dragutina Turanja izgubljena, neka nedostupna, a zvučno njegov opus možemo ilustrirati s tek nekolicinom skladbi. Dragutin Turanj je skladao je 6 kudačkih kvarteta, koji čine središnji dio njegova komornog opusa. Po svojem glazbenom izrazu oni su pravi izdanci rano romantičnog vremena. Srodni su istovrsnim djelima Schumanna, Mendelssohna i Spohra, nastali su na klasičnim uzorima iz Haydnova i Mozartova opusa. No iako klasični po formi, njihova je melodika romantična, dugog daha i ona je glavni pokretač glazbenih zbivanja. Poslušajmo 6. gudački kvartet Dragutina Turanja u izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian u sastavu Anđelko Krpan i Korana Rucner violine, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo. Stavci su Allegro moderato, Allegro, Romanza andantino i finale Al tempo di Polacca.

Gudački kvartet Sebastian izveo je 6. gudački kvartet Dragutina Turanjija. Njegov 5 godina stariji suvremenik Ivan Padovec, rođen u Varaždinu 1800. bio je virtuoz na gitari i jedan od najvažnijih gitarskih skladatelja iz posljednjih godina procvata gitare kao glazbala sredinom 19. stoljeća. U početku samouk Padovec se glazbom intenzivnije počeo baviti na nagovor varaždinskog glazbenika Leopolda Ebnera. Svirao je gitaru i violinu. Teoriju glazbe učio je kasnije u Zagrebu kod Wiesnera von Morgensterna. Godine 1818. Padovec je u Beču čuo nastup talijanskog gitarističkog virtuoza Maura Giulianija i to je iskustvo pomoglo njegovoj odluci da se definitivno posveti gitari, kojom je vrlo brzo majstorski ovladao. U početku je koncertirao u hrvatskim gradovima, 1829. prvi je put nastupio u Beču. Poslije toga Padovec je nastupao u Pešti, Pragu, Frankfurtu, Hanoveru, Hamburgu, Londonu i drugdje. Slab vid, a od 1848. i potpuna sljepoća prekinuli su njegovu koncertantnu djelatnost. Umro je u Varaždinu iste godine kada je i Dragutin Turanji u Ahenu, 1873.

Kako je zvučala Padovčeva gitara možemo samo pretpostavljati jer ne postoje zvučni zapisi iz onoga vremena, no o njegovoj sviračkoj tehnici, tretmanu gitare i glazbenom svjetonazoru puno možemo doznati iz njegovih skladbi. Gotovo cijeli opus Padovec je povjerio gitari, skladao je i nekoliko solo pjesama, često uz gitarsku pratnju. Iako je u Padovčevo doba u prvoj polovici 19. stoljeća gitara bila iznimno popularno glazbilo, pojavljivanje gitare u koncertnom životu Zagreba tjesno je vezano upravo uz djelovanje Ivana Padovca. U Zagrebu je često nastupao prije odlaska u Beč, dakle do 1829. zatim s golemim uspjehom 1840. godina. Koliko je poznato, posljednji koncert u Zagrebu održao je 1846. Poslije toga interes za gitaru je postupno zamirao i puno je vremena prošlo do povratka njezina zvuka u koncertne prostore. O skladateljskom opusu Ivana Padovca mišljenja su podvojena. Padovec je za gitaru skladao virtuozna djela koje je sam izvodio na mnogobrojnim nastupima i turnejama, te instruktivne skladbe za svoje učenike koji gitarom nisu tako vješto baratali. Dio opusa je sačuvan, no iz prikaza njegovih nastupa saznajemo da je izvodio brojna djela koja su nažalost izgubljena. O popularnosti Padovčevih skladbi riječito govori podatak da su mu djela izdavali glasoviti bečki nakladnici Diabelli, Haslinger i Werner, te da su mu neke skladbe objavljene i u Beču i u Parizu, tada najvećim središtima gitarske glazbe. Evo što je o njegovim skladbama napisao gitarist Darko Petrinjak u članku Gitarski opus Ivana Padovca. Unatoč svojim nedostacima i ograničenjima, a s onom spremom koju je posjedovao, Padovec je, skladajući za svoj instrument, plivao kao riba u vodi. Gitaru je koristio u najekspresivnijim registrima, faktura mu je redovito bila funkcionalna, instrumentalisti bi rekli pod prstima. Sustavno je izbjegavao svaku nespretnost i neprirodnost. Sve je bilo u službi protoka, lakoće i određenog maskulaturnog zadovoljstva prilikom izvođenja. To se odnosi i na njegova virtuozna djela u kojima takvu prohodnost nije bilo lako postići, a vjerojatno su upravo to od Padovca zahtijevali ili barem očekivali njegovi izdavači. Sredstva koje je koristio bila su osnovna, pa u njihov repertoar nisu ušli flažoleti, pizzicato, tremolo itd., inače više ili manje uobičajene pojave u gitarskim skladbama. Izvjesnoj monotoniji pridonijela je i ograničenost u izboru tonaliteta. Tonika A, na gitari najspretniji tonalitet, javlja se u gotovo 2/3 slučajeva. To također svjedoči o Padovčevoj možda pretjeranoj obzirnosti prema onima kojima je namijenio svoje skladbe. Razina glazbe za amatere, svojstvena mnogim tadašnjim glazbenicima, bila mu je dovoljno područje na kojemu je živio njegov iskonski talent svirački i, nažalost, nedovoljno razmahan skladateljski. Težnja da ugodi publici bila je izgleda u skladu s njegovim nepretencioznim načinom života, blagom naravi i željom da pruži jednostavna zadovoljstva što većem broju ljudi. Uvjeren sam da među Padovčevim gitarskim solima, duetima i popjevkama ima dosta skladbi koje toj namjeri mogu i danas prikladno poslužiti, zaključio je gitarist Darko Petrinjak. U njegovoj izvedbi poslušajmo moderatu i polonezu za gitaru Ivana Padovca.

Uz virtuoznu svirku i skladateljstvo Ivan Padovec bio je i glazbeni organizator i inovator. Za boravka u Zagrebu osnovao je glazbeno društvo pod imenom Zagrebački sekstet, koje je uspješno nastupalo. Danas to društvo smatramo početkom organiziranog glazbenog života u Zagrebu, pretečom filharmonijskog društva i muzikferajna. Padovec je osmislio i poseban tip gitare, dodavši standardnoj gitari još 4 duboke žice koje su bile nategnute preko posebnog vrata s čivijama. Za tu je 10-strunu gitaru napisao i školu, objavljenu u Beču 1842. Padovčeva 10-struna gitara vlasništvo je Hrvatskog glazbenog zavoda, pohranjena je u Muzeju za umjetnost i obrt. Među rijetkim Padovčevim sačuvanim koncertantnim djelima su 2 koncertina za gitaru i gudače. Dugo su smatrani izgubljenima, no otkriveni su u ostavštini bečkog gitarista Karla Šajta. U tim dijelima gitara ima vodeću ulogu, dok su gudači tretirani kao pratnja po uzoru na istovrsna djela Maura Giulianija. Poslušajmo prvi koncertino za gitaru i gudače Ivana Padovca u izvedbi gitarista Petrita Čekua i gudača Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Tomislava Facinija.

0: Čuli smo prvi koncertino za gitaru i gudača Ivana Padovca u izvedbi gitarista Petrita Čekua i gudača Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Tomislava Facinija. Današnju emisiju iz hrvatske glazbe posvetili smo dvojici hrvatskih glazbenika iz 19. stoljeća, Dragutinu Turanju i Ivanu Padovcu, suvremenicima koji su umrli iste godine, 1873. Turanji u Ahenu, gdje je djelovao niz godina, a Padovec u rodnom Varaždinu. Do ponovnog druženja za tjedan dana srdečno vas pozdravljaju tonmajstor Srđan Nogić i urednica Gordana Krpan.
1: Iz hrvatske glazbe.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Europeum. Euroradio. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u emisiju Europeum Euroradio. Domaćin večerašnjega koncerta je Bečka filharmonija, koja će pod ravnanjem Jakuba Hruše izvesti djela Kodaja, Bartoka, Dvoržaka i Janačeka. Dragi slušatelji, još vas jednom srdačno pozdravljamo i želimo vam dobrodošlicu na koncert Bečke filharmonije i dirigenta Jakuba Hruše, održan 7. prosinca 2025. u velikoj dvorani Bečkog Muzikvereina. Program koncerta slijedi vodeće načelo. Književni i dramaturški motivi i izvori iz razdoblja previranja od kraja 19. stoljeća do međuratnog razdoblja otkrivaju se kao odraz društveno-političkih napetosti svog vremena, napetosti koje i danas odjekuje ili za koje se u 2020. otvaraju nove interpretativne i slušateljske perspektive. Referentne točke programa uključuju naciju i narodnu kulturu, rat i granice, domovinu i egzotiku, rodne uloge i kulturne ratove. Nadalje, u oba dijela koncerta u dijalog stupaju dva para blisko povezana biografski i regionalno, Zoltan Kodaj i Bela Bartok, kao i Antonin Dvoržak i Leoš Janaček, parovi koji su pomicali granice programskog i glazbenog izražavanja svoga vremena, a ponekad su ih i svjesno prelazili. Tijek ljudskog života ponekad može nalikovati potezima na šahovskoj ploči. Tako je mađarski skladatelj Zoltan Kodaj vidio svoja putovanja u sve kutke svoje domovine, kao sin službenika mađarske željeznice, koji se zbog posla često selio. Godine 1885. obitelj je stigla na 7-godišnji boravak u Galantu, glavnu liniju između Budimpešte i Bratislave, glavnog grada današnje Slovačke. Plesovi iz Galante koje je Kodalj skladao 1933. naravno odražavaju glazbu iz njegova djetinjstva provedenog ondje. U vrijeme skladanja Kodaj je bio vodeći svjetski stručnjak za tu glazbenu kulturu, a djelo je autentična i simpatična obrada iste. Strogo govoreći, to nije skup plesova, već zapravo simfonijska pjesma u jednom stavku prikazana u epizodama. Djelo je naručeno za 80. obljetnicu Budimpeštanske filharmonije. Velik dio glazbenog materijala temelji se na mađarskim melodijama iz 18. stoljeća zvanim Verbunkos. Riječ je doslovno o novačkim pjesmama, kojima je austro-ugarska vojska mamila mlade seljane na novačenje. 10 pripadnika husara, mađarske lake konjice, predvođenih narednikom, doslovno bi zaplesalo uz pratnju romskih svirača, isprva polako, a onda sve brže. Naposljetku glazba bi dovela do frenetičnog zaključka, prepunog skokova i zvukova škljocanja mamuza, siguran vatreni poticaj za odvođenje mladića u vojnu službu. Iako danas nisu baš uvjerljivi kao elementi nacionalne politike, ništa nas ne košta da zatvorimo oči i zamislimo snažnu ceremoniju iza glazbe. Poslušajmo plesove iz Galante Zoltana Kodaja. Bečkom filharmonijom dirigira Jakub Hruša.

Bečka filharmonija pod ravnanjem Jakuba Hruše koncert je otvorila plesovima iz Galante Zoltana Kodaja. Suitu koju ćemo sada čuti, Bela Bartok je izvukao iz svog živopisnog i kakofoničnog baleta Čudesni mandarin. To je bilo njegovo treće i posljednje djelo za kazališnu pozornicu i nikada nije izvedeno u njegovoj domovini za njegova života. Priču o prostituciji i nasilju, te grafičku glazbu koju je Bartek za nju napisao, vlasti su jednostavno zabranile. Nakon prvog nastupa u Njemačkoj dogodilo se isto. Da bi svojoj glazbi ipak produžio život, Bartok je od glazbe za balet napravio koncertnu suitu, koja u osnovi čini prve 2/3 cijelog dijela. Priča se odnosi na prostitutku koju drže 3 nasilnika i koriste je da namame žrtve kako bi ih opljačkali. Solo klarinet predstavlja glavni ženski lik kako zavodljivo pozira na prozoru. Ona prvo mami starog bludnika, ali on nema novca i biva izbačen. Ista se stvar događa sramežljivom mladom studentu. Treći djevojčin ulov je mandarin, koji je plaši svojom mirnoćom i nedokučivosti. Ona pleše kako bi pobudila njegovu strast i on je konačno juri po sobi. Tu suita završava, no u baletu nasilnici 3 puta pokušavaju ubiti mandarina, no on se svaki put oporavlja i nastavlja loviti djevojku. Tek kad ga ona konačno zagrli, njegove rane počnu krvariti i mandarin umire u njezinu naručju. Bečka filharmonija spremna je sada pod ravnanjem Jakuba Hruše izvesti suitu iz baleta Čudesni mandarin Bele Bartoka.

Mandarin juri djevojku dok se razbojnici spremaju za napad. Čuli smo to u završnici suite iz baleta Čudesni mandarin Bele Bartoka u interpretaciji Bečke filharmonije pod dirigentskim vodstvom Jakuba Hruše sa snimke njihova koncerta održanog 7. prosinca 2025. u velikoj dvorani Bečkog Musikvereina. Sada slijedi glazba Antonina Dvoržaka, njegova simfonijska poema Divlja golubica, inspirirana uz još 3 zbirkom balada Kitice češkog pjesnika Karela Jaromira Erbena. Dvoržak se dugo zanimao za to kultno djelo češke književnosti, ali njegove slavne 4 simfonijske poeme, Vodenjak, Podnevna vještica, Zlatni kolovrat i Divlja golubica, napisane su tek 1896. nakon što se skladatelj vratio iz Sjedinjenih Država. To su doista impresivna djela, no mnogi su Dvoržakovi suvremenici bili iznenađeni njima, jer su Dvoržaka smatrali skladateljem apsolutne glazbe. Kritičari su ukazivali na njegov pretjerano deskriptivan način uglazbljivanja Erbenovih tekstova. Od 4 spomenutih simfonijskih pjesama, Divlja golubica je formalno najkompaktnija. Iznimna homogenost dijela rezultat je monotematskog načela. Sav tematski materijal proizlazi iz iste motivske jezgre, koja istovremeno predstavlja karakteristični motiv. Dvoržak u biti dijeli Erbenovu baladu na 4 glavna dijela. Pogrebni marš, susret udovice i mladića, scena vjenčanja i tragičan zaključak. A dodaje i kvazi epilog koji nije prisutan u Erbenovom stihu. Naime, to je pomak prema tipično Dvoržakovoj katarzi, u izrazu pomirenja i iskupljenja. A Erbenova priča ide ovako. Mlada žena otruje svog muža i na njegovu sprovodu glumi krajnju tugu. Njezina obmana, međutim, ne može dugo trajati. Zaljubljuje se u mladića i u roku od mjesec dana vjenčaju se na raskošan način. Jednog dana divlja golubica sleti na grob pokojnika i njezino jadno gukanje neprestano podsjeća ženu na vlastitu krivnju. Konačno, nesposobna podnijeti teret savjesti, ubojica si oduzima život. Poslušajmo kako je to sve u glazbu pretočio Antonin Dvoržak. Njegovu divlju golubicu svira Bečka filharmonija pod ravnanjem Jakuba Hruše.

Bila je to simfonijska pjesma Divlja golubica Antonjina Dvoržaka. Bečkom filharmonijom ravnao je Jakub Hruša. Privučen ruskom književnošću tijekom cijele svoje karijere, Leoš Janaček je niz svojih djela temeljio na pričama s istoka. Jedna od njih bila je Gogoljeva priča Taras Buljba, koju je Janaček pretvorio u orkestralnu suitu u tri stavka. Djelo prikazuje epizode iz rata 1628. između Kozaka i Poljaka, te događaje vezane uz smrt kozačkog vojskovođe Tarasa Buljbe. Značajno je da je Janaček suitu napisao između 1915. i 18. te je posvetio češkoj vojsci riječima našoj vojsci, naoružanom zaštitniku naše nacije. Djelo je nazvao rapsodijom, prikladno svojim nacionalnim karakteristikama, ali prilično neobično u smislu forme, jer se rapsodije najčešće sastoje od samo jednog stavka. No ovdje se čini kako tri stavka slobodno teku, krećući se kroz mnoga raspoloženja, boje i tonalitete. Prvi stavak, Smrt Andreja, prikazuje priču o jednom od Tarasovih sinova, koji se zbog ljubavi prema Poljakinji odlučuje boriti na poljskoj strani protiv vlastitoga naroda. Drugi stavak, Ostapova smrt, opisuje bitku koja je dovela do smrti Tarasovog drugog sina. Ometen smrću brata Ostapa zarobljavaju Poljaci, koji započinju slavljeničku mazurku, a zatim muče Ostapa, koji vapi za ocem. U trećem stavku, proročanstvo i smrt Tarasa Buljbe, Taras, koji je osvetio sinovljevu smrt, i sam je zarobljen i osuđen na smrt spaljivanjem. Janačekova identifikacija s ruskim vojnicima Prvog svjetskog rata bila je snažna i rapsodija Taras Buljba ostaje među njegovim najsnažnijim izrazima, ispunjen nekim od najbizarnijih, neobičnijih i najdirljivijih te najljepših melodija u cijeloj češkoj simfonijskoj glazbi. Djelo zauzima posebno mjesto u Janačekovom zvučnom svijetu. Jednom je rekao, cijeli život čovjeka je u narodnoj glazbi. Tijelo, duša, okolina, sve. Onaj tko izraste iz narodne glazbe stvara od sebe cijelog čovjeka. Rapsodiju Taras Buljba Leoša Janačeka sada će svirati Bečka filharmonija, kojom dirigira Jakub Hruša.

0: Slušali smo rapsodiju Taras Bulba Leoša Janačeka. Bečkom filharmonijom ravnao je Jakub Hruša. A bilo je to u završnici koncerta održanog 7. prosinca 2025. u velikoj dvorani Bečkog Musikvereina u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Do idućeg ponedjeljka i nove emisije Europeum Euroradio srdačno vas pozdravljaju tonska snimateljica Katarina Račić, spiker Šimur Miloš i urednica Marija Matijević.
1: Europeum.

0: poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
0: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
1: Uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Svima nam je zajednički cilj, biti mršava ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
3: Ante Neimarević.
4: Rat nije bio gotov. Ali za mene je bio odgođen na neko vrijeme.
3: 1914-1918.
4: Šapućem.
3: Treći dio.
4: Hinterland.
3: Hinterland.
4: Glava mi je teška.
5: Razavežite ga kako se ne bi opirao u operaciji.
3: Radiodrama. Utorak u 18 sati.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Dobar vam večer i dobrodošli u Strip na trećem. Ja sam Josip Grozdanić, a u večerašnjoj emisiji govorit ćemo o jednom neobičnom novom domaćem izdanju. Iza naslova Pretežno vedro krije se prvi hrvatski meteo strip, zbirka kratkih strip priča s anegdotama iz svijeta meteorologije. Kao što možete pretpostaviti, scenarist tih kratkih priča je poznati i ugledni meteorolog Zoran Vakula, glavni meteorolog Hrvatske radiotelevizije. On je još prije nepunih 9 godina počeo raditi na strip adaptacijama zgoda i anegdota iz svog profesionalnog okruženja, a odličnog suradnika za kreiranje serijala Pretežno vedro pronašao je u iskusnom crtaču i autoru stripova Krešimiru Bijuku. On podjednako stvara stripove za djecu i odrasle, pa su ga tako najmlađi čitatelji mogli upoznati preko stripova Detektivi, Mala Tiki, Krznate priče i ostalih, a odrasli čitatelji u stripovima kakvi su Pumfi, Policajci s plaže, Bubizam i Crnjak. Tijekom proteklih 12 godina afirmirao se samostalnim autorskim albumima Dabar i Los, Bijukovo i Denis Parina, kao i sudjelovanjem u zajedničkom projektu Parlight Starlow. Suradnja Zorana Vakule i Krešimira Bijuka na albumu Pretežno vedro rezultirala je zbirkom duhovitih i zabavnih, ali i altruističnih kratkih stripova. Stariji čitatelji u njima mogu prepoznati i neke poznate televizijske meteorologe iz prošlih vremena, poput Milana Sjerkovića i Tomislava Vučetića. Vakula je rekao... Možda vam ne možemo reći kako će vrijeme biti sutra, ali možemo da su Zoran Vakula i Krešimir Bijuk zanimljivi i duhoviti sugovornici. Vitar je povoljan, diši jedro, pretežno vedro. Gospodine Vakula, ovaj album, odnosno zbirka kratkih stripova, nosi titulu prvog hrvatskog meteostripa, odnosno prvog domaćeg stripa s anegdotama iz svijeta meteorologije. Možete li nam ukratko opisati kako je nastao album?
1: On se dugo kuhao, što bi se reklo. Od prve pasice do izlaska albuma prošle su, Krešimire, negdje 10 godina skoro.
2: Tako je,
1: dakle početak. Malo manje, 8 godina, a još prije toga sam počeo skupljati anegdote iz svijeta meteorologije. Naime, imali smo svojedobno redovite susrete oko Božića, meteorolozi stari i mladi, odnosno iskusniji i mlađi, i onda bi se prisjećali kako je to nekad bilo, što se sve događalo u takozvanoj operativi, sobi gdje su službujući meteorolozi toga dana. I činilo mi se to zgodno, tako da sam počeo zapisivati te zgode. Poslije toga, kad sam prešao raditi samo na Hrvatskoj radioteleviziji, još su se one nagomilale, budući da je ovdje meteorolog od ujutro do navečer da komunicira sa kolegom u Državnom hidrometeorološkom zavodu. I mnoge anegdote su nastale i zahvaljujući tih razgovora koje, recimo, ljudi nisu saznali. Za razliku od nekih anegdota koje su ljudi vidjeli čak na televiziji, primjerice kad nestane struje u emisiji Dobro jutro Hrvatska, ili su čuli na Hrvatskom radiju i prvom programu i drugom i na Sljemenu, ono, komunikaciju između urednika, voditelja radijskog i meteorologa, tu zna biti koje je čega. Dakle, ideja je bila približiti moju struku široj javnosti, široj populaciji i mlađima i starima u obliku stripa, što nije baš često.
0: Na stripovima ili strip anegdotama iz albuma počeli ste raditi još prije, dakle, gotovo 9 godina, odnosno ja sam naišao na podatak 2017. Mm-hmm. Da je to počelo. Kako je došlo do suradnje s Krešimirom Bijukom? Kako ste se pronašli i jeste li kliknuli od prve?
1: Ja sam imao napisanih nekih 30 anegdota i u razgovoru, dok smo čekao sam snimanje u običajne emisije vremenske prognoze, sam spoznao da Krešimir crta, da je strip majstor. Onda sam ga išao googlat, vidio sam da je on ne samo da crta, nego je uistinu priznati autor koji surađuje sa eminentnim autorima u Hrvatskoj, da je već imao objavljene stripove, čak sam neke stripove i kupio tada, kao dokaz da vidim koliko je dobar, i ponudio sam mu onako skromno bi li on možda bio zainteresiran za vizualizaciju tih mojih priča, i na moje opće čuđenje on je odmah pristao. Nisam ga morao previše nagovarati.
2: Pa da, jer meni je bilo zanimljivo šta sad Zoran radi kao stripove. I uopće ima interesa za to. I da on ima neke anegdote, da ja to pogledam. Ja sam pogledao i svidjelo mi se kako to izgleda. Jer ono čim se ja bavim najviše u stripu je da sam kompletan autor. Znači, crtam, pišem, a ako radim sa nekim drugim, onda većinom pišem. Jer već dugo nisam crtao po nečijem scenariju. Tako da je mi to bilo kao neko osvježenje nakon dugo godina da ću sad ja samo se opustiti i crtat, jer je pisanje najteži dio posla. Kraće traje, ali je teže, a crtanje duže traje, ali je lakše, samo je to čista šljaka. Te anegdote Zoranove su bile zapravo ne baš u obliku scenarija, nego najviše u obliku dijaloga. I onda je tu bilo ipak malo posla i to izrežira da ne bude samo, ako je razgovor u tri sličice, da baš uvijek bude ono, glava i telefon. Ali mislim, najčešće to je, ali čitu sam ja stripova gdje je ono, maltene copy-paste su, ja sam crto svaku da se
1: zna. To sam htio reći da ovdje nisam primijetio i jedan copy-paste.
2: Da, ali ti copy-paste stripovi funkcioniraju, budu odlični nekad, ali to ja nisam baš tako htio da bude, nego da bude malo ipak raznolikije.
1: Ono što je sretna okolnost, otežavajuća okolnosti kod njega, što ovdje nisu bile anegdote samo telefonske. Dakle, imamo 20 priča komunikacije, radio i meteorolog. Imamo 20 priča s televizije, dakle tu su već bile lakše crtanje kadrova. Imamo 23 priče, takozvani, ja to zovem seksifon, odnosno meteo telefon, gdje ljudi zovu, to je isto bilo malo teže. Dakle, zbog toga imaš dojam tih 40-ak priča je zapravo bilo telefon ovaj ili onaj. Ono što je još također uvezano s tim su konzultacije telefonske. Dakle, gotovo polovica, kad se sve pogleda, je trebalo osmisliti tog pozadinskog izgleda, budući da je riječ o greškama u komunikaciji ili u nerazumijevanju, u nekim zanimljivostima, u izgovaranju riječi između meteorologa i voditelja, a unutra su i 49 anegdota koje su ljudi vidjeli i vjerojatno po društvenim mrežama, dakle ne sve istinite, ali povezane s meteorologijom i nadam se zanimljive. U ostalom, veseli me da je Ministarstvo kulture i medija u preporuci za otkup knjiga preporučilo i Pretežno vedro.
3: Krešimire, vi ste već ranije radili i objavljivali humoristične stripove, većinom za djecu, ali i za odrasle, detektivi, sukići, mala tiki, krznate priče, u časopisu Prvi izbor, uglavnom sve to, jel? Sve do stripa Zeko je rekao. Je li se rad na stripovima iz zbirke Pretežno vedro po nečemu razlikovao od radova na tim stripovima?
2: Pa konkretno u odnosu na dječji strip se razlikuje što kad radite strip za djecu, onda su najčešće likovi djeca ili životinje. Nekad budu neki simpatični alieni vanzemaljci, ali najčešće su djeca ili životinje. I onda sam ja kroz godine dječjeg stripa kombinirao, jedne godine radim djecu, druge životinje. To nije obavezno, ali to je najčešće. A ovdje su najčešće odrasli, ima tu nešto djece u Pretežno vedro, ali ono, nisu glavni likovi. Zapravo u ovom stripu nema jednog glavnog lika, ali smo pazili da je, mislim nismo pazili, tako je bilo u anegdotama, neki se pojavljuju češće.
1: Tako je, ovisno o tome koliko je ko bio zanimljiv da. U tim razgovorima, diskusijama, u pošalicama, u dogodovštinama na koje su objektivno izazvane, kao primjerice taj nestanak struje u Dobro jutro Hrvatska ili davna prvotravanjska šala koja je više subjektivna nego objektivna, ali koja i dan danas, nakon skoro 20 godina, se ljudi prisjećaju nje i kaže, ej, jeste me tada zeznuli. I tada sam spoznao da šale u meteorologiji prvotravanjske nisu baš poželjne.
2: E, a još samo zapravo odgovor na pitanje koja je razlika između rada na ovom stripu i...
3: U smislu humorističnog stripa, da su to ipak humoristični stripovi. Ne?
2: Ovako, sve te dječje stripove sam ja pisao, a ovaj je pisao Zoran. Sad koliko je kome smiješnije, to je pitanje. Ako smo kod humora...
3: U zbirci su 123 kratke priče ili strip anegdote. Prethodno ste ih dakle počeli objavljivati još 2017. godine. Koliko ih je prethodno pojedinačno objavljeno i gdje su objavljivane?
1: Dakle, prve pasice, prvih 12 pasica objavljeno je od Svete Lucije do Božića. Htio sam spojiti u mom meteorološkom kutu, mrežnom, internetski meteokutak na stranicama HRT.hr. Htio sam popularizirati i pučku meteorologiju i sad sam razmišljao na koji način sa izrekama, što je dovoljno poznato, ali sam ja tu iskoristio tu Lucijine brojanice da 12 brojanica po starinski kako rade dugoročnu prognozu. E, ajmo sad 12 pasica meteostripa. Tad sam, nisam još ni zamišljao, prognozirao, bolje rečeno, da će biti to u obliku knjige, ali je na kraju ispalo. Dakle, prvi 12 je objavljeno tada, drugi 12 nakon 6 godina negdje, 7, i tu se sad onda stvorilo, aha, gle, pa sad ih je već 24, pa zašto, ne samo pasice, nego neke od tih je i tabli. Poznavatelji stripa znaju razliku, što ja recimo uopće nisam razmišljao nekad. To me Krešimir naučio, dakle, ovo je i edukativno djelovalo na mene. Tako da je trebalo nakon toga i osmisliti, odnosno napisati neke i dočekati da se dogode anegdote, da ih se skupi 123. Razmišljao sam prvo 99, pa 100, a onda sam odlučio 123, ideja 1, 2, 3, ajmo dalje nastaviti.
2: Ovo nisam znao, kad si rekao neke anegdote su se čekale da se dogode, jesi nagovarao ljude da...
1: Ne, ništa nije dogovoreno, ništa nije izrežirano. Dakle, jednostavno, kako sam svaki dan na televiziji, slušam komunikaciju između kolege i kolegice koje rade ovdje sa onima koji rade u Državnom hidrometeorološkom zavodu, kad mi se učinilo nešto zgodno. I to sam odlučio.
3: Dakle, onda sve ima temelj u stvarnim događajima.
1: Većina. Dakle,
2: većina ima, da, ima ovih par koji su zapravo vicevi, kad su oblaci glavni junaci.
1: Da, ima i to. Ali recimo, onaj oblak se dogodilo stvarno. Kolega Gavranović s televizije je rekao, gle, razgovarao sam sa sinom i gle što smo se dosjetili. I onda je nastala ta anegdota kad oblak recimo.
2: Kiša.
1: Da.
2: Sad malo prepričavamo neke anegdote.
1: Pa možda to i nije loše.
2: Ali je, to je kod neki ovaj...
1: Teaser
2: na hrvatskom.
1: Tako je. Dakle, na promocijama mojih zbirki i meto slikovnica, ljudi me pitaju za strip, onda kažem anegdotu koja mi je i dan danas fascinantna. Uistinu se dogodilo na telefon na koji se zove za vremenske prognoze. Nazvala je jedna starija gospođa i pitala, ljeto je, vruć dan, gospod meteorolog, smijem li ja objesiti svoje rublje van da se suši? Rekao, da, naravno, zašto ne? Pa da, ali danas je jako vruć dan, skoro je 40 stupnjeva, a ja sam rublje prala na 30. Dakle, to uistinu je, to se dogodilo. Recimo, zimsko razdoblje, sklizavica, poledica, i žena zove, oprostite, gospodin inženjer, kakva je temperatura na mom balkonu, jel ima leda, ja moram se malo prošetati.
3: Kad kažete da su stripovi edukativni, oni su tu i u smislu da čitateljima objašnjavaju određene pojmove iz meteorologije. Dakle, ne samo to, mogu biti čak i obrazovni u smislu da na temelju njih su jasni neki pojmovi, čak i meni su postali jasni.
1: Ajde,
3: neki,
1: veseli me.
3: Pa da, neki motritelji na Marijanu, recimo, ili ti neki izrazi koje vi interno koristite, koji se ponekad mogu čuti i u javnoj komunikaciji, a koji sad dobivaju neko dublje značenje, šire značenje.
1: Hvala lijepo što ste to uočili.
3: Krešo, kratke priče iz zbirke u osnovi su, dakle, gag stripovi koji se baziraju na određenim stvarnim anegdotama, ali i dosjetkama, duhovitim detaljima, ironiji, igri, riječima, jeli tako, zabunama, svega ima. Je li crtački dio posla od vas možda zahtijevao neki drugačiji pristup u smislu da vizualno pripovjedanje bude možda sažetije ili jezgrovitije?
2: Je, bilo je zapravo nedosta, ali negdje 50% sam morao reducirat teksta nekad, Zoranog, naravno uz dopuštenje, jer uvijek je manje više u stripu, pogotovo što se tiče teksta, i onda neka anegdota ako i iziskuje više od jedne table, što se nije ovdje desilo. Zapravo je tu najbolje reći da sam režirao. Znači, Zoran ima dijaloge, najčešće, ima i opise nekad, a onda ja to smjestim u prostor. I tu je bilo, znači, najčešće u verzijama kad su table u pitanju. Znači, tabla je 6 kadrova ili više. Recimo, 1. april, to mi je bilo zapravo za dvije strane.
1: Uh-huh. Ali je bila na kraju jedna.
2: Pa da, ako čitatelji pogledaju, to je najviše zgusnutih sličica. Da ne bude sad to jedina priča od dvije strane, ne bi to bio neki problem. Ali mi je onda bilo zanimljivo baš to rasporediti tako zgusnuto, jer ima smisla da se gleda.
1: Tako. Ono što je zanimljivo možda spomenuti, tu se Krešo potrudio ne samo na stripovski način prikazati mnoge meteorologe iz priča, nego i neke poznate javne osobe koje bi ljudi mogli prepoznati i prepoznaju, ali naravno ono što mi iščuđava da nas trojica nećemo prepoznati svaki put istu osobu. Neko vidi i prepoznaje jednog, neko drugog, ali i to mi je čar posla. Inače, ima 26 tabli i 97 pasica u stripu. To sam ja predložio, ti si pristao da razlomimo malo, da ne bi bilo dosadno. Dakle, nije, ono što je već rekao Krešo, nije strip klasični da teče priča, nego su anegdote neke dulje, neke kraće.
3: Što bi se reklo, fragmentarna narracija, recimo tako, ili...
1: O, da, kad bi ja znao to...
3: Epizodično.
1: Kad bi ja znao taj termin koristiti, da.
3: Da, razumijem. Kad govorimo o vašim nekadašnjim ili sadašnjim kolegama, većinu nije problem prepoznati u stripovima. Uh-huh. Međutim, samo dvojica ili možda trojica, pokojni Dražen Glasnović, Tomislav Vučetić i Milan Sjerković, oni imaju stvarna imena, ako dobro pamtim.
1: Da, spominje se kao predsjednik, naime, nećemo imenovati tko je pogriješio, ali na HRT-u se pojavila potpis kad je nastupao u jednoj vremenskoj prognozi pokojni Dražen Glasnović, bio je potpisan kao predsjednik Republike. Pa je onda bilo, zbog toga smo odlučili da to se uistinu tako navede, bez izmišljanja imena, pseudonima. Mislim da je isto tako i šef.
2: Mislim da sam pogrešku ja napravio.
1: Dobro, sad mi lijepo je priznati grešku. Ali i to je zanimljivo, recimo. Ili recimo pokojni Rupnik, stariji ga se sjećao, mlađi vjerojatno ne, i njega se spominje.
2: Ja se sjećam, znači spadam u starije.
1: Pa da, već pomalo.
3: Ali zanimljivo je recimo i to što ostali imaju izmišljena imena ili nadimke. Jesam li upravo ako kažem da ste Glasnoviću, zapravo Vučetiću i Sjerkoviću tako željeli dati nekakav...
2: I Rupniku.
3: Dakle, željeli dati posebnu posvetu.
1: Oni su legende hrvatske meteorologije i, tad sam se malo i naježio, red ih je spominjati s vremena na vrijeme, jer da nije bilo njih i njihovog rada, između ostalog i na radiju i na televiziji, pitanje je kako bi se sve dalje razvijalo. Mi smo došli na izmišljenu toplu vodu već, što bi se reklo. Dakle, temelji prezentacije vremenske prognoze i na radiju i na televiziji su kad ikad postavljeni. Vjerojatno neki ne znaju, i to nisam iskoristio u ovom stripu, nadam se da ću u sljedećem, da je prva vremenska prognoza na televiziji Zagreb, sadašnjem Hrvatskoj radio televiziji, bilo je emisije za cijelu poljoprivredu od pokojne doktorice znanosti Vesne Jurčec. Dakle, prognoza specijalizirana za poljoprivrednike. Od tud je sve krenulo što se tiče prezentacija. Nakon toga je došao pokojni Vučetić, Sjerković, Rupnik. I načelo prezentacije je manje više isto. S time da se nekad govorilo jako puno o vremenu koje je prošlo tijekom dana, još u cijeloj bivšoj državi, a sada dajemo više naglasak na ono što će biti. To je logično, a i dodatno, nekada vremenska prognoza nije bila toliko pouzdana kao što je danas i pogotovo ne toliko dana unaprijed. Dakle, i tu se vidi jedna edukacija i, kažem, jedan omaž moja, jedan
2: prisjećanje. Kako da je danas pouzdana, šta?
1: Je, puno je pouzdana. Prognoza nikad nije 100% točna i o tom imamo da je prognoza 100% točna, nije bila prognoza nego analiza ili dijagnoza. Dakle, ponavljam, zabaviti se, ali i educirati, odnosno educirati se kroz zabavu, to je bila ideja ovog stripa.
2: Ali ovo Josipovo pitanje je mene kad smo radili zanimalo to, baš kao i jedan od likova je Zoran Vakula, unutra koji se tako ne zove. Pa je mene isto zanimalo zašto su živi s pseudonimima naš koji si...
3: Eto, kod tih važnih imena, dakle, jedan od njih, vaši kolega je Snješko Mečava, drugi Vedran Vedrina, je li, ili Vedrina.
1: Dobro.
3: A vi sami ste Perun Grom. Rekao bi da ste se dobro zabavljali smišljajući ta imena.
1: Jesam, ali to je bilo, što bi rekli moderni sad svijet, izazovno. Dakle, ideja je bila spojiti s nekima nespojivo i podsjetiti koliko zapravo u svakodnevnim imenima i prezimenima imamo meteoroloških elemenata. Dakle, još jedna stvar koja je meni bila zabavna, ali u nekim trenucima i teška. Neke sam čak imena i mijenjao, ime spojao sa prezimenom i tu je Krešo morao dodatno raditi, djelovati, ali nadam se da ne zamjeriš puno.
2: Ja sam prva moja misao je bila, a to je malo crno humorno sad, pokojni su imenovani jer se ne mogu buniti.
1: A i to ima također razlog, dakle, mislim da sam negdje čak i napisao svaka sličnost je slučajna, ono, da ne bi bilo tužbi. Ali sve je rađeno u dobre namjeri, ne da se nekog ismijava, nego da se educira, da se zabavimo. Dakle, u današnjem svijetu sa jako puno crnih vijesti u sivilu, mislim da treba malo i razvedravanja i zato se strip u ostalom i zove pretežno vedro, iako oko nastavnice bi se dalo isto tako mnogo što šta zaključiti i osporavati, pretežno vedro, pada kiša, čovjek je ljut. Je li prognoza bila dobro prognozirana ili se izjalovila?
2: Ja bih napomenuo još samo da pretežno vedro naslov je isti kao i onaj muzički broj i muzički video spot.
1: Hvala Anti Kešu.
2: Da, znači s tim ja nemam nikakve veze, a mislim da ni ti. Osim što si...
1: Spotom ne, da pače Ante me zvao, bio, još ja nisam ni znao za njega, bili želio nastupiti u spotu, ja sam rekao da ne, hvala lijepa, nek iskoristi video zapise s HRT-a, njemu to nije bilo zanimljivo i onda napravio spot u kojem sam ja kao tajni agent James Bond skačem, plivam, svašta nešto
2: i nikad. Spot je super, ali nikad nisam uspio potražiti autora.
3: Mnogo stripa.

0: Idemo dobro. Koliko god ima ponekad i razmirica i nesuglasica, ali zašto to veličati kad možemo veličati zanimljivost, pozitivnu energiju? I hvala vam što ste to prepoznali. Dakle, bio mi je cilj promovirati i moju struku i moje kolegice i kolege. Nadam se da sam u tome bar malo uspio, zahvaljujući Kreši.
1: Krešo, u vašim stripovima i dosta je bila izražena, recimo, ta sklonost karikaturalizacije likova na neki način, da ih se lagano prikaže s odmakom prema karikaturi. Međutim, ovdje je to malo naglašenije, možda upravo zbog toga što je riječ o stvarnim ljudima većinom. Koliko vam leži ta karikaturalnost, koliko ste slobode imali u radu, odnosno koliko ste slobode, recimo tako, osjetili u radu u tom karikaturalnom prikazivanju likova?
2: Neke ljude mogu skinut, da tako kažem, lakše, neke teže. I pokušavam da, ako je važno da neko sliči na nekog, da to se i dogodi. Sad koliko uspijem u tome, ne znam, ali onako, pola-pola je to. Imam ja slobode to napraviti koliko to ga iziskuje, ali kažem, neki su teži za prenijeta, neki lakše to tak bude valjda.
0: Ali zanimljivo, meni očiti likovi, znači skinuo ih je 100%, kolega sam sebe ne prepoznaje. Ovisi kako ko percipira koga.
2: A možda jednostavno nije dobro nacrtan.
0: Ali s druge strane, znači radio sam i anketu od 10 ljudi, istog čovjeka, njih 6-7 prepozna, troje
2: bude, to sam primijetio i što je meni zapravo olakšalo za neke moje prijašnje stripove, gdje mi onak stavim nekog lika koji je recimo negativac, a po stvarnom je. I onda vidim ga u nekom kafiću, pokažem mu strip, malo prolistaj i onda on pređe prek toga, pređe prek te stranice, a reku, daj vrati malo par strana, jel ti ovaj poznat? Ne. Ili kao što sam to ja, i onda kao nisi me dobro skinuo.
0: Da.
2: Ili kao viš, ima tu nešto, a neko kaže opa šta je ovo, odmah se skuži, ne.
1: Moguće zbog toga što ljudi sebe vide drugačijima u odnosu na ono kako ih drugi vide, kako ih drugi doživljavaju, vjerojatno. Svi o sebi imamo neku malo drugačiju sliku.
0: Više ili manje realno, ali ja sam zadovoljan kako me je skinuo.
1: Kod stripova u zbirci najviše mi se sviđa njihova nepretencioznost, ta nekakva lepršavost, frivolnost, čak pozitivan duh ili pozitivistički duh. Dominira blaga ironija, ali s mnogo empatije, čak bih rekao zarazni optimizam. Humor crpite i iz regionalnih posebnosti, iz Hrvatskog Zagorja, iz Dalmacije, dakle, odnosno iz Splita, je li spomenuo sam, Motritelja, s Marijana, pa onda također iz Zagreba i...
0: Dakle, dalmatinske zgode, većina dalmatinskih anegdota, zahvaljujem mom iskusnom kolegu sada u mirovini Jurici Miljku, koji mi je poslao njih 5-6, a onda sam ja još neke nadopunio, ali i to se dogodilo u Pomorskom meteorološkom centru Split. Dakle, ona situacija sa škverom, ako se sjećate, Grmljavina ili sa hotelom Marijanom, to je uistinu bilo tako, opet komunikacija meteorologa, ovaj puta iz PMC-a Split, sa javnosti koja je slušana na Hrvatskom radiju Splitu. Dakle, tu je dodatna čak promocija i Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, to ne samo prvog, drugog programa, nego i regionalnih programa, tako da nadam se da se i to vidi i da će to bar malo dodatno popularizirati meteorološke informacije, a i općenito regionalni pristup Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
1: Svrha ovih kratkih stripova, dakle, i onda i samog albuma Pretežno vedro, je promidžba meteorologije, osobito vremenske prognoze, dakle. Kakvi su dosadašnji komentari čitatelja i onih kratkih stripova, ali možda i ovog albuma unatrag nekoliko mjeseci otkad je objavljen?
0: Dakle, on je izašao u rujnu, dosad je više od 200 primjeraka kupljeno, još nešto podijeljeno. Do mene nisu došle negativne kritike, osim ovo ja sebe ne prepoznam ili nije me prepoznao ni tata, ali... Vjerojatno ih je bilo, za očekivati je, znam iz iskustva da niko se nikome nije svidio. Uvijek ima neko nešto za prigovoriti, srećom ili nesrećom, do sada mi niko nije rekao, ovo ti je loše. Dapače, baš super da si se sjetio i uložio svoj novac da bi uopće strip ugledao svjetlo dana.
2: Pa nešto na fejsu je bilo.
0: Ja nisam na fejsu pa onda.
2: Da, ali nećemo to prenositi.
0: Toliko ružno?
2: Ne, zato što je ružno, nego ono, ima opaska. Kritika, baš recenzija.
1: Volite li inače strip? Čitate li stripove? Ili ste ih možda čitali?
0: Nisam to puno puta izjavio. Ja sam u osnovnoj školi radio svoj časopis Zeko. Zabavan, ekonomičan, komičan, odličan, koji je izašao iz Zeca. Zabavan, ekonomičan, cijenjen. I to na pisaćem stroju. Imate dovoljno godina da znate kako je bilo tuč, još sa dva prsta na pisaćem stroju, papir, indigo, između toga, znači stalo je negdje 4-5 primjeraka, stisnutih, pa se onda je prvi vidio izvrstan.

0: na onoj posljednji najlošije. To je bilo moj početak izdavaštva u osnovnoj školi i u tom časopisu, ako se to tako smije nazvat, je bilo mojih tekstova, mojih prvih rima, mojih prvih crteža, karikatura, još imam neke vezane za nogomet, moj prvi strip koji sam ja crtao i to nije bilo gledljivo, ali ono što je zanimljivo, ja sada, no, sam već godinama, ostvarujem kao meteorolog, urednik na HRT-u, svoje snove iz djetinjstva. Ono što sam počeo raditi još u osnovnoj školi i silne aktivnosti, novinarska grupa, dramska, to sam sad u poslu meteorologa urednika na HRT-u. Pa ima li ko sretniji?
1: Leti mobitel, ladno je runa, s njim i ovrhe, hrpa računa, lete krediti i kreditne, svoje materi na račun sjedite.
2: I tako smo stigli do kraja još jednog stripa na trećem. U njemu smo govorili o neobičnom novom domaćem strip albumu Pretežno vedro. Riječ je o prvom hrvatskom meteo stripu scenarista Zorana Bakule i crtača Krešimira Bijuka. U razgovoru s njima doznali smo kako je nastala zbirka kratkih i duhovitih strip anegdota iz svijeta meteorologije. Posve logično, kao glazbenu podlogu u emisiji smo slušali pjesmu Vakula autora Ante Keša. On ju je izveo u suradnji sa Sašom Antićem iz benda TBF, a može se poslušati i na njegovom albumu Zločko, a ne zločinac iz 2015. godine. Emisiju koju je montirao i snimio Ivan Šimec, autorski potpisuje Josip Grozdanić. Ugodna vam večer i do slušanja.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Dobro vam večer u emisiji Klasični evergreeni. Poslušajte Allegro za četiri gudečka kvarteta Johannesa Bernardusa van Brea. Slušamo Neuve sinfonijetu iz Amsterdama.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Godine 1781. poznati je talijanski prosvjetitelj Alberto Fortis u pismu venecijanskoj spisateljici Elizabeti Caminer Tura napisao sljedeće. Vi koja mislite da u potpunosti poznajete sve talente gospara Miha Sorga, jeste li znala nešto o njegovoj pjesničkoj vrijednosti? Gotovo sam siguran da vas je skromnost našeg prijatelja držala u neznanju o tome. Sada znajte da on uspješno piše ilirske stihove, da se ugodno druži s muzama talijanskoga jezika, te da kao pravi majstor obrađuje latinsku poeziju, a da ga te vježbe ne odvlače od državnih dužnosti i ozbiljnijih studija. Prije nekoliko dana pročitao sam jedan njegov epigram nekima od zajedničkih prijatelja u Padovi, koji nisu očekivali da je tako tiho došao tako visoko na Parnas. Rado bih ga vidio razotkrivena pred svima, jer mi se čini da je njegova skromnost prava sestra škrtosti.
2: U suvremenoj hrvatskoj kulturnoj javnosti, pa ni u užoj književno-povijesnoj struci, stvaralaštvo Miha Sorga nije osobito poznato. Iako mu je biografiju za jednu talijansku ediciju o znamenitim osobama sastavio još Vlaho Stuli, u hrvatskoj književnoj i kulturnoj historiografiji, osim enciklopedijskih i leksikonskih natuknica i pojedinih specijalističkih studija, nema cjelovitijeg sintetskog prikaza koji bi mogao ponuditi potpuniju sliku o njegovu životu i radu. U rascijepu statusa koji je imao u svoje vrijeme, te oskudnih spoznaja koje o njemu imamo danas, bit će tim zanimljivije poslušati esej doktorice znanosti Teodore Šek-Brnardić i magistrice Marte Jurković koji slijedi. Usredotočujući se na izvatke iz Sorgove bogate korespondencije, u eseju će se ukazati ne samo na zanimljivosti njegove osobnosti i na značajke njegovih literarnih pokušaja, nego i na zanimljivosti kulture u kojoj je kao prosvjećeni kozmopolit, predstavnik Dubrovačke Republike na njezinu zalazu aktivno participirao.
0: Kozmopolis.
1: Teodora Šek-Brnardić. Marta Jurković. Pismo kao dar ili o književnoj kulturi Miha Sorga. Iako u 18. stoljeću Dubrovačka Republika nije bila kulturno ni ekonomski tako moćna i utjecajna kao u stoljećima prije velikoga potresa 1667. godine, ipak je doživjela određeni procvat. Oživljavalo se pomorstvo, grad se obnavljao, ali su se u redovima vlastele bilježili gubici stanovništva. Slabila je stara krvna podjela na Salamankeze i Sorboneze, odnosno na starije i mlađe plemstvo. U kontekstu turbulentne vanjske politike javljale su se frankofilske, austrofilske, anglofilske te čak i rusofilske struje. Uz podjelu na zemljoposjedničku vlastelu i vlastelu koja se orijentirala na ulaganje u pomorstvo, nastajale su i ideološke podjele zbog kozmopolitizma pojedinaca koji su u lokalnu sredinu iz patriotskih uvjerenja nastojali prenijeti suvremene prosvjetiteljske ideje. Ideje prosvjetljenoga patriotizma obuhvaćale su brigu za javnu dobrobit i opće interese u duhu republikanizma, kao i meritokratski sustav vrednovanja temeljen na kulturi zasluge, što se smatra temeljnim obilježjem modernosti. Ovaj stav razlikovao se od tradicionalnog vlasteoskog patriotizma koji je zagovarao očuvanje aristokratskih privilegija temeljenih na pravima stečenima po rođenju. Jedan od prosvjetiteljskih kozmopolita bio je i glavni protagonist dubrovačke kulturne scene kasnog 18. stoljeća, diplomat i pisac vlastelin Miho Sorgo, mlađi brat poznatijega kompozitora Luke Sorga. Bio je izraziti pobornik kulture zasluge na području umjetničkih i znanstvenih postignuća te pokrovitelj nadarenih pojedinaca. Zaštita koju vi pružate talentima i poštenju koristi vašoj domovini i donosi joj čast, primijetio je njegov prijatelj Julije Bajamonti u ljeto 1789. godine. Kulturnim autoritetom i enciklopedijskim znanjem Sorgo je u prostorima obiteljskih palača u Pustijerni, Gružu i Rijeci Dubrovačkoj okupljao mnoge značajne dubrovačke intelektualce i znamenite putnike, a i sam je bio čest i omiljen gost u dubrovačkim italijanskim salonima. U slobodno vrijeme, dok se nije bavio državnim poslovima, okušavao se u uređivanju i objavljivanju rukopisnih latinskih djela o Dubrovniku i njegovoj povijesti i starinama, te pisanju pohvalnih tekstova, elogija o poznatim Dubrovčanima Franu Staju i Rajmundu Kuniću, koje je osobno poznavao. Usto, bio je visoko cijenjen zbog pisanja i prevođenja poezije na više jezika, a poznavao je talijanski, francuski, latinski, grčki, engleski i hrvatski. Amaterski je provodio i arheološka istraživanja rimskih natpisa u Cavtatu, te je zapisivao antikvarska i prirodoslovna zapažanja u putopisnim bilješkama. Osobito je poticao razvoj tiskarstva u Dubrovniku, u kojem je prva tiskara osnovana tek 1782. godine. Iz ljubavi prema naukama i lijepim umjetnostima ostao je neženja, što si je kao mlađi sin mogao priuštiti. Strastveno je podupirao kazalište i glazbenu scenu. Pod pseudonimom Miho Gružanin na hrvatski je jezik adaptirao francusku srednjovjekovnu farsu o meštru Patlenu, nazvanom Pokrinokat, 1793. godine. Tada je i s nećakom Tomom Baseljem osnovao domoljubno društvo u kojemu je okupljao prosvjetiteljski orijentirane prijatelje i vlastoskoga i pučkoga podrijetla. Društvo koje je zagovaralo provođenje reformi održalo se nažalost samo godinu dana te se raspalo zbog negodovanja dijela konzervativne vlastele. Prisutan i u talijanskim institucijama društvenosti, Sorgo je bio član Rimske Arkadije, dopisni član Padovanske akademije znanosti, književnosti i umjetnosti te član Olimpijske akademije u Vičenci. Veze koje je stvorio na mnogobrojnim privatnim i diplomatskim putovanjima omogućavale su mu komunikaciju posebno s talijanskim prosvjetiteljskim kulturnim krugovima koje je rado posjećivao. Ta umreženost očitavala se kako u posvetama raznih autora, tako i u njegovoj korespondenciji. Posebno je značajno njegovo blisko prijateljstvo s otkrivačem Dalmacije, talijanskim prosvjetiteljem Albertom Fortisom, koji je u dijelu Put po Dalmaciji godine 1774. na talijanski preveo poznatu baladu Asanaginica, koja je europskoj publici otkrila usmenu književnost na, kako su ga nazivali, ilirskom jeziku, a čija je jednostavnost i izvornost podsjećala na homerska vremena. Interes spram usmene i uopće hrvatske književnosti ogleda se i u prevodilačkoj praksi samoga Sorga, koji je za drugo francusko izdanje Puta po Dalmaciji Fortisa opskrbljivao i informacijama o Dubrovniku. Sorgov sugrađanin, također pisac, Đuro Ferić, u svojoj je zbirci basni iz 1794. godine zazivao njegovo pokroviteljstvo sljedećim biranim riječima. Ti, koji nadmašuješ druge oštrinom svoga duha, preblažen u književnoj dokolici, dok prebireš dijela najuvaženijih pisaca, Latina i Grka kao i ostalih, i jednako se s njima natječeš u slavi, moraš o ovoj mojoj knjižici izreći sud, dostojan tebe, ozbiljnoga suca.
2: U ranom novom vijeku pismo se smatralo najvažnijim sredstvom komunikacije u razdvojenosti dviju osoba, što potvrđuje i tadašnja savjetodavna literatura. Tako u priručniku Moderni tajnik objavljenom je u Dubrovniku 1784. na talijanskome, piše: pisma su izumljena kako bi se vlastite misli prenijele osobama s kojima nije moguće razgovarati. Ona približavaju one koji su daleko i čine ih, tako reći, prisutnima. Temeljna svrha pisama bilo je dakle premošćivanje fizičke i vremenske udaljenosti. Upravo zato epistolarni jezik obiluje opisima tjelesnih i emocionalnih stanja kojima pošiljatelj pred adresatom nastoji evocirati svoju materijalnu prisutnost. Priručnici za pisanje pisama izvrsna su polazna točka za proučavanje dopisivanja. Kao rašireno pomagalo, utjecali su na formiranje te društvene prakse kod velikoga broja ljudi. U njima se tražilo da pisma imaju stil i formu razgovora, po modelima za svaku priliku. Prema poznatome humanistu i piscu utjecajnog epistolarnog priručnika Erasmu Rotterdamskom, onoliko je vrsta pisama koliko je i pisama samih. Njihova žanrovska i funkcionalna mnogostrukost i hibridnost ogledale su se i u činjenici da je korespondencija učenjaka, nerijetko polemička, naknadno često priređivana za tisak. U povijesnim znanostima istraživanje epistolarnog diskursa smatra se zahvalnom temom, jer pruža uvid ne samo u stadije razvoja evropskih jezika, nego i u epistolarne prakse prošlih vremena, kao i u društvene kontekste u koje su one bile ugrađene. Koji su to konteksti i stvarnosti? Francuski povjesničar Marc Bloch nalazi da su pisma svjedoci svoga vremena, koji to nisu bili svojom voljom. Budući da su privatna, smatra se da su pisana bez skrivene namjere. Korespondencije, dakle, služe kao prozor u privatni život protagonista povijesti, ili, kako kaže francuska povjesničarka Cécile Dauphin, bilo da su korespondencije slavne ili anonimne, bilo da su podložne dokumentarnim ili biografskim svrhama, one se smatraju najpouzdanijim načinom za prodiranje, gotovo kao za provaljivanje, iza kulisa privatnoga života. Svako pismo ili svaka korespondencija ima moć intrigirati, probuditi radoznalost, zbuniti jednako koliko i iznenaditi ili privući zbog onoga što nosi u sebi, misteri i neizrečeno. Tu bez sumnje leži dio privlačnosti koju pisma imaju za čitatelja, ali i otpor koji pružaju neposrednoj upotrebi. Trag nosi u sebi ideju skrivenoga značenja koje treba dešifrirati, neku vrstu estetike skrivenoga. Važnost korespondencije u rano novovjekovnoj Europi i kao sredstva kulturne razmjene i kao izvora društveno-povijesnih studija golema je. Povjesničari, posebno u zapadnim historiografijama, istražuju korespondencije pripadnika svih društvenih slojeva, raznolikih po stupnju obrazovanja, pa se uz pisma učenjaka, znanstvenika, plemića i plemkinja, građana i građanki, trgovaca i političara, proučavaju i korespondencije nepismenih seljaka, kojima su pisma pisali pisari. U materijalnom smislu pisma su do nas pristigla na različite načine. Neka su bila prepisivana u bilježnice, neka uvezivana ili registrirana u sveske, neka čuvana u posebnim kutijama ili slagana u svežnjeve povezane vrpcom. U svakom slučaju, tako prenesena pisma govore o uvjetima svojega prolaska kroz vrijeme i o razlozima svojega očuvanja. Rehabilitacija pisma kao povijesnoga izvora počela je 80. godina prošloga stoljeća, napuštanjem strukturalističke društvene povijesti, čiji su pristaše tvrdili da ego dokumenti, zbog naglašene subjektivnosti iskaza, ne dopuštaju tumačenje općih pojava i procesa. Stoga su u svojim istraživanjima za korespondencijom prvi posegnuli takozvani novi historičari i povjesničari modernog građanskog društva. Proučavanjem povijesnosti teksta, oni su nastojali uočiti strategije kojima su pripadnici različitih društvenih skupina oblikovali svoj identitet. Status pisma kao povijesnoga izvora konačno je afirmiran 10 godina poslije, zahvaljujući lingvističkome obratu u historijskoj znanosti, što se očituje i u suvremenim istraživačkim tendencijama. U okviru njih, prva disciplinarna struja oslanja se na historijsku sociolingvistiku i pragmalingvistiku, a pisma upotrebljava kao izvor za proučavanje dijakronijskih promjena u jeziku, te načina na koji su se ljudi njime koristili ne bili ostvarili svoje ciljeve. Drugi pristup oslanja se na književno-teorijske pretpostavke. Pisma se promatraju kao žanr koji je, osobito u 18. stoljeću, utjecao na nastanak drugih hibridnih vrsta poput epistolarnih romana, biltena i znanstvenih časopisa. Ipak, većina povjesničara pisma očekivano ne proučava samo kao žanr, nego kao materijalni, ali ujedno i kao intermedijalni artefakt.
1: Veronika Čapska i Irma Toen, Pisma proučavaju i kao darove koji mogu biti nematerijalni, gostoprimstvo i podrška, ili materijalnim, hrana, piće, novac, ukrasni i uporabi predmeti. U potonje se ubrajaju i intelektualne ili umjetnička djela darivatelja. Riječ je o iznimno plodonosnom pristupu, jer se darivanje smatra antropološkom univerzalijom. Navedeni fenomen zabilježen je u svim kulturama neovisno o vremenu, mjestu i stupnju gospodarskog razvoja. Njegovim značenjem prvi se bavio Marcel Mauss, koji je u eseju o daru istaknuo da je cilj darivanja razviti i održavati društvene odnose. Naime, darivanje počiva na načelu reciprociteta. Darivatelj poklonom stvara osjećaj dugovanja i obveze primatelja, te na taj način pokreće ciklus uzajamne razmjene. Darivanje se zato drži jednim od temeljnih mehanizama društvene kohezije, a povjesničarima pomaže pri rekonstruiranju društvenih normi i horizonta očekivanja u određenom kulturnom trenutku. Kao i danas, norme koje određuju društveno prihvatljivo ponašanje u 18. su stoljeće većinom bile implicitne. Pri darivanju ljudi su se vodili prethodnim iskustvom i praktičnim znanjem. Odgovor na darivanje nije morao biti iste naravi, vrijednosti ili opsega. Mogao je biti u obliku različitome od izvornoga dara, ali i ostati na razini obveze prema darivatelju. Ipak, kako u primateljima ne bi pobudili osjećaj zazora, pošiljatelji su se koristili diskursom poniznosti, što se ogleda i u priručniku Moderni tajnik, koji kaže da je u pismu važno istaknuti da je tek znak naklonosti i poštovanja koji na vrijednosti dobiva samo ako se svidi osobi kojoj je namijenjen. Naglasak je dakle na želji za ugađanjem darivanoj osobi, ali i na otvaranju i održavanju komunikacijskih i afektivnih kanala. Sorgo je svoje knjige i pisma, koja su zbog sklada i ljepote i sama literarni darovi, slao brojnim učenim i utjecajnim adresatima. Njihovi pohvalni odgovori, ali i recenzije i pomoć koju su mu pružali u dijeljenju primjeraka, mogu se smatrati uzvratnim darovima u recipročnom ciklusu razmjene.
2: Učenim habitusom i kozmopolitskim sklonostima Miho Sorgo bio je, u punome smislu riječi, kulturni posrednik između dviju jadranskih obala. Dopisivao se s mnogim hrvatskim intelektualcima, na primjer s već spomenutim splitskim liječnikom, polihistorom i skladateljem Julijem Bajamontijem, dubrovačkim otpravnikom poslova u Veneciji Rokom Ruskom Bonfiolom, ladanjskim vlastelinom i pravnikom Junijem Restijem Rastićem, učenom braćom Benediktom i Kristoforom Stajem te njihovim nećakom Petrom Aletinom, latinistom Raimundom Kunićem i drugima. Poznavao je brojne talijanske intelektualce, a njihova je djela suvereno procjenjivao. Njegovo je mišljenje bilo na cijeni, što potvrđuje i činjenica da je na nagovor Elisabete Caminer-Tura godine 1787. postao suurednikom talijanskog novog enciklopedijskog časopisa, na koji su bila pretplaćena sva važna imena venecijanskog prosvjetiteljstva, a u kojemu je Sorgo prethodno objavljivao recenzije. Iz njegove korespondencije doznajemo da se, osim uredničkim radom, bavio i dostavljanjem artefakata suradnicima i pretplatnicima, što u službenome, što u privatnom svojstvu, a imao je i neslužbenu ulogu dobavljača inozemnih naslova za dubrovačke potrebe. U rješavanju praktičnih problema do kojih je pritom moglo doći, oslanjao se na svoje kontakte u Italiji, ponajviše na Roka Bonfiola, koji je u njegovo ime podmirivao dugove i prosljeđivao pošiljke. Budući da su bili bliski prijatelji, čini se da je to radio bez naknade. Ipak Miho mu je zahvaljivao darovima. Primjerice, iz Dubrovnika je poslao dvije bačvice najbolje malvazije i zamolio je Bonfiola da s društvom nazdravi u njegovo ime.
1: Otvaranjem prve dubrovačke tiskare 1783. omogućeni su tiskanje naslova za domaću publiku, ali i popularizacija dubrovačkih i dalmatinskih ostvarenja na međunarodnoj književnoj sceni. U dvama pismima iz 1789. pronalazimo obavijest da je Sorgo u Veneciju uputio više primjeraka Bajamontijeva elogija u čast Boškovića. Iz spomenutih pisama doznajemo i da se osobno založio za tiskanje djela, te da je primjerak, osim Izabeli Teotoki i Roku Banfiolu, namijenio i Leopoldu Caldaniju. Djelo je zasigurno bilo uspješno, jer je već iduće godine u Napolju tiskano drugo izdanje. Pozitivnu recepciju doživjeli su i Sorgovi elogiji, o čemu čitamo ne samo u pismima, nego i u suvremenim tiskovinama. Pohvala koju je napisao u čast Franu Staju tiskana je krajem 1793. a već u travnju iduće godine u novom enciklopedijskom časopisu Italije izašla je recenzija glavne urednice. Iako nemamo potvrdu da joj je sam poslao primjerak, Camilleri je Sorga imala potrebu obavijestiti da je uživala u djelu i o njemu biranim riječima pisala u svojemu časopisu. Iz prepiske o elogiju za Rajmunda Kunića doznajemo ponešto i o mehanizmima cirkulacije razmjenjivanih primjeraka. 10 ih je na adresu Izabele Teotoki prispjelo krajem 1795. vjerojatno Bajamontijevim posredovanjem preko Splita. U pismu nadnevka 13. rujna 1795. Sorgo joj piše: Unaprijed šaljem pošiljku s 10 primjeraka Kunićeva elogija, koji sam najavio u prethodnom pismu. Pisan je bez pretenzija, kako je srce diktiralo. Šaljem jedan više kako bi Dzako dobio primjerak. Ostale vašem prijateljstvu preporuča vaš Sorgo. Osim primjeraka izričito namijenjenih njoj i mletačkom patriciju Konstantinu Dzaku, iz pisma vidimo da joj dostavlja i određen broj onih koje može, bude li htjela, dalje razdijeliti. Budući da se u njezinu salonu okupljala prosvjetiteljska elita Venecije i Veneta, Sorgo si je na taj način nastojao osigurati čitatelje među istomišljenicima. Određen broj elogija uputio je i Leopoldu Caldaniju uz molbu da po primjerak daruje opatu Clemente u Sibilijatu i grofu Antoniju Pimbiolu. Molim vas da kao prijatelj primite elogiju opatu Kuniću. Kao književnik trebao bih se pribojavati objelodaniti ga, jer nema osobine potrebne da zadovolje vama ravne. Pokušao sam cvijećem posuti grob prijatelja. S time na umu, pronicavi čitatelji možda će mi oprostiti nedostatke, a možda će mi ga i odobriti. Svojim korespondentima Sorgo je dijelio tekstove i dok je na njima radio. Osim elogijima i uređivačkim radom, bavio se i poezijom, mahom prigodne naravi. Kada je u ljeto 1787. primljen u Olimpijsku akademiju u Vičenci, povodom stupanja u nju napisao je prigodni elegijski distih na latinskome, koji u prijevodu glasi: O Marsovom polju, Veneri polje dade Mars, da svake godine slave blagdan, sveti amor, gracije i ona sama. Taj uradak poslao je Leopoldu Caldaniju i Izabeli Teotoki. Iz njihova naknadnog pisma saznajemo da su Izabela i njezin tadašnji suprug Carlo Marin stihove pohvalili, što je zasigurno učinio i Caldani. Naime, na njihovo pismo u zaglavlju, drugom su po svoj prilici Caldanijevom rukom dopisani sljedeći stihovi na latinskome uz napomenu: Odgovorih kako slijedi. U prijevodu Teodorešek Bernardić glase: Mars i Hermes zauvijek Veneri daruju ovo polje, da nikad ne iščezne porod preljubnički s njega. Stihove je ubrzo na talijanski

0: hrvatskoga, to jest hrvatskoga jezika, na talijanski. Bajamonti tako u jednom pismu iz 1782. piše da ga je obradovao Sorgov prijevod stanovite ilirske pjesme, Canto Illirico, te raspravlja o mogućnosti objavljivanja teksta u novinama. Ivan Milčetić navodi da je riječ o narodnoj pjesmi kad je Vuk Ognjeni odmijenio od koplja kraja Bosanskoga i kad je ubio njegova zatočnika. Prijevod ocjenjuje kao vjeran originalu, a navodi da je sastavljen za Elizabetu Kaminer Tura. Prema Milčetiću, iz Sorgova je pisma razvidno da je pjesmu ponudio za objavljivanje. S talijanskoga na ilirski, odnosno hrvatski jezik, Sorgo je prevodio improvizirane sonete svojega prijatelja Fortisa, o čemu doznajemo iz Fortisove prepiske sa splitskim poznanicima. U pismu od 24. siječnja 1780. javlja se učenom kontu Radošu Mikeliju Vituriju sa svojega prvog boravka u Dubrovniku i prenosi mu oduševljenje kulturom i političkim ustrojem malene republike. Posebno je bio ushićen gostoprimstvom vlasteovskih obitelji Baselji, Goce i Đorđi Bona, u čijemu je društvo bio naravno i Miho Sorgo, kojega je Fortis otprije poznavao. Napominje da su mu se u gradu vratile latinske muze, to jest da se poslije dugog vremena okušao u pisanju latinskih stihova, misleći na kratke elegije. U njima pohvaljuje Dubrovnik uz želju da se jednom onamo vrati i ondje umre. U ostavštini Julija Bajamontija u Splitu pronađen je i prijevod elegije na talijanski u obliku soneta, što ga je napravio sam Bajamonti. U obiteljskom pak arhivu Baselji u Dubrovniku nalazi se uz latinski izvornik i hrvatski prijevod u rimovanome osmercu, potpisan Miho Sorgojević ili sam Miho Sorgo. U istom pismu Kontu Vituriju Fortis spominje i da je sklapao stihove na talijanskome, to jest sonete. Jedan improvizirani sonet, skovan iz rukava, zaslužio je da ga prevede Gospar Miho. Više jer prikazuje u pravom svjetlu kvalitete jedne vrlo srdačne osobe nego zbog njegove unutrašnje vrijednosti. Stoga se Fortis odlučuje za prijepis osmeračkog prepjeva, izostavljajući izvorni sonet posvećen gospođi Mariji Đorđi Bona, čiji je salon pohodio, uz napomenu kako ne doseže ni polovinu vrijednosti prijevoda. I taj je prijevod kolao kao prilog pismima, jer se prijepis također nalazi u arhivu Baselji, gdje se čuva i prijepis prešućenoga Fortisovog soneta na talijanskom jeziku.
1: Na temelju uvida u korespondenciju Miha Sorga može se zaključiti da je imao iznimno važnu ulogu kulturnog posrednika između Dubrovnika i evropskih, osobito talijanskih intelektualnih krugova. Zahvaljujući svojemu obrazovanju, jezičnim kompetencijama i širokoj mreži poznanstava, bio je istinski predstavnik prosvjetiteljskoga ideala, intelektualca kao dobroga građanina. Njegova pisma, osim što su dragocjen izvor za proučavanje privatnih života, društvenih odnosa i kulturnih praksi kasnoga 18. stoljeća, svjedoče i o konkretnim oblicima kulturne razmjene, darivanju knjiga, prevođenju i slanju književnih djela, razmjeni mišljenja i estetskih prosudbi. Korespondencija Miha Sorga pokazuje kako su privatne veze, kao i prijateljstva i neformalne mreže, bili ključni za cirkulaciju znanja i ideja izvan lokalnih okvira. Sorgo nije bio samo pasivni primatelj inozemnih kulturnih utjecaja, već i aktivni promicatelj domaće znanosti i književnosti, te pokrovitelj i poticatelj novih intelektualnih i umjetničkih inicijativa. Njegova praksa darivanja knjiga i rukopisnih uradaka, kao i uzajamnost u razmjeni darova i usluga, potvrđuju važnost epistolarne komunikacije kao sredstva društvene kohezije i kulturne difuzije. Slijedom navedenoga, važno je istaknuti potrebu za daljnjim istraživanjem privatnih korespondencija kao izvora za razumijevanje procesa modernizacije hrvatske kulture u prijelomnome razdoblju prosvjetiteljstva. Raspršena, ali sadržajno bogata Sorgova pisma, čuvana u različitim arhivima i zbirkama, pružaju vrijedan materijal za proučavanje ne samo kulturne povijesti Dubrovnika, nego i širega europskog konteksta. Na Sorgovu primjeru jasno se vidi kako su pojedinci svojim privatnim inicijativama i komunikacijskim mrežama pridonijeli oblikovanju kulturnog identiteta i prijenosu informacija

0: između različitih, vrlo udaljenih sredina. Time taj hrvatski pisac, premda nije napisao velikih ni poznatih dijela, ostaje trajno upisan u hrvatsku književnu tradiciju, kao jedan od ključnih aktera kulturne razmjene i prosvjetiteljskih nastojanja pripadnika Dubrovačke vlastele uoči pada Republike.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to esej Teodore Šek-Bernardić i Marte Jurković o dubrovačkome prosvjetitelju i literatu Mihu Sorgu. Esej je snimio Ivan Šimec. Tekst su čitali spikeri Dražen Puklavec i Ana Marija Štorga. Emisiju je priredila Suzana Coha, urednica Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.
1: U emisiji Kasni zvuci slušamo koncert za klavir i orkestar Ivan Lang. Klavir svira Tamara Jurkić-Sviben u simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Mladen Tarbuk.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jedan Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. S vama je noćas Ana Boban. Podsjećamo da u koncertnom programu u 2 sata možete poslušati snimku koncerta od 28. lipnja 2025. Snimka je to s festivala Schubertijada Schwanzenbergu u Švicarskoj, a na koncertu je nastupio pijanist Francesco Piemontesi, te izveo djela, naravno, Franca Schuberta te Franca Lista. U nastavku poslušajte sonatu u D-duru za trubu, gudače i basso continuo Giuseppea Torellija.

Pijanist Francesco Piemontesi izveo je studije za klavir Đorđa Ligetija. U nastavku poslušajte preludi i allegro za orgulje i orkestar, skladbu iz 1943. američkog skladatelja 20. stoljeća Waltera Pistona.

orguljaš David Schrader, orkestar Grand Park i dirigent Carlos Kalmar izveli su preludi i allegro za orgulje i orkestar američkog skladatelja 20. stoljeća Waltera Pistona. U nastavku poslušajte dijelo suvremene engleske skladateljice Jocelyn Pook, Mobile.

The King's Singers izveli su skladbu Mobile suvremene engleske skladateljice Jocelyn Pook. U nastavku poslušajte koncertino za klavir nazvan U starome stilu rumunjskog skladatelja 20. stoljeća Dinua Lipatija.

Pijanist Horia Mihail, komorni orkestar Rumunjskog radija i dirigent Horia Andreescu izveli su koncertino za klavir nazvan u starome stilu rumunjskog skladatelja Dinu Alipatija. U nastavku poslušajte sonatu za flautu i klavir Cezara Franka.

flautist Carlos Brunil i pijanist Levent Kende izveli su sonatu za flautu i klavir, originalno skladanu za violinu i klavir, francuskog skladatelja 19. stoljeća Cezara Franka. U nastavku slijedi simfonijska suita Proljeće Claude Debussya.

Simfonijski orkestar Ukrajinskog radija i dirigent Volodimir Sirenko izveli su simfonijsku suitu U proljeće Claude Debussyja. Poslušajte dalje četvrti trio u Eseduru, francuskog skladatelja rođenog u Versaju u 18. stoljeću, Jacinta Jadana.

Trio An Papi izveli su četvrti trio u Eseduru francuskog skladatelja rođenog u Versaju krajem 18. stoljeća Jacinta Jadana. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Slijedi koncertni dio emisije. U njemu ćete čuti jedan koncert s ovogodišnje Schubertijade u Schwanzenbergu u Švicarskoj, s koncerta koji je održan